0: Her NRK Nyheter, klokka har blitt tre. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Reporter Malene Laura Solheim I Bordeaux-regionen, der det satt inn flere tiltak for å forhindre at brannen sprer seg videre.
1: Her det tørt. Det vind. Vinden går I mange forskjellige retninger. Og bak meg her så har de jobbet nå for å kutte ned tre og vegetasjon, sånn at hvis det skulle komme en brann, og brannen skulle flytte seg I det området her, så kan ikke brannen flytte seg på andre siden av veien. Så det et av tiltakene som lokale gjør for å hindre at brannen sprer seg.
0: Og flere av brannene I begge land ute av kontroll. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får mandag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han tok over som statsminister. De to skal blant annet besøke en britisk marinebase sammen. Storbritannia varsler også at de vil gi Ukraina det nye britiske systemet Stone Cloak, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. Det var I Spandau, vest I Berlin, at Abdul Bolot, islamisten som politiet mener gjennomførte terrorangrepet mot Pride-arrangementet I går, ble skutt og drept I kveld, det bekrefter tysk politi. I Berlin så forsøker folk fortsatt å ta inn over seg angrepet mot Pride-festen, Det forteller reporter Anja Strønen fra sentrum av den tyske hovedstaden.
2: Mens natten I ferd med å senke seg her I Berlin, så strømmer folk fortsatt på til Brandenburger-tor. Nå har de fått opp et lys på Brandenburger-tor, hvor det står «Berlin, Stadter Freiheit, frihetens by». Det jo slik de ønsker å ha det. I kveld folk lettet fordi den antatte gjerningsmannen skutt og drept av politiet, men det også en stor sorg over at en stor fest som befant seg her på lørdag skulle ende I en slik tragedie med en person drept og 29 skadd fordi den antatte gjerningsmannen kjørte bilen inn I parken like I nærheten her.
0: Oljeprisen falt 5,5% da Asia-børsene åpnet ved midnatt etter to netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran. Det forsiktig håp I markedet om nye samtaler mellom USA og Iran, det skriver NTB. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Flere av brannene, også I Spania, ute av kontroll.
1: Nord for Valencia I Spania har en brann vokst det siste døgnet. Flammene sprer seg fremdeles, det sterk vind, lav fuktighet og 38 varmegrader. Flere landsbyer I området evakuert. Men I Madrid-regionen, der Spanias største brann har herjet over dager, brannens fronter under kontroll, opplyser den militære beredskapsenheten. I dag besøkte kongen og dronningen evakuerte for å uttrykke medfølelse. I natt roet brannene I Giron I Frankrike seg noe, men ikke under kontroll. Evakueringssentrene fylles opp av både berørte og frivillige. Det mange som vil bidra med omsorg, mat og klær.
0: Så reporter Line Tomter. Den mistenkte terroristen I Berlin, Abdul Balo, angrep med kniv da tyske spesialstyrker skjøt og drepte ham I bydelen Spandau søndag kveld, ifølge tysk politi. Han hadde søkt tilflukt I sin fars kolonihage, bekjent av familien, tipset politiet.
2: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner. Balu var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS og ble tidligere I år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
0: Reporter Halvar Sandberg. Syria vil inngå en sikkerhetsavtale med Israel, sier president Ahmed al-Sharaa I et intervju med Al Jazeera. Han sier Syria og flere andre land involvert for å få I stand en sikkerhetsavtale, som han igjen håper kan føre til en omfattende fredsavtale. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får mandag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utlandske lederen som besøker Burnham etter at han overtok som statsminister. De to skal blant annet besøke en britisk marinebase sammen. Storbritannia varsler også at de gir Ukraina det nye britiske systemet Stoneclock, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Og Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. I Kongo antallet døde av Ebola nå rundet over 1400, mens minst 3200 personer har fått påvist sykdommen. Det viser nye tall fra myndighetene I landet. NRK Nyheter, Tonje Rømstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrandene I Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux kommer branden stadig nærmere bygrensen. Reporter Malene Laura Solheim I Bordeaux-regionen, der det satt inn flere tiltak for å forhindre at branden sprer seg videre.
1: Her det tørt. Det vind. Vinden går I mange forskjellige retninger. Og bak meg her så har de jobbet nå for å kutte ned tre og vegetasjon, sånn at hvis det skulle komme en brann, og brannen skulle flytte seg I det området her, så kan ikke brannen flytte seg på andre siden av veien. Så det et av tiltakene som lokale gjør for å hindre at brannen sprer seg.
0: I USA flere personer skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Det opplyser politiet I Seattle. Det ikke kjent hvor mange som skadet eller hvor alvorlig, melder nyhetsbyrået AP. Det heller ikke kjent hvem som har skutt. Politiet ber folk holde seg unna. Skytingen skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som et stort arrangement med hundretusenvis av besøkende. I Berlin forsøker folk fortsatt å ta inn over seg angrepet mot Pride-festen på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld ble den mistenkte gjerningspersonen skutt og drept da politiet fant ham I en kolonihage I området Spandau I Berlin, og han løp mot spesialstyrkene med kniv. I den tyske hovedstaden ble nyheten tatt imot med blandede følelser, rapporterer Anja Strøn.
2: Folk sier de letta. Men de også sjokkert over at dette kunne skje. De trist og lei, men de glad at det kom en ende på denne historien. Og så har det akkurat her på dette området, hvor det var fest og gøy på lørdag, så har folk også vært frustrert, for de lurer på, var sikkerheten god nok? Og hvorfor ble ikke denne antatte gjerningspersonen, eller denne som de sier gjerningspersonen, avslørt tidligere?
0: Det har vært tre netter uten bombing I Iran, og president Trump har brukt helgen til å spille golf. USA innstiller angivelig bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle frem en avtale. Iranske talsmenn bekrefter at det pågår en utveksling av meldinger mellom USA og Iran. Og det håp I oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Oljeprisen har falt med rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet mandag morgen. Oljeprisen var $100 fatet på fredag og ligger nå under $92 fatet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Snyder.
1: Anna Lille var dette, og før det hørte vi Alexander Wallmann og Agnes Stokk 5 minutter sang de, og ja, 5:12 er klokka blitt. Og en charmør og fantastisk sanger har bursdag I dag. En som også veldig glad I å lage mat, har det vist seg. Ja, mer om denne karen straks. Du skal

Maria Haukås Smittet fikk være med her I tidlig morgen med denne gjennomsorga går en sang. Mat og musik, det to ting som betyr mye for Jørn Hoel, og jeg vedder på at han lager et skikkelig festmåltid I dag, for han har nemlig bursdag, født på dagens dato I 1957. Og han har jo laget mat på direkten I radio for eksempel og andre steder. Men det var jo sammen med kompis Steinar Albrigtsen at Hoel først ble kjent, litt sånn lokalt rundt Tromsø først, men han ble jo en rikskjent stemme etter hvert. Også en yndet mann på bildet, ja da, han ble jo til og med kåret til årets mest sexy mann I 1986, noe han faktisk ikke satt særlig pris på I det hele tatt. Vel, vel, I dag det uansett bursdag, og da får Jørn Hoel

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. I USA I natt to personer drept og fem skadet etter skyting under matfestivalen Bite of Seattle, det skriver avisen Seattle Times. En 2 år gammel gutt blant de skadede, opplyser det lokale brandvesenet. Ingen pågrepet, og politiet har foreløpig ingen mistenkte. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Det kan bli enda dyrere å fylle handlevognen fremover. Gjødselgiganten Yara la nylig frem sterke tall, men svært urolig for utviklingen I Midtøsten. Sjefanalytiker Tina Saltvedt I Nordea mener den urolige situasjonen og høyere oljepris gjør at det grunn til å frykte at vi alle kommer til å merke høyere priser.
1: Det kan bli mangel på olje, altså fysisk mangel på olje, spesielt drivstoff. I tillegg så vil jo da denne bekymringen gi seg utslag I økte priser fremover. Produkter, frukt, grønt blir fraktet rundt både I verden men I Norge, og det krever jo drivstoff. Så når drivstoffprisen går opp, så går også prisene på produkter som matvarer og frukt og grønt opp.
0: I går kveld ble det holdt en støttemarkering utenfor den tyske ambassaden I Oslo. Rundt 60 oppmøtte ville vise sin støtte til det skeive miljøet I Berlin og være sammen I sorgen etter lørdagens angrep mot Pride, hvor en person ble drept og 29 skadet.
2: Det sjukt jævlig å stå her.
3: For en måned siden markerte de 4 år siden terrorangrepet mot Pride I Oslo. I går kveld skjedde igjen I Berlin.
4: Dessverre, som alltid når sånne ting skjer, ikke, så jeg ikke overrasket. Ikke sant? Vi ser hat florerer I alle kanaler I, og en så destruktiv diskurs om også våre liv, at dette dessverre nok en gang blir bare en bekreftelse på den frykten vi lever med nesten daglig.
0: Det sa Marianne Gulli, styreleder I FRI, og reporter var Nora Kvernmo Rindahl. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får I dag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han tok over som statsminister. De to skal blant annet besøke en britisk marinebase sammen. Storbritannia varsler også at de gir Ukraina det nye britiske systemet Stonecloak, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. I Kongo antallet døde av Ebola nå over 1400, mens minst 3200 personer har fått påvist sykdommen. Det viser nye tall fra myndighetene I landet. Ebola en smittsom virussykdom med høy dødelighet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Raylis stemme og Mike Oldfields gitar er det som klinger i Every Time We Touch. Ja, en god gammel slager åpna tidlig morgen etter nyheteren halv seks. Nils Agronstad stadig her i studio, og si god morgen til deg.

hänt det som sang de andra här i tidlig morgon. Och för det hört vi virkelig, du trenger en vän, sang de. Ja, selv om du sannsynligvis temmelig våken nå, så må jeg nesten fortelle at dagen i dag, 27. juli, den offisielle syvsoverdagen. Og den en minnedag over de hellige syv sovere. For ifølge legenden da ble syv unge menn murt inne i en grotte i Efesos vest i Tyrkia på grunn av sin kristne tro. Og dette lenge siden, det var år 249 etter Kristus. Og der skulle altså disse martyrene da ha falt i søvn, og våkna ikke før nesten 200 år senere. Ja, og de da opphavet til at vi sier syv sover.

0: Emily Hallow som synger neste stasjon her I tidlig morgen. Og en allsidig kar har bursdag I dag, en som har rocka rundt både I Norge og ute I verden, og som har hatt sitt eget TV-show på NRK, og som har fortalt oss om livet I USA, og som skriver fengende låter I tillegg. Mer om denne karen straks.
1: Tidlig morgen, mandag til fredag fra klokka fem på NRK P1.

If this is it, Huey Lewis and the News her I Tidlig Morgen. Bursdagsbarnet det skal handle litt om nå født I USA, men for det meste har han bodd I Norge. Men familiebånd og tilknytning dit gjorde jo at Thomas Seltzer kunne fortelle veldig troverdig om hva som foregår I USA for tida, både I TV-reportasjer og I bokform. Han driver jo også på I sitt trygde kontor her I NRK, tidligere på TV I hvert fall, nå I podcastform. Og så turnerte han jo tett sammen med kompisene I Turbo Neger. Og I dag det bursdag, så da sender jeg en liten gratulasjon til Seltzer med denne som han var med og skrev sammen med gitarkompis Knut Schreiner. Her Turbo Neger.

Derfor Turboneger fortsetter på egen hånd med sin Hot for Nietzsche. Og den kom fordi låtskriver og musiker Thomas Seltzer har bursdag I dag. Og det ble også nest siste låt her I tidlig morgen. Nå det storslageren til Spandau Ballet som tar oss fram til nyheteren klokken 6. Og Nils Hagen Osta ønsker deg en fin

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Storbrannen i Drammen har aktualisert tiltak mot brann. Men mange eiere av gamle hus ikke klar over at de har plikt til å oppgradere brannsikkerheten til kravene fra 1985 hvis huset eldre. Det sier direktør i brannvernforeningen Ari Solami.
1: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
2: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til Møne for eksempel?
1: Dette jo ting som det ikke står noe konkret om i hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
0: Reporter Kjartan Rørslett. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrann i Telemark og deler av Agder. Det stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør, og veldig store områder kan bli berørt. Meteorologene advarer mot bruk av våpen ild. Det også sendt ut gult farevarsel for skogbrann på Østlandet. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannen i Frankrike og Spania. I Frankrike kommer brannen stadig nærmere storbyen Bordeaux. Og i Spania er brannen som brøt ut i Avia den største skogbrannen som noen gang registrert i landet, det melder avisen El País. 50 000 hektar brant opp. I USA i natt to personer drept og fem skadet etter skyting under matfestivalen Bite of Seattle, det skriver avisen Seattle Times. En 2 år gammel gutt blant de skadede, opplyser det lokale brannvesenet. Ingen pågrepet, og politiet har foreløpig ingen mistenkte. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Fem døde personer som antas å være bosniske klatrere funnet på fjellet Elbrus i Russland. To personer i turfølge på 7 overlevde. Som følge av dårlig vær endte de opp utenfor den planlagte ruten, melder lokale myndigheter. En av de overlevende i turfølget kom seg ned fra fjellet selv og varslet myndighetene, melder NTB. Politiet pågrep i går kveld to personer og innbrakte to andre etter en hendelse på Bjølsen sent i går kveld. Det ble også beslaglagt en kniv, en machete og et skytevåpen. Nødetatene rykket opprinnelig ut etter flere meldinger om at en gruppe bevepnet med kniv løp etter en person i Maridalsveien. Ingen ble fysisk skadet, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: This is the life, fikk du her I god morgen, Møre og Romsdal. Det endelig mandag. Kanskje du ferdig med ferien din, du strekker kroppen og tenker at nå må du tilbake på jobb. Eller kanskje dette her din aller første feriedag og du bare kan slappe av. Uansett stemning, jeg kan I hvert fall avsløre at det blir vått og vindfullt I fylket vårt denne her mandagen. Da kan det være godt å ha radioen ved siden av seg, og I dag så spør jeg, Elisabeth Haddal Røsvik heter jeg, om du kaster mat. Det nemlig mye penger å spare på å ikke kaste mat. Det skal vi snakke litt om I dagens sending. Gå inn I appen NRK Radio og fortell meg hva du gjør I forhold til matrestene dine. Går det fort I søpla, eller tygger du deg I deg? Jeg ikke alene denne her I morgenen, jeg har med meg gode kollega Heidrun Sunde Stokke. Heidrun, jeg må bare spørre deg først, kaster du mat?
1: Jeg prøver å kaste så lite som mulig.
0: Ja, du spiser det rett og slett?
1: Ja,
0: så godt helst. Som mulig. Ja. Ja. Bra det, bra start. Heidrun, hun skal holde oss oppdatert på nyheter, og I natt så har det vært en ulykke I Frei.
1: Det stemmer. Riksvei 70 stengt ved Frei I Kristiansund etter at et vogntog kjørte av vegen og velta. Vogntoget var lastet med drivstoff, men det skal ikke ha vært lekkasje fra vogntoget da det velta. Både politi og brandvesen rykte ut til staden I natt, og nå I morgentimene pågår det berging av vogntoget. På grunn av ulykka vil riksvegen være stengt I en periode. Det omkjøring via fylkesveg 6096 fra Flatset til Reinsvik. I tillegg til stengingen har brandvesenet etablert en tryggleikzone på 300 meter I begge retninger fra der vogntoget står på riksveien.
0: Heidrun, hun skal holde oss oppdatert på nyheten utover hele morgenen. Jeg sa innledningsvis at det blir vått og vindfullt I fylket I dag. Etter Dagny Wearing Nothing så skal jeg oppdaktere dere mer på været. Jeg kan trygt si at regnkle godt å ha.

0: Signert Elvis Costello. Vi skal til Herøy og møte en kar som heter Robin Hauge Pettersen. Han spiller biljard, og han er hjemme nå i Herøy, ved Herøy Biljardklubb, etter opplevelsesrike dager i Slovenia, der det har vært EM for U19-spillere, og Pettersen han gikk helt til topps i det som heter åtteball, og kan dermed kalle seg europamester. Også Arian Kvalsund Hansen fra samme klubb gjorde stekt og sikret sølv i U17-EM i lagsturneringen. Og reporter Arne Flatin, han var fredag på besøk hos Pettersen i klubblokalet i Fosnavåg.
1: Her er jo den kar som regner med ganske fornøyd, Robin Hauge Pettersen. EM-guld, høres jo ikke så verst ut.
2: Nei, da, det stemmer. Det var godt å endelig få greit.
1: Hvordan var konkurransen frem til du vann i finalen? Dette er jo U19-Europamesterskap.
2: Ja, den er noe skyhøy, men det er 10-15 stykk som konkurrerer om guldet. Så det.
1: Hva slags egenskap er det du har som gjorde at du klarte å dra i landet her?
2: Nei, jeg vil noe si greide mentalt. Ganske stor del av biljard.
1: Ja, si litt mer om det mentale. Hvorfor er det viktig? Er det sånn litt psykologisk krigføring mellom de to som spiller? Eller hva er det på en måte hvorfor er det mentale viktig?
2: Ja, det er noen millimetersport, og det er ganske mye nerver involvert, så du må ha høyde på plass.
1: Så du er en kald fisk?
2: Ja, det kan du si.
1: Ok, og du har holdt på med dette her i mange, mange år, det vet jeg, for jeg har intervjuet deg for noen år siden også om det samme, og hva er ambisjonen her da? Dette er junior, og nå skal du vel opp på seniornivå etter hvert, og hva er målet da?
2: Målet er nå å være til verdensmester til slutt.
1: Er det såpass,
2: ja? Ja.
1: Hvor mye legger du ned i trening her da? Nå hører vi at det er noen andre som driver og spiller i bakgrunnen. Hvor mye trening må til for å bli så god?
2: Nei, nå trener jeg rundt 3 timer nesten hver dag.
1: Nesten profesjonelt dette da?
2: Ja, det blir noe nesten det.
1: Men for å utvikle seg enda mer, nå er nå sikkert her i biljardklubb et flott miljø å være i, men er det på en måte, må en ut i været til et større miljø for å utvikle seg?
2: Ja, det er noe vurdert å flytte til Oslo, for det er noe ganske stort og bra miljø der, ja. Mange du kan matche deg med.
1: Men si litt om miljøet her i biljardklubb, dere har jo holdt på ganske lenge.
2: Vi er en veldig liten klubb, men likevel så presterer vi både nasjonalt og internasjonalt.
1: Hva så gjør det da?
2: Det er noe samhold vi har og ildsjeler.
1: Og så var det, du må jo nevne det også, selv om han ikke er noe. Jeg forstod at han skulle på Norway Cup, så han var ikke tilgjengelig. Men det var en annen kar fra samme klubb som også gjorde det bra. Si litt om både hvem han er og hva det var han klarte.
2: Ja, Arian Kvalsund Hansen, han var med i forfjor på EM og fikk være med i år. Og da gjorde han det kjempestort og startet med 5. plass i første greina. Og så hjalp han til med laget som tok sølv i laget. Turneringen.
1: Og du var ikke bare den individuelle gullmedaljen du fikk med deg litt andre medaljer også.
2: Ja, vi avsluttet med bronse for lag U19.

som ga oss den. Nå skal du få en liten oversikt over nettavisene og hva de har på topp denne mandagen her. Det handler mye om brann, og ser jo at på NRK.no så er det brann både i Drammen og i Frankrike. Der på NRK.no så kan du lese om frivillige som strømmer til i Chiron, sørvest i Frankrike, for å hogge ned trær og hindre at flammene sprer seg. Det er jo i skogen nordvest for Bordeaux, så er det altså frivillige som jobber på sprengda for å felle trær og lage sånne branngater. 220.000 er evakuert i Frankrike, som du hørte i nyhetene her i NRK P1. TV2.no har en annen vri på brann. Det er jo selvfølgelig mest alvorlig når folk blir utsatt og trua av brann og husa deres. Men Frankrikes vinhjerte gråter, står det å lese på NRK.no, og det handler jo selvfølgelig om Bordeaux, det mest berømte vinområdet i verden. Og vindruene i Bordeaux er utsatt nå, røyken den sprer seg over flere mil, og det kan bli kritisk for vindruene. Det kan gi en røkt smak på vina, forteller eieren av et vinutsalg til TV2. Og i tillegg så er det tørke, og mange hetebølger har det vært i mai, juni og juli. Det kan føre til mindre ljus i druene. Det kan bety lavere produksjon og høyere priser, og hvis det også topper det med litt røyksmak, så kan det nok bli litt motvind for vinprodusentene i Frankrike. Aftenposten, der handler om noe veldig folkelig, nemlig mobilstøy som sper seg på buss og tog. Det viser seg at det er noe som blir stadig vanligere å ha videosamtaler eller andre samtaler på høyttalene når du er ombord i buss eller tog. Ruter og Vy, som er altså reiseselskaper som styrer det meste av kollektivtrafikken på sentrale Østlandet, de bekrefter at de får klager fra passasjerer, men de tror også at mange lar være å si ifra, selv om de blir irritert. Det var en liten kjapp avisrunde det. Her får du Charlie Puth.

og Romsdal. Klokka den nærmer seg 6.30, og da blir det jo en nyhetsoppdatering her I NRK P1. Neste halve timen så skal vi se både på de lokale avisene og høre mye god musikk. Frem til nyhetene nå så får du Vilde Kjosås. Du sikker?

0: God morgen til NRK Nyheter, klokka 6.30. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrandene I Frankrike og Spania. I Frankrike kommer branden stadig nærmere storbyen Bordeaux. I Spania branden som brøt ut I Avila, den største skogbranden som noen gang registrert I landet, melder avisa El País. 50 000 hektar brant ned. Her hjemme har Meteorologisk institutt sendt ut oransje farevarsel for skogbrann I Telemark og deler av Agder. Det stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Veldig store områder kan bli berørt. Meteorologene advarer mot å bruke åpen ild. I USA to personer drept og fem skadd etter skyting under en matfestival I Seattle. En 2 år gammel gutt blant de skadde, opplyser brannvesenet til lokale medier. Ingen pågrepet, og politiet har foreløpig ingen mistenkte. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Det kan bli enda dyrere å fylle handlevogna fremover. Sjefanalytiker Tina Saltvedt I Nordea mener den uforutsigbare situasjonen I Midtøsten gjør at det grunn til å frykte at vi alle kommer til å merke høyere priser.
1: Det kan bli mangel på olje, altså fysisk mangel på olje, spesielt drivstoff. I tillegg så vil jo da denne bekymringen gi seg utslag I økte priser fremover. Produkter, frukt, grønt blir fraktet rundt både I verden men I Norge, og det krever jo drivstoff. Så når drivstoffprisen går opp, så går også prisene på produkter som matvarer og frukt og grønt opp.
0: Coolcation skulle lokke mange ferierende til Nord-Norge, fra varmen til litt mer avkjølte områder, men til nå I sommer så ser gråvær ut til å ha holdt turistene unna landsdelen. Likevel så reiselivet selv optimistiske.
2: It's lovely. We like it.
3: It's great. Det tyske ekteparet koser seg på cruiseferie I Tromsø. Men så langt I sommer har det ikke vært det turisttrykket I nord som reiselivet selv hadde ventet. Men ikke alle har færre gjester, som på Moxie Hotel, hvor direktør Maria Kristiansen optimistisk.
4: Jeg vil ikke akkurat si det har vært superbra, men liten økning.
5: Hvem det som kommer?
4: Det egentlig hele verden, men veldig mye sentrale Europa, Finland. Og amerikanere faktisk, veldig mye amerikanere I det siste.
3: Og etter en sommer hvor norske fotballspillere har utmerket seg I nettopp USA, så fører det også med seg noen spesielle ønsker fra turister derifra.
4: Ja, vi har fått amerikanske gjester som ønsker ro, så det litt artig.
0: Reporter Torkild Stoltz, NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Og du hører på God morgen, Møre og Romsdal, og du skal få en nyhetsoppdatering med lokale nyheter fra Heidrunsund Østokke.
7: Å være veterinær kan være svært krevende. I en rapport fra Norvet-prosjektet I 2022 sier nesten 3 av 10 veterinærer at de I løpet av det siste året har følt at livet ikke verdt å leve. Og det mange som vel å slutte I yrket. Ifølge fylkesleier I veterinærforeningen, Renate Kristiansen Visnes, handler det om arbeidspress.
8: Det mange distrikter der de ikke får veterinærer til å komme og jobbe, så da blir man liksom stående kanskje 1 eller 2 som må dele på alt. Ikke sant? Det jo veldig tøft da.
7: OFK-trener Kjetil Rekdal synes det trist at det ikke flere tilskådere på heimekampene deres I Eliteserien I fotball. I går kveld var det litt over 4000 på tribunene på stadion, da de oransje spilte en god kamp og heldt den regjerende seriemeisteren Viking til uavgjort 1-1.
9: Og det litt synd at det ikke kommer mer folk og ser på oss. Det synes jeg trist.
10: 4200, det synes jeg alt for lite en sånn kamp som dette.
9: Vi har masse unge gutter som spiller god fotball og profiler I fleng som I starten av karrieren sin, så du skal jo ikke utelukke at noen av dem blir borte I løpet av høsten eller vinteren eller sommeren som kommer selvfølgelig, så det jo interesse og folk som følger med spillere våre naturligvis, for det et ungt lag vi har.
7: Reporter var Arne Flatin. Så tek vi med litt mer fotball, for OFK var ikke de eneste fra fylket som spilte kamp I Eliteserien I helga. Det gjorde også Kristiansund og Molde. Kristiansund ballklubb tapte 2-1 mot start I bottenoppgjæret. KBK fikk en god start, men det var til slutt bortelaget som stakk av med 3 poeng. Og det ble en målfest da Molde fotballklubb møtte KFUM Oslo på bortebane I går. Kampen var målrik for begge lag, og til slutt så var det Molde som vann 4-2 mot Oslo-laget. God sommer!

Bob Marley and the Wailers fikk du her I God morgen, Møre og Romsdal. Elisabeth Hardal-Røsvik heter jeg. Nå skal jeg gi deg en liten oppdatering. Først på trafikken. Vi skal til Prestmyra på Frei. Der altså Riksvei 70 stengt nå I morgentimene I forbindelse med bilberging. Det en tankbil som tidligere I natt kjørte av veien. Gikk bra med både bilen og sjåføren ifølge politiet, men bilberginga den tar litt tid, det krever litt plass og gjør at veien akkurat nå stengt. Omkjøring så må du følge skiltet til Kristiansund via fylkesvei 6096 fra Flatset til Rensvik, opplyser politiet. Så gjelder det været da. Bare så vidt jeg tør å lese det opp, for det ikke nødvendigvis juli du tenker på når du hører at det skal være sørvest opp I liten kuling utsatte plasser I dag, og på kysten så skal det være sørvest stiv kuling, og fra I ettermiddag periodevis sterk kuling faktisk. Skya, regn og regnbyer skal det bli, og mest nedbør blir det I ytre strøk og på Sunnmøre, ifølge meteorologene. Temperaturene ikke så mye å skryte av, men står I stil til resten av værvarslet, med 9 grader I Molde. 10 grader det på Hovden I Ørsta og Åheim. 11 grader I Surnadal, Kristiansund, Valdal og Ålesund. 12 grader på Veiholmen, på Åndalsnes og på Ona. Og så det 13 varme grader da på Sunndalsøra. Det ståda for hva vi har I vente I dag. Greit radiovær, og så må vi jo prate om dagens tema, nemlig kasting av mat. Litt senere I sendingen, litt før klokka 8 om en drøy time, så skal vi få litt tips og triks til å spare penger, og da jo matbudsjettet en plass der veldig mange kan spare en del. Men da må ikke du kaste maten, da må du spise den. Og I appen NRK Radio I dag så spør jeg, kaster du mye mat? Det gjør du hvis du helt et gjennomsnittlig menneske faktisk. Men det nok mange som har blitt ganske mye flinkere de siste årene. Gå inn I appen NRK Radio og svar meg, kaster du mye mat? Og har du noen gode triks, så del deg også gjerne. Du får ta kontakt med meg inne I appen NRK Radio. Straks skal vi se litt på de lokale avisene.

Hva om det finnes noe mer, spurte Ella Lockert. Vi skal se litt på de lokale avisene her i God morgen Møre og Romsdal. Det mange lokalaviser her i fylket. Begynner med RB Nett, Romsdals budstikke på nett. De har vært på Sandøya i helga. Der var det festival og 15-årsjubileum for Den blå timen, som festivalen heter. De fikk bryne seg på det litt ruskete sommervær vi har i år. For stort sett så har altså Kystkulturfestivalen på Sandøya vært avviklet i strålende sommervær, yrende liv langs veiene, hagekos ved alle hus og vilt et badeliv på hvite badestrender. Sånn ble ikke det det året, det kan du lese om på rbnett.no. De måtte trekke inn, forståelig nok. Sulaposten, det mange som bruker sommeren på diverse treningsleire av barn og unge, og Sulaposten, de har møtt han Kristoffer Lillebø Bar, han 15 år, og han sikta høyt når det gjelder håndballambisjonene sine. Han har lyst til å bli toppspiller, landslagsspiller og toppseriespiller eller proff i utlandet, og han har vært på Norges håndballforbund sin talentleir. Han er allerede blant de beste i landsdelen på sitt alderstrinn. Han har fått en forsmak på hva som ventes av en toppspiller. Han har trent mer enn han er vant til. Det var tre økte på en og samme dag. Uvant kost, men han ble ikke skremt, sier han Kristoffer til Sulaposten. Næringslivsavisa Nett.no, de kan fortelle om Valaker Bakeria. Det er Valaker Bakeri og Konditori, som er en av landets mest lønnsomme aktører i sin bransje, med hovedkontor i Søvika i Haram. De har også etablert seg i Oslo. Det gir mer smak og vil nå åpne flere utsalg etter rekordår. Kan fortelle at de er i forhandling med nye lokaler i Oslo, blant annet. Sier at det er ikke viktigst å bli størst, men at de likevel vil vokse forsiktig. Det var en liten runde på de lokale avisene. Etter den megahitten her, dere husker den for noen år siden, det tok helt av. Så skal vi se litt på dagens dato.

0: Old Town Road, Lil Nas X, Bill Ray Cyrus og Diplo var det som stod bak landeplagen som kom for noen år siden. Nå skal vi hoppe inn I tidsmaskina og stoppe opp 27. juli I 1940, for da dukker han her opp.
1: What's up, Doc?
0: What's up, Doc? Det Bugs Bunny, eller Snurre Sprett som han kjent som på norsk. Han ble først introdusert I tegnefilmen A Wild Hare, som altså kom ut på denne dagen I 1940. Og regissøren Tex Avery, han skrev denne her velkjente replikken What's up, Doc? Fordi det et vanlig slang-uttrykk I Texas der han kom fra. Litt på samme måte som mange amerikanere sa What's up, dude? Så sa de altså What's up, Doc? I Texas. Det altså et lite jubileum og årsdag, 86 år altså. Og for de som bor I USA nå, så kan de skru på TV-kanalen MeTV Toons, en TV-kanal som kun viser animasjonsfilmer, og de har nemlig et 24-timers snurresprettmaraton gående akkurat nå, for å feire altså 86-årsbursdagen, som altså I dag. Ja, da vet du det.

Sjanse fikk du servert av Severin, eller Severin Nautnes Dale. Fra Gossen fikk du her I god morgen Møre og Romsdal. I dag på denne her mandagen, den litt regntunge, vindfulle mandagen I juli, så snakket jeg om dette her med å kaste mat. Helt ærlig så kastet vi altså I snitt mellom 82 til 85 kilo mat I året. Per innbygger altså, bare som dere vet det. Fryktelig mye penger å spare hvis vi kaster mindre mat. Vi skal få litt økonomitips litt før åtte av en forbrukerøkonom, og der handler det om matbudsjettet blant annet. For det det vi bruker mest penger på når vi tar bort boliglån og sånne store poster, så mat altså en vesentlig post vi kan spare på. Så dagens spørsmål går ut til dere kjære lyttere. Kaster du mat? Og ikke kaste mat I det hele tatt vel knapt mulig, men jeg ser det store variasjoner på dere som har kastet dere over telefonen og svart, at det en stort, et stort flertall som svarer at her det minimalt med mat som blir kastet, det jo veldig håpefullt, det må jeg bare si. Jeg har selv veldig store ambisjoner, om å spise restene og være veldig økonomisk når det gjelder å ikke kaste mat. Det så galt av så mange grunner å kaste mat, men det glipper innimellom. Jeg tror jeg må krysse opp på, jeg ikke så flink som jeg tror, kanskje. Gå inn I appen NRK Radio og fortell meg, kaster du mye mat? Send også gjerne en melding hvis du har noen sterke synspunkter, eller om du har noen tips, det jo det aller kjekkeste, hvis du vil dele det. Spørsmålet altså, kaster du mat? Frem til klokka blir 7 og en ny nyhetsoppdatering kommer Johnny Cash.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Storbrannen I Drammen har aktualisert tiltak mot brann, men mange av eiere av gamle hus ikke klar over at de har plikt til å oppgradere brannsikkerheten til kravene fra 1985 hvis huset eldre, det sier direktør I brannvernforeningen Ari Soilami.
1: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
2: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til mønet for eksempel?
1: Dette jo ting som det ikke står noe konkret om I hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
0: Reporter Kjartan Røslett. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. I Frankrike kommer brannen stadig nærmere storbyen Bordeaux. I Spania brannen som brøt ut I Avila, den største skogbrannen som noen gang registrert I landet, det melder avisa El País. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrannen I Telemark og deler av Agder. Stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør, og veldig store områder kan bli berørt. Meteorologene advarer mot å bruke åpen ild. Flere tech-giganter har sett fall på børsen den siste tiden. Indeksfondet Nordnet teknologiindeks har falt med omtrent 4% den siste måneden etter en lang periode med vekst. Vi ser tendenser til at kapital går over til mer tradisjonelle sektorer, forteller Nordnet-analytiker Roger Berntsen.
3: Verden har jo vært teknologidrevet, og så vi jo kanskje over I en fase nå hvor teknologi skal implementeres I alt som skal prøves om å gjøre verden til et bedre sted. Prøve å effektivisere både den ene forretningsmodellen etter den andre. Så det krever jo mye kapital. Rentene høye, så det nok en kombinasjon av flere sånne fundamentale ting som gjør at investorene kanskje litt mer vare I forhold til teknologisektoren enn på lenge.
0: Så det håp I oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Det har vært 3 netter nå uten bombing. USA har angivelig innstilt bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle fram en avtale. Oljeprisen har falt rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet I morges. Oljeprisen var drøye $100 fatet på fredag, ligger nå på under $92 fatet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og du skal få en lokal nyhetsoppdatering med Heidrun Sundestokke, og først skal vi høre at det å være veterinær, det kan være svært krevende.
5: Det kommer fram I en rapport fra NorVet-prosjektet I 2022, der nesten 3 av 10 veterinærer sier at de I løpet av det siste året har følt at livet ikke verdt å leve. Mange slutter som veterinærer fordi den emosjonelle belastningen blir for stor. Veterinærforeningen vil ha en endring og har derfor laget en mentorordning. Hulda Bysheim ansvarlig for ordningen som innebærer at erfarne veterinærer hjelper de nye å finne seg til rette.
6: Ja, det jo forskning som viser at dersom man har en god start I en ny jobb, så blir man lengre I den jobben. Og det jo ofte I begynnelsen av en jobb at du mest sårbar på en måte, at det mest belastende.
5: OFK spilte uavgjort 1-1 mot topplaget Viking I går. Dermed har OFK plukket 13 poeng på 14 kamper I årets eliteserie. Etter nesten halvspilt serie ligger laget dermed bak skjemaet som trener Kjetil Rekdal har sett opp med tanke på å beholde plassen I divisjonen.
7: Vi ligger vel på 13 poeng på 14 kamper, så vi bak. Vi skulle hatt 16-17 poeng på halvserien, men det klart Vi kom ganske skjevt ut med 3 poeng på 7 kamper, så vi over streken da. Så det det som teller til slutt der, så vi får glede oss over poenget og prestasjon, og så ny treningsuke og ny tøff motstander her med Tromsø.
5: Aursjøhytta I Molde kommune godt besøkt I sommer. I juni øka tallet på overnattinga med 81% sammenlikna med I fjor. Det skriver Driva. I 2025 sette Aursjøhytta besøksrekord og hadde den største øken I tallet på overnattinga blant DNT-hyttene. Dette ikke den eneste hytta i Møre og Romsdal som mye besøkt denne sommeren. DNT har tidligere meldt at de opplever en stor økning.

0: Lovebird Song, gruppa Giske sammen med Maria Due. Vi skal ut I trafikken igjen, for det nylig skjedd at Riksvei 70 ved Pressmyra på Frei, den åpnet igjen etter at det var bilberging foretatt på en tankbil som altså hadde kjørt I grøfta. Nå skal det handle om veterinæryrket, for det å være veterinær eller dyrlege, det kan være svært krevende. Vakttider, reiseavstander og emosjonelt stress gjør at nesten 30% av veterinærer I klinisk praksis mistriver sterkt I jobben sin, det viser en rapport. Mange velger å legge livet som dyrlege på hylla.
1: Kom. Hanna Marie Fossenes elsker dyr og bestemte seg tidlig for å bli dyrlege. Men etter noen år som klinisk veterinær flere steder I landet, ble det for mye. Kjensla av å alltid være på vakt og emosjonelt stress tvinget henne til å slutte.
2: Da sa kroppen rett og slett bare stopp fysisk og psykisk. Men det var helt forferdelig å si det til mine kollegaer. Det var veldig tungt og ble en veldig tøff periode etterpå.
1: For få veterinærer gjør at arbeidsbelastningen blir svært høy I mange distrikt. Men fylkesleieren I veterinærforeningen, Renate Kristiansen Visnes, kjenner seg heldig. Med firedelt vaktturnus har hun overkommelig arbeidsmengde og fikk en god start I distriktet sitt.
3: Ja, jeg har det veldig bra. Jeg tror at det verdens beste jobb, da. Men det selvfølgelig skal systemet rundt passe, da.
1: Arbeidspress, stort ansvar og krevende vaktordninger gjør at livet som veterinær kan være tøft. I en rapport fra Norvet-prosjektet I 2022 sier nesten 3 av 10 veterinærer at de I løpet av det siste året har følt at livet ikke verdt å leve.
3: Det mange distrikter der de ikke får veterinærer til å komme og jobbe, så da blir man liksom stående kanskje 1 dag eller 2 som må dele på alt. Ikke sant? Det jo veldig tøft da.
1: For nyutdannede veterinærer kan den emosjonelle belastningen I yrket være et sjokk. Derfor har veterinærforeningen de siste årene satset på en ordning der erfarne veterinærer hjelper de nye til rette I jobben. Hulda Bysheim fagveterinær og ansvarlig for mentorordningen.
4: Ja, det jo forskning som viser at dersom man har en god start I en ny jobb, så blir man lengre I den jobben. Og det jo ofte I begynnelsen av en jobb at du mest sårbar på en måte, at det mest belastende.
1: Hanna Marie Fossenes har I mellomtida skrevet boka Dyrlegen, der hun forteller om livet som veterinær, på godt og vondt.
2: Det mine fortellinger og mine erfaringer, men jeg vil på en måte gi det som et bakteppe til å vise hva mange står I. Noe vil være kjent, noe vil være nytt, men jeg har fått allerede tilbakemeldinger om at dette gjenkjennelig å treffe mange både I profesjonen, men også når det gjelder gårdbrukere, hundeeiere, ulike perspektiv. Så det veldig spesielt å sitte med boka I handa nå, for den har rett og slett vært terapi for meg.
1: Hanna Maria har heller ikke kvittet seg med veterinærkofferten sin. Utstyret og kunnskapen fremdeles på plass, og hun utelukker ikke et comeback.
2: Det kan hende tar det I bruk. Jeg har flere forespørsler til å komme tilbake til ulike distrikt, og det betyr veldig mye at jeg ønsker. Og det står ikke på interesse heller, så det vi får se etter hvert.
0: Det sa Hanna Marie Fossenes, og den som hadde laget den reportasjen her, han heter Ivar Eidheim.

Hurts, R.E.M. fikk du her I god morgen I Møre og Romsdal. Det en ganske våt og vindfull mandag her I fylket vårt. I dagens sending så snakker jeg ikke bare om været, jeg snakker akkurat også om dette her med å kaste mat. Det dagens spørsmål inn I appen NRK Radio. Kaster du mye mat? Jeg ser jo det. Det godt håp for folk her I Møre og Romsdal, for den store majoriteten av dere som har svart ifølge dere selv, ganske flinke til å ikke kaste mat. Det kastes altså flere titals kilo per person. Jeg sa 80-85 kilo, det var litt feil. Det var snittet hvis en tar med all

Tenk å få høre at man den fineste noen I bygda noen gang har sett. Det ikke verst, bare enn det var det den låta var signert. Nå det klart for dagens konkurranse. Dere skal få høre en lyd, det av en aktivitet. Jeg vil kalle det en ganske hverdagslig aktivitet. Du kan gjøre den ganske mange plasser. Og du kan tjene litt penger, eller det vil si du kan få tilbake penger du har betalt. Hør godt etter.

Ja, hva var det som foregikk her? Det dagens utfordring, rett og slett. Gå inn I appen NRK Radio, fortell oss hva dette her var lyden av. Så må du også skrive ditt eget navn og adressa di, for det vanker selvfølgelig en premie til den som klarer å fortelle, bare en da, av de som klarer å fortelle hva aktivitet var det vi hørte lyden av her. Klokka den straks 7.30, da kommer det en nyhetsoppdatering frem til det. Olivia Dean, So Easy.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Godt over 300 000 evakuert fra skogbranner i Frankrike og Spania. En mistenkt gjerningsmann drept etter angrepet mot Pride i Berlin. Politiet leter fortsatt etter flere. Trøtt og sur på jobb etter ferien? Det går over. Etter hvert.
1: Det vil nok ta litt av tid før du helt tatt kommer deg normalt gjeng igjen.
0: Ja, vi skal først til brannene som herjer i Spania og Frankrike. Over 325 000 mennesker nå evakuert etter at flammene har slukt kvadratkilometer etter kvadratkilometer. I Spania så begynner de å få kontroll, mens i Frankrike der sliter brannmannskapene, og brannen har krøpet nærmere byen Bordeaux, sørvest i landet. Reporter Malena Laura Solheim, du i Bordeaux. Hvordan har brannen utviklet seg gjennom natta?
2: Så her fortsetter evakueringene, men for første natta siden brannene ble skikkelig store, så har brannen holdt seg stabil og ikke krøpet noe nærmere byen, så vi kan gå ut ifra at den holder seg cirka der ordføreren sa den var i går, 15 kilometer vest for bygrensa til Bordeaux.
0: Hva gjøres for å få kontroll på brannen nå?
2: Det er jo en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet i Grand-regionen jobber på spreng. Politifolk sørger for at folk blir evakuert på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet branden hvis den skulle komme til de områdene. Og så er det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som er berørte av situasjonen.
0: Ja, du har vært på et evakueringssenter i Bordeaux, Marlene. Hva sier de som har måttet dra fra hjemmene sine?
2: Det er mange som sier at de var redde, spesielt da de hadde måttet evakuere og fortelle om noen dramatiske timer. Mange av evakueringsordrene har kommet midt på natta, så det har jo selvsagt satt en støkk i mange. Men så er det også mange som skjønner at de kan ikke bidra med noe. Det er en brann, så de er maktesløse i møte med den, så flere satt og spilte spill og prøvde å gjøre det beste ut av situasjonen.
0: Takk skal du ha, reporter i Bordeaux, Marlene Laura Solheim. Eiere av gamle hus har plikt til å oppgradere brannsikkerheten i huset til minst 1985-standard hvis huset eldre enn dette. Det går fram av forskrift om brannforebygging, som blitt mer aktuell etter storbrannen i Krokstadelva. Men denne plikten er nok ukjent for mange, sier administrerende direktør i Brannvernforeningen Ari Soilami.
3: Jeg tror veldig få huseiere er klar over at de har en plikt til å oppgradere brannsikkerheten i huset sitt.
4: Ari Soilami snakker om oppgraderingsplikta, som første gang kom i forskrift i 1990.
3: Men det er jo da spesielt aktuelt for rekkespoler, der du har brannskiller mellom hver nabo.
4: Brannforebygging er aktualisert av den voldsomme brannen i Krokstadelva forrige helg, der over 100 boliger brant ned. Forskriften krever altså at eieren oppgraderer tiltakene mot brann til samme nivå som nyere bygninger har, hvis det er praktisk og økonomisk mulig.
3: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
4: Også i forsikringsselskapene kjenner de til oppgraderingsplikten. Men leder for takst på eiendom i Gjensidige, Bjørn Sævil, sier at de må vurdere etter hvert branntilfelle om eieren hadde gjort det som var nødvendig.
5: Og så er det jo alltid vanskelig å si hvilken påvirkning eller resultat hadde hatt hvis ting hadde vært eller det ikke var i orden.
4: Sævil sier han ikke har vært borti at Gjensidige har redusert utbetalinger etter brann, fordi eieren ikke hadde gjort nok for å bedre brannsikkerheten i et gammelt hus. Og om brann i Krokstadelva, sier han.
5: Brann spredde seg på utsiden. Man hopper fra hus til hus, utvendig, og da tror jeg et brannskille mellom seksjon til seksjon, altså rekkehus til rekkehus, hadde endret det store brannbildet.
0: Reporter her, Kjartan Røslett. Så skal vi til Berlin. Politiet har skutt og drept mannen de mener stod bak angrepet på Pride i Tiergarten-området på lørdag. En person ble drept og flere skadd da en varebil kjørte ned folk under Pride-markeringen. Og etter en omfattende jakt så ble den mistenkte tatt igjen i en bydel vest i den tyske hovedstaden. Reporter Anja Strøden, du med direkte fra Berlin nå. Hvordan reaksjonene der på det som har skjedd?
6: Først og fremst en enorm lettelse. Dette har vært en by virkelig full av kontraster siden lørdag kveld. Folk har vært i sorg, de har vært i sjokk over at en mann kunne kjøre inn i parken midt under den store feiringen, ta liv av en person og skade 29 stykker. Vi har sett i parken at folk har trøstet hverandre, de har vært oppgitte, og når denne beskjeden da kom om at gjerningsmannen skutt og drept, da kunne folk nesten ikke tro det. Men det var nesten som de ikke greide å glede seg over det heller, fordi det så tragisk det han har gjort.
0: Ja, hva vet politiet om det som da den antatte gjerningsmannen?
6: Det de vet, det at altså, han slapp ut av ungdomsfengsel senest i mai. Politiet sier at det var en person som de fulgte med på, at han ser ut til å ha tilknytning til et radikalt islamistisk nettverk. Vi vet at han skal ha prøvd å verve seg for IS. Han født og oppvokst her i Berlin, men har libanesiske røtter. Og så spør folk seg, hvis politiet da fulgte med på han, og han senest ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai. Hvordan kunne dette skje?
0: Takk skal du ha, utenriksreporter Anja Strøden, direkte med fra Berlin. Frykten fortsatt stor for at Mandebstredet, som ligger mellom Afrikas Horn og Jemen, også kan stenges. Mandebstredet den andre store utfartsåren for olje etter Hormuzstredet, og kan også bli stengt, forklarer Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
7: Bakgrunnen for det at Houthi-militsen i Jemen hadde sendt en delegasjon til Iran for å delta i begravelsen til Irans øverste leder. Da et iransk fly skulle lande i Jemen, så ble dette bombet. Den anerkjente regjeringen i Jemen sa at de bombet for å forhindre at flyet skulle lande. Houthi-militsen ga umiddelbart Saudi-Arabia skylden, som de i en konflikt med, og erklærte en full sjøblokade av Saudi-Arabia. Og Houthi-militsen en nær alliert av Iran, som flere ganger har sagt at dette stredet også kan bli stengt.
0: Sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea mener den uforutsigbare situasjonen i Midtøsten gjør at det grunn til å frykte at vi alle kommer til å merke høyere priser.
8: Det kommer bli mangel på olje, altså fysisk mangel på olje, spesielt drivstoff. I tillegg så vil jo da denne bekymringen gi seg utslag i økte priser fremover. Produkter, frukt, grønt blir fraktet rundt både i verden men i Norge, og det krever jo drivstoff. Så når drivstoffprisen går opp, så går også prisene på produkter som matvarer og frukt og grønt opp.
0: For mange så det krevende å komme seg tilbake til hverdagen når ferien over. Bakemester Olav Berbusmell på bakeriet Berbusmell i Bodø opplever det både på seg selv og på sine ansatte, men det finnes en del grep du kan ta for å mestre overgangen på best mulig måte.
9: For første gang på noen uker bakerisjef Olav Berbusmell i gang med å pakke brød på jobb etter en sårt etterlengta ferie.
10: Det har vært deilig. Litt sløv første dag, men kom seg fort inn i det når man først skjønner hva man skal gjøre for noe igjen.
9: Men det ikke alle som har det som han Olav når de skal tilbake til hverdagen. Professor og psykologspesialist ved Nord Universitet, Jonas Våg, trekker særlig fram en utfordring når hverdagen kaller.
1: Du har ikke nødvendigvis fulgt søvnhygienerådene når du kanskje har fulgt med på VM eller gjort aktiviteter som beveger seg utover i nattetimene. Så det er kanskje viktigste er på mange måter å få det i god gjenge igjen, og det tar jo tid.
9: Et tips for å få det til å tvinge seg opp tidligere enn man har blitt vant til i løpet av sommeren, ifølge søvnterapeut og forfatter Caroline Lorentzen. Professor Jonas Våg opplever også at mange stiller for høye krav til seg selv etter ferien.
1: Så ikke altså store forventninger til at du selv klarer liksom å løse alle oppgaver som du har sett for deg at du skal løse med en gang. Det vil nok ta litt av tid før du helt tatt kjenner deg normalt gjenge igjen.
0: Ja, så bare holde ut, så kommer man tilbake i godt gammelt gjenge igjen, forhåpentligvis. Reporter her, det var Petter Strøm. I dag så det Erlend Rønneberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Væring.

fikk du her i radioen din denne her mandagsmorgenen, som jeg har presentert som både kald, eller i hvert fall kjølig, og vindfull er det også. Det tror jeg trygt kan si. Vi skal se litt på værvarslet som har kommet inn fra meteorologen. Først kan vi ta med at han Geir, han kan rapportere fra Yttersund, det vel i Hustadvika kommune. 11 grader og surt, ja, det tror jeg stemmer for mange plasser i fylket. Geir, varslet er som følger: sørvest opp i liten kuling utsatte plasser, på kysten sørvest stiv kuling og fra i ettermiddag periodvis sterk kuling faktisk. Så er det skya, regn og regnbye, og skal være mest nedbør i ytre strøk og på Sunnmøre. Og temperaturen, de har så vidt karret seg over to siffra. Sunndalsøra, riktig nok rett før klokka 6 da, hadde 13 grader, og Molde som eneste med 9 grader da, altså under to siffra, har nok endret seg i Molde, men noe trope natt har vi ikke notert oss. Det bare å ta på regnklærne. Det skal blåse såpass mye at paraply er i alle fall ikke å anbefale. Her skal dere få en nydelig fin låt signert Delara. Sjelen heter den. Og etter at Delara er ferdig, så skal vi snakke om dette her med fornuftig pengebruk. Vi skal få noen tips, og det handler om mat. Hva grep kan vi gjøre i matbudsjettet for å spare?

0: Nå skal det handle om maten vi spiser, for vi nordmenn vi bruker mye penger på mat. Utenom boliglån eller husleie, så det altså til matbudsjettet størsteparten av pengene våre forsvinner. Men ved å ta noen grep, så det mulig å spare ganske mye på matforbruket I året. Nå skal vi få noen gode økonomiske råd om hva vi bør tenke på for å eventuelt spare inn litt på matbudsjettet. Her kommer vår faste økonomiserie.
1: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger. I dag handler det om den dyre maten. Vet du hva du bruker I måneden?
2: Utrolig mange som når jeg spør hvor mye bruker dere på mat, vet ikke det helt sikkert.
1: Det ikke usannsynlig å spare. Hør på det her, 10-20 000 kroner I året om vi tar noen grep og endrer vanene I butikken. Det sant, Linda?
2: Ja, og hvis man på en måte var veldig flink, så tror jeg at man med å øve I et par måneder kan spare 50-60 hvis man en familie. Men vi trenger ikke å legge lista så høyt. Men det veldig ofte konsekvensen av at man begynner I det små. Jeg tror kanskje et av de beste økonomiske rådene mine all over handler om husholdningsbudsjett, og det organisering av husholdningsøkonomien. Og da mitt tips at du lager en egen konto til dette formålet. Du åpner en konto, kall den matkonto. Det som fint med å ha en egen matkonto, det liksom to ting. Det ene det at du blir bevisst hvor mye penger du investerer I mat hver måned. Det andre at du får på en måte bedre råd. God råd til å gjøre bedre kjøp.
1: Ok, ha en egen matkonto, notert. Og så det lurt å være prisbevisst, og da handler det om å se på den lille prisen, ikke den store.
2: Og da det, må du se på kilopris, vi må se på literpris, vi må se på stykkpris, og vi må se på meterpris, for eksempel, hvis det var toalettpapir. For å ta det da, ikke sant? Det å følge med på tilbud, det finnes egne apper som viser oss tilbudene. Og en gang I måneden så det I hvert fall en butikk som I nærheten av der jeg bor, som pleier å ha det gode dopapiret til halv pris. 12 ruller som normalt koster 100 kroner kan jeg få til 50 kroner. Og da vi tilbake til at du har en konto hvor du har satt av penger. Hvis jeg var I butikken den dagen, eller valgte meg den butikken fordi at de hadde annonsert at det da de har det tilbudet, da hadde ikke jeg bare kjøpt 2 pakker med dopapir for at det var tilbud. Jeg hadde kjøpt 4, og da har jeg spart 200 kroner, som jeg kan kjøpe frukt og grønt for, eller noe annet.
1: Altså, jeg må jo være ærlig med deg, Linda. Det virker jo som at alt det her noe som tar litt tid, og mange har kanskje ikke tid eller overskudd til å, ja, sjekke. Tilbud, fly rundt på alle butikkene for å gjøre de beste kjøpene.
2: Man går jo ikke fra å ikke ha brukt tid på dette til å se man helt manisk rundt dette, men hvis du begynner å følge litt med og gjør noen små tiltak, så kommer mye av det her til å gå litt av seg selv.
1: Og så det, du var jo litt inne på det allerede, Linda, men det her med nye vaner, en ting jo da å ikke bare ta det vi vanligvis tar, men se på den her lille prisen. Men så handler det vel kanskje også om noe mer.
2: Ja, det gjør det. Og en vane jo sånn, hvis du klarer å gjøre det 2-3 ganger, så du der. Så det lurt. Det jo sånn som det å passe på å ha de her gjenbruksposene I bilen hvis du stopper og handler på veien, at de ikke ligger hjemme, for det var der du la dem sist, eller at du har dem I veska og sekken. Det også noen kroner spart å få til de vanene. Det andre jeg gjør at jeg begynte, det var en butikkjede der jeg bor, som har både melk og brød på tilbud på mandager. Og på mandager har jeg en trening jeg går på fast. Sånn at det var lett for meg å huske at jeg måtte dra på trening en halvtime før jeg normalt gjorde, og så stikker jeg innom butikken, og så kjøper jeg I mitt hushold så det 6 liter melk og 4 brød, og da får jeg 40-50% på dem. Og fordi at jeg ikke da må supplere med melk og brød resten av uka når det ikke på tilbud, så sparer jeg 10.000 I året.
1: Og så det her med å kaste mat, det gjør vi I stor grad, og hvis vi slutter med det, så sparer vi jo også penger.
2: Helt klart. Det kjempetrasig at vi driver og hiver mat som vi har investert I. Det vi hiver mest middagsrester, og deretter det brød, hvis at jeg skal ta de to største kategoriene. Og hvis du tenker på det her, Anniken, hvis at jeg hiver middagsrestene I søpla, sånn som de fleste gjør hver dag når vi hadde spist, og så kommer en av mine sønner hjem fra trening og sulten, og så må han lage seg brødskiver med pålegg. Hvis jeg da hadde tatt middagsrestene og lagt dem I en skål og satt I kjøleskapet, da hadde han fått I seg mat som var billigere og mer næringsrik enn det han må når han må lage seg brødskive med pålegg.
0: Gode tips der altså, og på slutten så snakker jeg om hvor mye vi kan spare altså på ikke kaste mat. Og jeg ser det godt håp for folket I Møre og Romsdal I spørreundersøkelsen som jeg har laget inn I appen NRK Radio. Så svarer jo altså 67% at her det minimalt som blir kastet. Og godt det når vi hørte tipset som vi fikk I økonomiserien, hvor lurt det å ta vare på disse her middagsrestene.

0: NRK Nyheter, nå klokka 8. Politiet I Berlin har skutt og drept mannen de mener stod bak angrepet på Pride I Tiergarten-området på lørdag. En person ble drept og flere skadd da en varebil kjørte ned folk under Pride-markeringen. Etter en omfattende jakt ble den mistenkte tatt igjen I en bydel vest I den tyske hovedstaden. Folk I Berlin føler på en enorm lettelse, forteller reporter Anja Strøden, som I den tyske hovedstaden.
1: Dette har vært en by virkelig full av kontraster siden lørdag kveld. Folk har vært I sorg, de har vært I sjokk over at en mann kunne kjøre inn I parken midt under den store feiringen, ta liv av en person og skade 29 stykker. Vi har sett I parken at folk har trøstet hverandre, de har vært oppgitte, og når denne beskjeden da kom om at gjerningsmannen skutt og drept, da kunne folk nesten ikke tro det. Men det var nesten som de ikke greide å glede seg over det heller, fordi det så tragisk det han har gjort.
0: Det håp I oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Det har vært tre netter nå uten bombing I Iran. USA har angivelig innstilt bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle fram en avtale. Oljeprisen har falt rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet I morges. Oljeprisen var drøye 100 dollar fatet på fredag og ligger nå på under 92 dollar fatet. En kvinne I 40-årene funnet død på Voss. De pårørende varslet, det melder politiet. Nødetatene rykket ut til Vangsvatnet etter at en forbipasserende fant kvinnen I går ettermiddag. Politiet har opprettet en undersøkelsessak. Kvinnen skal obduseres. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrann I Telemark og deler av Agder. Det stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Meteorologene advarer mot å bruke åpen ild. En person pågrepet etter skytingen I Seattle I USA, det melder The Seattle Times. To personer ble drept og fem skadd I skytingen som skjedde under en matfestival. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Brasil har kalt inn Argentinas ambassadør på teppet etter krenkelser fra Argentinas president I helgen. Under et politisk arrangement I Sao Paulo så kalte Argentinas president Javier Milei sin brasilianske kollega for en forbryter og en tyv. Samtidig så ga Milei sin åpne støtte til Flavio Bolsonaro som presidentkandidat I Brasil. Bolsonaro, som sønn av tidligere president Jair Bolsonaro, ble formelt klar som kandidat I helgen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Og her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Veterinæryrket kan være svært krevende. I en rapport fra Norvet-prosjektet I 2022 sier nesten 3 av 10 veterinærer at de I løpet av det siste året har følt at livet ikke verdt å leve. Hanna Marie Fossenes en av mange som har sluttet I yrket. Nå har hun skrevet bok om erfaringene sine.
3: Det mine fortellinger og mine erfaringer, men jeg vil på en måte gi det som et bakteppe til å vise hva mange står I. Det veldig spesielt å sitte med boka I handen nå, for den har rett og slett vært terapi for meg.
2: OFK-trener Kjetil Rekdal synes det trist at det ikke flere tilskådere på heimekampene deres I Eliteserien I fotball. I går kveld spilte OFK en god kamp og heldt den regjerende seriemeisteren Viking til uavgjort 1-1. På tribunene var det litt over 4000 tilskådere.
4: Og det litt synd at det ikke kommer mer folk og ser på oss. Det synes jeg trist.
5: 4200, det synes jeg alt for lite I en sånn kamp som dette.
4: Vi har masse unge gutter som spiller god fotball og profiler I fleng som I starten av karrieren sin. Så du skal jo ikke utelukke at noen av dem blir borte I løpet av høsten eller vinteren eller sommeren som kommer selvfølgelig. Så det jo interesse og folk som følger med spillere våre naturligvis, for det et ungt lag vi har.
2: Og reporter var Arne Flatin. Biskop Ingeborg Midttømme mener behandlingen av Suel Kassembos I sak djupt kritikkverdig. Nå arbeider hun for at han skal få amnesti på humanitært grunnlag. Det skriver Vestlandsnytt. Politiet jobber med å oppklare hvor Kassembo kommer ifra. I mellomtiden får han oppholde seg på Sunnmøre mot at han har meldeplikt hos politiet. Det var nyhetene, og de fikk du av Heidrun Sunde Stokke.
6: God sommer! NRK P1.

Avicii, Waiting for Love, fikk du her I god morgen, Møre og Romsdal. Det mandag, det 27. juli, og nei, det ikke tropenatt I Møre og Romsdal. Det så vidt det to siffra temperaturer. Jeg leste det av riktig nok litt før klokka seks, så det har kanskje bedret seg pittelitt. Men Molde startet altså ut med 9 grader I dag. Så skal det være sørvest opp I liten kuling utsette plasser. På kysten skal det være sørvest stiv kuling, og fra I ettermiddag så skal det altså opp I periodevis sterk kuling, folkens. Så det skal regne, en blanding av regn og regnbyer, og mest nedbør så kommer det I ytre strøk og på Sunnmøre. Så ikke paraply I dag, folkens. Regnkled det vel å anbefale om du skal ut. Sånn det. Vi får ikke gjort noe med det. Det egentlig bare å nyte det faktisk og tenke at ja, får ikke gravd I hagen I dag. Eller hvis du gjør det så må du bare kle deg deretter. Kose deg inne. Det fullt mulig. Hvis du lurer på hvordan det går med matkastingen I Møre og Romsdal, så kan jeg berolig dere med at det lover bra. Av dere som har svart på spørreundersøkelsen I appen NRK Radio, så det altså fortsatt et overveldende flertall som med hånda på hjertet sier at de kaster minimalt med mat. Ser dere, det ikke uvesentlig den kategorien som jeg hører til I dag. Nja, ikke så flink som jeg tror, men jobber med saken. Gå inn I appen NRK Radio hvis du har lyst til å delta I den debatten. Nå skal vi straks til Runde og høre hvordan det går med lundefuglene der.

0: Julie heter låten, signert Mailene Rusti. Nå skal vi ta oss en tur til Runde i Herøy kommune for å sjekke ståa for årets lundefuglunger. Den freda lundefuglen er jo faktisk en av de mest fotograferte fuglene her i verden, så du har nok sett et eksemplar eller to på bildet eller ut på nettet. Noen kaller den også for sjøpapegøye. Det gjør jo ikke fagfolka da. Vi skal ha med oss nå feltansvarlig for sjøfuglovervåkninga på Runde, Inger Støyle Bringsvor. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, du var i forrige uke ute på feltarbeid hos lundefuglene på Runde, og hva gjorde du da?
1: Nei, vi har 50 reir som vi overvåket fra starten av juni og ut sesongen til ungene flyger ut. Så da er det rett og slett bare å få status der. Vi plukker ut de ungene som måtte være i reire, eller en unge per reire. Mm. Og så teker vi vekt, og så teker vi litt biometriske mål for å se på utviklingen. Veksten og overlevelsen, rett og slett.
0: Dette er jo en fredagfugleart, og det har gått svinget veldig med bestanden, og er jo en fugl vi selvfølgelig vil beholde. Og hvorfor er det så viktig å overvåke bestanden ut på Runde?
1: Det er noe, du får noe status på situasjonen i havet. Altså er det mat i havet, så gjelder det godt. Er det ikke mat i havet, så gjør det ikke det godt, så... Ja, det er noe rett og slett å få oversikt over hva som skjer.
0: Mm. Du har altså sett reira og ungene på nært hold, og hvordan vil du beskrive situasjonen for deg? Ser det bra ut?
1: Ja, lundene har et ganske godt år i år med unger i 5-6 av 10 reira, hvis du tenker sånn. 50-60% av reira har unger. Det er de som vi overvåker da. Mm. Så ja, det ser godt ut. De første ungene er allerede flogget på havet. Ja. En av våre på havet er ja, kanskje allerede snart et par veker. Så. Ja.
0: Hvorfor går det bra i år?
1: Det er åpenbart godt med mat, og godt med mat nær fjellet. De som har vært på Runde har sikkert sett veldig stor aktivitet på voksne lunder selv på dagtid. Mm. Samtidig som de har gått med store, fine, feite unger i reire, så det tyder på at maten må være rikelig og nær fjellet det. Det dreier ikke langt for å hente maten i år. Det er noe jeg får helt sikkert.
0: Og det er viktig for deg?
1: Ja da, altså, dess nærmere det er fjellet jeg kan hente fisken, dess enklere er det for deg. Koster minst mulig. Og, ja. Mm. Mm. Det er tid til både å kose seg i fjellet samtidig så det er fôret på ungene. Ja.
0: Denne overvåkningen, hvordan foregår den? Merker dere noen av fugleungene og følger deg?
1: Ja, vi merker både unge og voksne. Vi merker voksne for å se hva de henter maten sin med GPS, og vi merker unge for å ja, kunne følge dem senere, hvis de dukker opp tilbake igjen i koloniene.
0: Runde og opp på fjellet der er jo et spektakulært turmål som er populært for mange, og særlig når en kan få se fuglene i aksjon. Hva er viktig å tenke på nå i denne tida her, for de som har lyst til å på fjellet?
1: Vis hensyn, hold seg på etablerte stier sånn at han ikke kommer i klinsj med det som er i terrenget, for det er en av oss det mest sårbare nå når jeg har egg og unger i terrenget, og ja, trenger den freden jeg kan få.
0: Ja, men det er jo fristende å gå ut på kanten, legge seg ned og komme nærmest mulig og få noen gode bilder da. Er det
1: farlig? Ja, ja altså, du må passe deg selv for ikke dette utføre den første, men, ja. men det er noe, hvis den helder seg på allerede etablerte stier og innenfor sperringene, så er det de fuglene som hekker i forhold til de lokalitetene der de er vant med menneskelig aktivitet. Så lenge du gjør sånn som alle andre gjør, så er det godtatt av det som hekker der, for de er, sånn som lundefuglene, er såpass tamme at de kan nesten springe mellom beina dine hvis du er der fuglene er vant med mennesker, liksom.
0: Ja, men det så var da, ja. Godt å høre. Men da er det altså, hold seg på merkastia og innenfor, ikke gå utenfor, der det er satt opp litt hinder og litt sperringer.
1: Og hvis du da havner utenfor, og når du ser noen folk som reagerer, så da kan du rett og slett snu og gå tilbake der du kommer fra. Også.
0: Ja, trekk seg rolig tilbake.
1: Trekk seg rolig tilbake, ja.
0: Tusen takk for at du var med, feltansvarlig for sjøfugleovervåkninga på Runde, Ingar Støyle Bringsvor. Og nå skal vi straks avsløre svaret på dagens konkurranse. Det var jo en hverdagslig aktivitet her, der du kunne hente tilbake noen penger du hadde lagt ut. Og det gjorde at folk klarte den oppgaven, gitt.

You're the inspiration, signert Chicago, fikk du her I god morgen, Møre og Romsdal. Ja, ga dere en liten utfordring I dagens konkurranse, å høre en lyd, og så ja, komme på hva det for noe. Høre lyden her. Jeg sa det en hverdagslig aktivitet, som du kan gjøre veldig mange plasser rundt omkring. Og at du kan tjene penger, eller I hvert fall få tilbake en penger som du har lagt ut. Jeg ga det tydeligvis rett I hendene på dere, for av alle dere som har svart, og det en god del, så har alle klart det. Så gratulerer til alle sammen. Men premien I dag, den ene premien jeg har å dele ut, den går til en dame I Molde som heter Marita Henden. Gratulerer til deg, Marita, som altså ble dagens vinner av konkurransen. Og ny sjanse til å vinne litt, ja, en liten fin premie, faktisk, fra NRK Møre og Romsdal. Det får du I dagens ettermiddagssending, som begynner klokka to. Musikk får du nå. Uvær, det stemmer godt med dagen I dag. Rolfa. Du

Jeg kårer en vinner av dagens konkurranse, og glemte å si hva svaret var. Takk til deg, Anne-Grete, som kastet det over tastaturet og sendte en melding og spør hva var løsningen? Jo, det var pantautomat. Det var lyden av pantautomat vi hørte I dagens konkurranse. Takk, Anne-Grete. Vi snakket om kasting av mat. Det et stort samfunnsproblem. Og så har en lytter sendt inn at største problemet nok de som får panikk når best før datoen nærmer seg. Jeg tror det den største synden. Ja, det har du kanskje rett I. Det jo mange fagfolk som prøver å lære oss dette her og ikke ha sånn panikk for denne her best før datoen. Kaster du mat? Eller du flink til å ikke kaste mat? Gå inn I appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Frykten fortsatt stor for at Mandeb-stredet som ligger mellom Afrikas horn og Jemen også kan stenges. Mandeb-stredet den andre store utfartsåren for olje etter Hormuz-stredet, og kan også bli stengt, forklarer Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Bakgrunnen for det at Houthi-militsen i Jemen hadde sendt en delegasjon til Iran for å delta i begravelsen til Irans øverste leder. Da et iransk fly skulle lande i Jemen, så ble dette bombet. Den anerkjente regjeringen i Jemen sa at de bombet for å forhindre at flyet skulle lande. Houthi-militsen ga umiddelbart Saudi-Arabia skylden, som de i en konflikt med, og erklærte en full sjøblokade av Saudi-Arabia. Og Houthi-militsen en nær alliert av Iran, som flere ganger har sagt at dette stredet også kan bli stengt.
0: Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Storbrannen i Drammen har aktualisert tiltak mot brann, men mange eiere av gamle hus ikke klar over at de har plikt til å oppgradere brannsikkerheten til kravene fra 1985 hvis huset eldre. Det sier direktør i brannvernforeningen Ari Soilami.
2: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
3: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til Møne, for eksempel?
2: Dette jo ting som det ikke står noe konkret om i hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
0: Ari Soilami i Brannvernforeningen, intervjuet av Kjartan Røslett. Fem klatrere funnet døde på Europas høyeste fjell, Elbrus i Russland. De døde antas å være bosniske klatrere. På grunn av dårlig vær så endte de opp utenfor den planlagte ruta. To personer i turfølge på 7 overlevde. En av dem kom seg ned fra fjellet selv og fikk sagt fra, ifølge lokale myndigheter. Så det har vært en god juli for Henning Olsen Is. Iskremprodusenten i Kristiansand ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is denne måneden, og det en liten økning fra i fjor, ifølge produsenten. Det fine været fører til at folk i større grad kjøper iskrem på impuls, legger Henning Olsen til. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Du hører på God morgen Møre og Romsdal, og i nyhetene dine morgen så har vi hørt at det å være veterinær, det kan være svært krevende, Heidrun.
5: Ja, det stemmer, og det kommer fram i en rapport fra NorVet-prosjektet i 2022, der nesten 3 av 10 veterinærer sier at de i løpet av det siste året har følt at livet ikke verdt å leve. Og mange slutter som veterinærer fordi den emosjonelle belastningen blir for stor. Veterinærforeningen vil ha en endring, og derfor har de laget en mentorordning der erfarne veterinærer skal hjelpe nye med å finne seg til rette i yrket.
4: I dag så har jeg omtalt været som vått og vindfullt, og grunnen til det at meteorologene har sendt ut melding om at det blir sørvest opp i liten kuling utsatte plasser her i fylket, og på kysten så blir det opp i stiv kuling. Og fra ettermiddag så blir det periodvis sterke kuling. Så skal det regne, det blir både regn og regnbyer, og mest av nedbøren det kommer i ytre strøk og på Sunnmøre. Nå skal vi straks være med på omvisning på en garnfabrikk, eller vi skal snakke med en som har det som jobb. Og det å komme inn på en garnfabrikk, det faktisk drømmen for flere enn en skulle tro.
6: God sommer med NRK.

0: Lady Antebellum, need you now? Nå skal vi til en plass som jeg tror mange vil kalle et paradis. I alle fall de som glad I å strikke eller hekle. Vi skal til Rauma Ullvarefabrikk som ligger I Rauma. For gjennom sommeren så inviterer de folk ikke bare til garnshopping, men også på omvisning på fabrikken gjennom sommeren. Og hver onsdag så får altså gjester innblikk I historien og produksjonen da på fabrikken som ligger på Veblungsnes I Rauma. Jeg har med meg en av guidene, Vibeke Wold. God morgen.
1: God morgen.
0: Ja, du 17 år, du en av tre ungdommer som bytter på å gi disse her omvisningene. Og hva det du forteller gjestene, og hva omvisningen går ut på?
1: Vi tek med gjestene til der vi får inn garnet, og så viser man egentlig hele prosessen fra ull til forskjellige garnsorter. Da. Og så forteller man litt om maskinen, og litt om historia. Og så går vi videre opp til designkontoret, og vi har jo også Rauma Collection, hvor vi lager gensere på strikkemaskin, så vi viser dem det. Og lagret vårt, og nettbutikken vår, og butikken vår da. Så egentlig alt, hele prosessen.
0: Strikkeinteressen har jo eksplodert de siste årene. De interessert og følger nøye med disse her som kommer på omvisning?
1: Ja, det hender seg at de lærer ting av deg også.
0: Ikke sant?
1: Så det kjempekjekt med folk som har peiling og interessert. Da. Det skikkelig artig.
0: Ja, for noen av de mest ihuga strikkefolka, så det sikkert nesten som å komme til noen herlig plass, det å komme inn I lokalet til Rauma-garn. Spør folk om mye, eller?
1: Ja, det jo mye forskjellig, da. Og så prøver vi å svare så godt vi kan, men det hender seg at jeg spør om ting vi ikke har helt svaret på heller.
0: Blir så avansert. Du har blitt ganske dreven på dette her. Det tredje sommeren du har jobbet hos Rauma Garn. Husker du tilbake den første gangen du skal ha en sånn omvisning?
1: Ja, det var jo I år da.
0: Ja, og, ja sant. Du begynte med det.
1: Vi begynte med det nå. Men det var på engelsk da.
0: Ja.
1: Så det var litt spennende. Men det var kjempestøttende amerikanske turister, så det gikk fint.
0: Det var rett og slett imøtekommende. Men har du pugget alt, eller har du jukselapp, eller...?
1: Jeg har gått litt med eier som har kjempepeiling, som har vist meg litt rundt da. Så,
0: Så må jeg jo bare spørre deg, hekler du eller strikker du selv?
1: Ja, jeg har strikket litt, og så måtte jeg henge med på hekle bøtte og hatt.
0: Ja, ah, selvfølgelig.
1: Noe I sommer. Så, ja. Det var jo kjekt at det tok sånn av da.
0: Ikke sant? Ja, for det hekling og hekleveske og bøttehata, ikke sant? I tillegg til strikking. Hva vil du si da det mest populære en kan gjøre nå?
1: Det jo veldig mange som ikke hadde heklet før som hevser på med disse bøttehatene da. Og jeg håper jo at de fortsatt vil prøve å hekle andre ting også. Så på sommeren så går det mye I bomullsgarn da. Og man kan jo både strikke og hekle med det. Så ellers så det jo strikkegensere, og sånn jo alltid populært.
0: Ikke sant? Det en gjenganger. Hvis en ønsker å være med på disse her omvisningene, det sånn drop-in, eller må en bestille på forhånd?
1: Det drop-in hver onsdag, og så det vel 20 plasser.
0: Ja.
1: Så det oppmøter kvart på 10 da.
0: Nei, men da vet dere det, folkens, om dere vil inn på strikkemekka, Rauma Garn. Tusen takk for at du var med og så fortalte om omvisningene, Vibeke Wold. Så var det en fin arbeidsdag.
1: Jo, takk det samme.

0: The September When, Can I Trust You? I dagens sending så har vi snakket om dette her med å kaste mat. Og Ingrid Petrine, hun skriver, når folk kaster fullt brukbar mat, så må de ikke klage på matpriser. Det mangel på opplæring I temaet. Ja, kanskje du inne på noe der. Har vi litt for lav kunnskap om hvordan vi oppbevarer rester, hvordan vi kan tilberede dem på en fin og sikker måte? Og andre lytteren som også kommer innspill om denne her panikken når best før datoen nærmer seg eller passert. Tør vi å lukte på, tør vi å ta egen avgjørelse eller følger vi merkingen blindt? Ja, der ligger det nok mange årsaker til at vi kaster mat. Jeg har jo spurt dere inn I appen NRK Radio hva står da I hjemma rundt omkring I Møre og Romsdal. Heldigvis 70% sier at de kaster minimalt med mat. Jeg ønsker det var sånn over hele landet, for det tyder på at vi kaster rett og slett 35-40 kilo I snitt per husstand. Det helt voldsomt. Og jeg ser at en god andel også sånn som meg. Kanskje prøver å være så flink som mulig, men kanskje ikke vi så flink som vi tror. Fortsatt tid til å gå inn og fortelle meg hvordan det står til på matkastefronten I heimen din I appen NRK Radio.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: Det var Øyvind Elgeneste I slekt med Måsene som du fikk her I God morgen Møre og Romsdal. Nå Heidrun Sundestokke kom til studio igjen for å gi oss en lokal nyhetsoppdatering.
1: Veterinæryrket kan være svært krevende. Nesten 3 av 10 veterinærer sier at de har følt at livet ikke verdt å leve. Det kommer fram I en rapport fra NorVet-prosjektet I 2022. Mange slutter som veterinærer fordi den emosjonelle belastningen blir for stor. OFK-trener Kjetil Rekdal synes det trist at det ikke flere tilskådere på heimekampene deres I eliteserien I fotball. I går kveld spilte OFK en god kamp og helt den regjerende seriemeisteren Viking til uavgjort 1-1. På tribunene var det litt over 4000 tilskådere, men han skulle altså ønske at det var enda flere. Biskop Ingeborg Midtømme arbeider nå for at Suel Kasembo skal få amnesti på humanitært grunnlag. Det skriver Vestlandsnytt. Politiet jobber med å oppklare hvor Kasembo kommer fra. I mellomtida får han oppholde seg på Sunnmøre mot at han har meldeplikt hos politiet.

Det var Theo. I don't wanna dance. Nei, ingen tvinger deg, Theo. Fått en ny lytter som har sendt melding om at kaster så lite som mulig, det gjelder mat altså, men går på noen smeller innimellom, spesielt grønnsaker som har gjemt seg I skuffen. Åh, kjenner igjen den. Gulrot som så lite, inntørka og seig at jeg får sitte og skrelle den en gang. Ja. Arne, han skriver, kaster maks 1 kilo I uka. Det bra, fordi at da du nede I lite, men fortsatt litt å gå på det vel. Tusen takk for følge I hele morgensendingen, folkens. Jeg tilbake I morgen tidlig. Her får du Camilla North som du

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 9. Over 325 000 mennesker nå evakuert i Spania og Frankrike etter at flammene har slukt kvadratkilometer etter kvadratkilometer. I Spania så begynner de å få kontroll, mens i Frankrike så sliter brandmannskapene, og branden har krøpet nærmere byen Bordeaux, sørvest i landet. Evakueringen fortsetter, og alle gjør det de kan for å få kontroll på branden, sier reporter Marlene Laura Solheim, som i Bordeaux.
1: Det jo en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet i Grand-regionen jobber på spreng. Politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet branden hvis den skulle komme til de områdene. Og så det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som berørte av situasjonen.
0: Det håp i oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Det har vært tre netter nå uten bombing i Iran. USA har angivelig innstilt bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle fram en avtale. Oljeprisen har falt rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet i morges. Oljeprisen var drøye $100 fatet på fredag og ligger nå på under $92 fatet. Brasil har kalt inn Argentinas ambassadør på teppet etter krenkelser fra Argentinas president i helgen. Under et politisk arrangement i Sao Paulo så kalte Argentinas president Javier Milei sin brasilianske kollega for en forbryter og en tyv. Samtidig ga Milei sin åpne støtte til Flavio Bolsonaro som presidentkandidat i Brasil. Bolsonaro, som sønn av tidligere president Jair Bolsonaro, ble formelt klar som kandidat i helgen. For mange så ferien nå over. Det kan ha oppstått både små eller store problemer for mange. Da kan en god forsikring være gul verdt, men det lett å gå seg bort til alle mulighetene. Det tre forsikringer du må ha, sier forbrukerøkonom Hallgeir Kvalsheim.
2: Først og fremst må du jo ha en ansvarsforsikring for bil. Hvis du eier en bil, det det lovpålagt å ha. Og så bør du jo ha en boligforsikring selvfølgelig, for det jo en stor verdi du eier, bolig med innbo. Og sist, men ikke minst, som mange kanskje glemmer, en god uførforsikring hvis du ikke har den type dekning fra før av, og en uførforsikring knyttet til sykdom. For det jo på en måte de økonomiske katastrofene som kan skje i livet ditt, så du skal forsikre deg mot de, og ikke mindre økonomiske kanskje bagateller som mange forsikrer seg mot.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: Det er noe snodig med sommeren. Midt i den, sånn som nå, så tenker vi, dette må vi huske å nyte. Men så er det først når den er over at vi virkelig nyter den. Og jo lengre avstand vi får til sommerne, jo mer nyter vi de.
1: Ja, det er liksom kreativ redigering, myggstikkene blir klippet bort, regnværet blir slettet, sorgen av å bli dumpet på en brygge i Tønsberg som tenåring er glemt, men følelsen av å være en glad tenåring med livet foran seg på akkurat samme bryggen i Tønsberg, den er det fortsatt.
0: Ja, for først så fyller disse sommerminnene oss med en glede, men så plutselig så kommer sorgen. Sorgen over at den tiden er forbi, eller ting kan aldri bli like bra igjen. For vi blir nostalgiske, som egentlig er jo en god følelse.
1: Ja, for den minner meg jo om øyeblikk som er verdt å savne. Så hvis du akkurat nå sitter i kø på vei til hytta, eller ligger på en strand og tenker «Dette kommer jeg til å savne en dag», gratulerer, da lager du fremtidens nostalgi. Jeg kan til og med savne køer jeg har vært i.
0: Ja, en god tunnelkø.
1: Ja.
0: Vi samler rett og slett på sommerminner som om det var mumikopper.
1: Ja, og hvis du har like mange sommerminner som du har mumikopper, da har du mange sommerminner.
0: Ja, det blir cirka 103 sommerminner det. Så det vi lurer på i dag, kjære lytter, er hva er ditt mest nostalgiske sommerminne?
1: Ja, hvilke sommerminner er det du har? Gå inn i radioappen, NRK radioappen, og fortell oss ditt minne.
0: Mitt navn er Mia Hunvin, og sammen med deg da, Magnus Devold, så skal vi lede denne ukens reiseradio.
1: Ja, og jeg savner allerede følelsen vi hadde rett før kjenningen, at vi gledet oss til å komme i gang med reiseradioen. Det er jo meg nostalgisk.

0: Det var Jolene av Dolly Parton, en låt fra 1973. Det gøy å høre noe fra da du var ungdom, Mia Hundvin. Blir du nostalgisk?
1: Åh, hei, hei, hei, jeg født I 1977. Nei, jeg vet ikke om jeg blir nostalgisk, men det minner meg om hvor kul jeg synes Dolly Parton og ikke minst det der at hvor fantastisk denne låten evig bra.
0: Nydelig. Hun hadde jo også en sang som het 9 to 5, om å jobbe fra 9 to 5. Vi I Reiseradion har jo bare sending fra 9 to 11. Folk forskjellige.
1: Ja.
0: I vår så vi han I Kompani Lauritsen som soldat. Vi får snart besøk av komiker og radiovert Olav Svarstad Haugland. Og til høsten han også aktuell med nytt humorshow sammen med sine to faste makkere I humorgruppen BMI, Christian Mikkelsen og Emil Berntsen, men akkurat nå så han I en by som du, Mia, har bedt meg om å kalle verdens vakreste by, Bergen. Jeg veldig spent på de som har vært med I Kompani Lauritsen, om de begynner å gjøre militærstup når de bader vanlig om sommeren nå.
1: Altså, tenk på det der stupet, hvor de står på stupet og faller bakover.
0: Ja.
1: Ja, hvis de gjør det, så håper jeg ikke de bruker all for lang tid oppe på stupebrettet, hvor de gråter, for det kanskje badegjester...
0: Da tar det veldig lang tid.
1: Ja, for det badegjester, de kanskje blir fendriker og måtte rope de ned. Men også senere I sendingen så får vi besøk av Ingrid Moholt-Våla, som skal gå gjennom sommerens store snakkiser I det popkulturelle feltet.
0: Riktig.
1: Og så har vi bedt dere lytter om å gå inn I NRK-appen for å dele et nostalgisk sommerminne med oss. Så fortsett å sende inn meldinger.
0: Ja, og så har hun hvilt seg en ukes tid fra forrige reise, og denne uka så reporter Caroline Bekkelund Hauge tilbake på veien igjen for å gjøre noe av det hun aller best til, nemlig å ta pulsen på Sommer-Norge. Og hvor det du starter denne ukens reise, Caroline?
2: Jeg sier hei og god morgen fra Telemark!
0: God morgen!
1: God morgen!
2: God morgen. Jeg starter altså på et sted som for lenge, lenge siden ble omtalt som det åttende underverk, nemlig Telemarkskanalen. Opprinnelig bygget for å frakte tømmer, men I dag en stor turistattraksjon, og så har jeg gått ombord I en båt som jeg synes passer meg, MS Victoria, som altså som en hvit svane med en dampip I midten. Den bygget I 19, sier jeg, og vi må et 100 år tilbake, 1892, og siden det så har den altså gått på Telemarkskanalen, og det sånn at du virkelig kjenner historien I veggene. Og nå har jeg fått frokost, jeg har vind I håret, jeg ser mot Nordsjø, men dere, jeg har en crush på kapteiner. Jeg tenker, når man går ombord I en båt, liksom alltid kapteinen først. Og kapteinen I dag, han heter Thor Rønningen. Hei, Thor!
3: Hallo, hallo!
2: Her sitter du med dine fire hvite striper. Vi I rute?
3: Vi I rute.
2: Kommer dette til å bli en god seilerdag, Thor?
3: Det blir veldig bra I dag. Ja. En kjempefin dag.
2: Men du, tut for det norske folk, så de hører historikken og hvor vi en, Thor. Kan du fikse det?
3: Det skal jeg ordne. Ja. Det helt klart.
2: Fikser vi det nå, Thor? Ja! Hør den lyd!
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Yes, det var Ramon med Vi skal aldri gå hjem før solnedgang. Og jeg leste at Ramon har giftet seg I helgen I Nord-Norge.
1: Ja.
0: Og der det vel ikke solnedgang nå. Så han får ikke dratt hjem før langt ut I august, vil jeg tro.
1: Ja, jeg vet, hvor tid begynner solen å gå ned I Nordlandet?
0: Usikker.
1: Ah, ok, men da skal I hvert fall han hen. Ja. Helt. I dag så snakker vi altså om nostalgiske sommerminner og hva som det trigger I oss. Og vi har fått inn meldinger. Vi, Magnus?
0: Vi har det.
1: Tony, han skriver, beste sommerminne, det sommeren på Brattholmen utenfor Bergen på 80-tallet. Og det bading. Skal vi se? Og han det så mange meldinger som kommer inn her nå at han ryker nedover.
0: Ja, men det var bading på Brattholmen I hvert fall.
1: Ja, det var masse bading å gå med. 80-tallet jo nostalgisk I seg selv, så
0: ja,
1: fortsett å sende inn.
0: Det finnes også nyere sommerminner. Anne skriver, mitt beste sommerminne fra I dag.
1: Oi.
0: I dag kom det endelig en sommerdag til Lofoten, så nå har vi badet under blå himmel I 10 graders vann. Herlig.
1: Ja, det kaldt.
0: Det kaldt, ja.
1: Ja. Hvor god du på Knut og Magnus?
0: Nei, mine favorittnuter, det Knut Nærum og Knut Aril Hareide. Men I skipemøte I dag så skal det handle om andre typer knuter. Redningsselskapet har utført mange hundre slep I løpet av sommeren. Når du skal slepe en båt eller jolle, så trenger du knuter som sterke, men lette å løsne. I dag kan du lære deg et par slike når redningsselskapet arrangerer skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg og Einar Helsing Uni I Haugesund.
1: Ja, for å plukke opp Tony da, våres lytter som skrev inn melding I sted med Brattholmen utenfor Bergen.
0: Mm-hmm.
1: Han grillet også.
0: Han grillet også.
1: Ja, ja, og så var det minst, ikke minst lukten av sjø og saltvann.
0: Det sommer for meg.
1: Ja. Straks skal vi til Vestlandet og høre hvordan sommeren går for komiker og programleder Olav Svarstad Haugland. Kanskje har han en healing kind of feeling som Henrik Heaven som vi skal høre nå.

0: Du har kanskje sett han I Kompani Lauritsen, hørt han I podcasten Blåtur på NRK, eller sett han med impro- og humorgruppen sin BMI. Nå har han tatt en liten pause fra familieferien, så vi kan ta en prat med han her I Reiseradion, direkte fra Bergen. God formiddag, Olav Svarstad Haugland.
1: God formiddag.
0: God formiddag. Hvordan har sommeren vært så langt?
1: Nei, den har vært helt nydelig. Den har vært varm og nå den siste uken kald og sånn skal det være. Så vi på Vestlandet, så det helt perfekt.
2: Ja, hvorfor dere på Vestlandet og hva gjør dere I Bergen?
1: Altså, jeg har jo en kone som kommer fra Voss. Og så min mor fra Nordheimsund, og min far fra Stavanger. Altså, jeg jo egentlig 100% vestlending, bare med feil dialekt.
2: Jeg la merke til at etter du sa Voss, så følte jeg at du la inn en liten sånn applauspause. Men I hvert fall, for jeg tenker Voss, det den vakreste dialekten I landet.
1: Ja, det det. Dessverre så snakker hun ikke Vossa-dialekt. Da. Hun har en sånn avart, sånn at det høres ut som at hun fra Grimstad, bare ikke helt Grimstad heller.
2: Ah, close but no cigar, Olav.
1: Ja, det veldig no cigar. Ja.
0: Du delte jo I Kompani Lauritsen som ble spilt inn på Voss. Voss blitt et vanlig feriested for deg igjen, eller sitter opplevelsene fra militærleiren I?
1: Vet du hva, det sitter faktisk litt I. Her om dagen så var jeg nede ved Bømoen og løp rundt. Jeg prøvde å løpe den løypa vi gikk med disse trestokkene for å se hvor langt vi gikk, for det føltes ut som en evighet. Og det kan jeg si sånn I retrospekt, var ikke særlig langt.
2: Så ja, men tok du trestokken etterpå da?
1: Nei, men trestokkene lå der, der vi la dem sist, og det der har Kompani Lauritsen noe å lære. De rydder ikke opp etter seg, altså det for dumt.
2: Men altså, Voss jo også kjent for ekstremsport. Har du gjort noe ekstremt da?
1: Nei, altså det nærmeste jeg har gjort å gå forbi kuer på fjellet denne uka. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det når dere går fjellturer. Jeg vet ikke om dere går mye fjellturer. Gjør dere det?
2: Ja, men foreldrene mine har hytte på Hallingskarvet. Og da har jeg opplevd akkurat det samme, Olav, at det kommer en gjeng med kyr som jeg faktisk blir litt redd.
1: Og så har jeg bitt meg merke I at det nå kuvettregler før du går inn I disse områdene, og det har det ikke vært før. Og det betyr jo at noe har skjedd I løpet av de siste årene som gjør at vi trenger kuvettregler.
0: Ja, og når jeg leser... Meld fra til kjente kuer om hvor du skal...
1: Det mer sånn ikke gå mellom kalv og moren.
0: Ja, ja, ja.
2: Men det sånn, ikke gå bak de også, sånn som med hestene?
1: Ja, jeg tror det... Nei, men noe jeg la merke til var slipp det du har I hendene og gå rolig forbi.
2: Slipp det du har I hendene?
0: Så kua kan ta lommeboka di og alt da, hvis...
1: ja, jeg sa det, men det brukte jeg da som en sånn unnskyldning for ikke bære datteren min. Så jeg sa til henne sånn, nei du, pappa kan ikke bære deg, fordi hvis kuene kommer, så må jeg slippe deg å gå.
0: Da slapp du både bære barn og stokk.
2: Det ikke meg, det ikke pappa, det kuvetsregler, sånn det bare. Kuvetsregler.
1: Men jeg har fått nybundet respekt for kuene altså, I løpet av denne sommeren. Det er det mest ekstreme jeg har gjort.
2: Ja, men de har jeg hatt respekt for alltid.
0: Man lurer jo alltid på dere som har vært med I Kompani Lauritsen om dette militærstupet, om det noe dere fortsetter å drive med på privaten etter dere har gjort det, altså det legge seg bakover og la det stå til når man stuper?
1: Ja, det måtte jeg gjøre 3 ganger inne på Kompani Lauritsen, og det skal jeg aldri gjøre igjen.
0: Nei.
2: Fortell, hvorfor ikke?
1: Nei, altså det var av alle ting man gjorde der inne, det absolutt verste. Og I tillegg så måtte jeg gjøre dette her 3 ganger ved siden av da to som stuper, som har stupt hele livet, som syntes det var null stress å gjøre det. Så, og det gjorde jo vondt hver gang. De sier, gjør du det perfekt, så gjør det ikke vondt. Og det kan jeg si, det stemmer ikke, det gjør vondt. Det gjør vondt når 105 kilo treffer vannflaten fra 4 meter.
2: Ok, du på Vestlandet nå, men vi vet jo også at du har vært innom Finland. Fortell, hvordan var det?
1: Jeg var innom Finland. Vi besøkte noen venner der som har en hytte langt inn I skogene, helt nære Russland-grensa. Og der var det jo mygg og varmt I vannet, for så vidt. Vi var så nærme Russland-grensa at vi kunne høre grensejaktene øve på å skyte. Så det var en god feriestemning.
2: Ja, men det jo litt, ikke litt eksotisk på en måte?
1: Jo, absolutt. Og det mest eksotiske, det var jo da jeg skulle ut på en løpetur, så løp jeg da 2 kilometer, og så kom jeg på sånn, tenk seg bjørn her da. Hva gjør jeg da? Og jeg skulle egentlig da løpe ganske på et, ikke for å småskryte, men jeg trener til et halvmaraton.
2: Ja, du løper mye.
0: Du har nevnt to løpeturer.
3: Det er bra det.
1: Altså, det går ikke fort, det gjør ikke det, men jeg skulle egentlig løpe 8 kilometer. Det ble 3, fordi jeg ble så redd for bjørn. Og så...

0: det var å skrike høyt. Men jeg har lest et sted at det å jogge noe av det dummeste du kan gjøre når du ute og plutselig møter bjørn, fordi du skal jo ikke løpe. Du skal jo gå rolig vekk mens du skriker, da. Ja. Så i og med at man allerede da i løp, så vil bjørnen da kanskje mest sannsynlig løpe etter deg, mener jeg å lese et sted. Så dette fikk jeg da inn i hodet mitt. Ja, jeg skjønner det, jeg kan virke litt nevrotisk, jeg kan gjøre det, og det, det kan gå til nær det.
1: Og du løper ikke så fort heller, Ola, så det går greit.
2: Men det jo noe for alle å ta med seg det der. Vi skal prate mer med deg, Olav, for til høsten så skal improgruppen din BMI sette opp verdens beste show 3.
3: Tell me.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild med Gråta. Og vi har besøk av Ola Svartstad Haugland. Og improgruppen din da, Olav, Bare Moro Impro, har jo tidligere satt opp showene Verdens beste show og Verdens beste show 2.
2: Har vi kreative?
1: Ja, og da ligger det an til at neste titel er Verdens beste show 3, som da har premiere 17. september. Så hvordan er det da? Er dette verdens beste show?
2: Vi håper jo det, for hvert show vi lager så skal vi komme nærmere verdens beste show. Og så hater vi oss selv hver gang vi gir oss denne titelen, fordi det er veldig stort.
3: Ja, det ligger jo lista et sted, men vi har jo begge, både Mia og jeg, sett verdens beste show 1 og verdens beste show 2, og synes jo det er utrolig bra, så vi er jo nå veldig spent på hva dere skal gjøre for å overgå dere selv igjen.
1: Ja.
2: Ja, jeg tror vi skal ta det litt ned, ja.
1: Oi!
2: Og kanskje gå litt tilbake til røttene, fordi både show 1 og 2, de var veldig, sånn, veldig showpreget. Nå blir det mer regnspikket humor. Nå skal vi le og kose oss sammen. Og så har vi da fått en fantastisk regissør, Mathias Lupicini, som skal komme inn og hjelpe oss der. Så dette her kommer til å bli helt kanon.
1: Jeg hører det plan. Altså, i denne gruppen så er det også Christian Mikkelsen og Emil Berntsen. Har du sagt til Emil at han også skal ta deg ned?
2: Nei, vet du, det er godt at du spør. Noen ganger så gjør jeg det, og så tar Kristian meg til side, og så sier han sånn til Ola, nå må du bare la Emil være Emil, og så kommer dette her til å bli gul. Og det blir du alltid.
3: Hvordan er det? Da er det jo halvannen måned igjen til premiere, cirka. Klarer du å liksom nyte ferien nå?

0: Eller kjenner du at nervene begynner å nærme seg?
1: Altså, jeg en fyr som tar ferien 100% på alvor, og jeg gjør ikke noe jobb I ferien, og jeg klarer å la det ligge veldig godt. Og I ferien så har jeg liksom to regler. Du skal ikke jobbe, og du skal ha på deg shorts hele tiden, uansett hvor kaldt det. Jeg har hatt på meg samme shorts nå I 3 uker, det begynner å lukte litt vondt, men den på.
0: Det veldig bra hvis du møter Bjørn, at shortsen din lukter veldig vondt.
1: Ja, det det.
2: Og du også som toppidrettsutøver, for de jo så veldig opptatt av dette av å være av og på.
1: Ja.
2: Så når du av, så skal du være av. Så du har blitt en 100% løper, du, Olav.
1: Ja, jeg på en måte, altså, jeg mener jo vi driver jo toppidrett innenfor humoren da, I Norge. Så vi skal jo sette opp dette showet, og da skal vi prøve å gjøre det til verdens beste. Så det, det jo på en måte toppidrett, bare det å kalle noe verdens beste. Og så prøver vi jo ikke tenke så mye på det, men jeg skal jo ærlig innrømme at dagen da VM var ferdig, altså dagen etterpå, så var det veldig tydelig at Emil plutselig visste at det kommer et show, fordi da sendte han en melding og sier, nå må vi møtes, nå må vi jobbe. Nå, men han ventet I hvert fall til ja, klokka 6 dagen etter VM var ferdig. 6 om morgenen, skal sies.
2: Dette tror jeg mange har opplevd, det vakuumet som oppstod etter VM, at vi alle sammen ble røsket litt tilbake igjen til virkeligheten.
1: Ja. Og da sa Christian og jeg, hei, vi har en plan her, den følger vi. Vi skal ha ferie I noen uker til.
0: Ja. Det sånn at de tingene du opplever nå på ferie kan ende opp I et show?
1: Absolutt. Jeg hører jo at kuvettreglene kanskje noe vi bør skrive noe på.
0: Det tror jeg det må være.
1: Det finnes jo andre vettregler som man sikkert kan gjøre noe med. Ja. Og så det selvfølgelig mye familieliv. Da. Men vi har såpass mye familieliv alle tre nå, at de ideene de må vi legge litt vekk. Hvis ikke så blir det familieshowet til Barmor og Impro.
2: Ja, samme gjeng har jo også denne podcasten Blåtur.
1: Ja.
2: Og der deles jo det litt private ting også. Hva tenker konen din om det?
1: Nei, hun har blitt litt vant til det, men jeg prøver å... hva skal jeg si? Vet du, nå må jeg passe på hva jeg sier, for hun hører på nå også.
2: At du elsker hun. Ja, du elsker hun over alt på jord.
1: Det gjør jeg, absolutt. Og, nei, vet du hva? Hun har jo noen ganger sagt det når jeg har vært I ulike podcaster, at det jo som å være I en terapitime, bare hun ikke der. Så det tar jeg til meg, og så tar vi praten når vi kommer hjem. Og så hun stort sett veldig avslappet på de greiene der altså.
2: Men det sånn at folk som gift med komikere, de røyse av natur?
1: Jeg sier ja, jeg. Jeg tror jeg gjør det. Jeg sier ja.
2: Jeg føler hun røys.
1: Ja, hun veldig røys, det hun.
0: Hva bringer, nå dere altså I Bergen, hva bringer dagen videre I Bergen?
1: Nei, nå skal vi ta fløyen, og så skal vi opp og leke på den her lekeplassen her oppe, for den ser jo veldig bra ut.
2: Altså, jeg blir jo vi snakker om nostalgi I dag, og det da at du skal ta fløybarn opp der og leke på lekeplassen, blir jeg glad, og så får jeg dette stikk I hjertet at mine barn all for stort å sette seg på den husken.
1: Ja, men du sikker på det? Har du prøvd å sette den på husken? Hvor gamle de?
2: 1922.
1: Ja, det litt for stort.
0: Du har også en ønskelåt, eller vi har bedt deg om å ta med en ønskelåt, Olav og Mia. Hvilket band det Olav har ønsket seg?
2: Vetsje.
1: Det ikke det fantastisk å kunne si det? Vetsje?
2: Det Vetsje.
1: Bandet Vetsje fra Stavanger, et nydelig band som oppdaget for 3-4 år siden. Ellers var det lenger siden, tiden går så fort. Men dette her I hvert fall en sommerbanger som jeg hører på hvert eneste år. Og så spurte jeg barna mine, hvilke låter liker dere som jeg setter på? Og så kom det først, ingen, helt til, Vetsje, den blåfarga øynene, den liker de godt.
2: Åh, det fantastisk, Olav. Tusen takk for at du kom og preiket med oss her I Reiseradioen. Og så ønsker vi deg og familien en god sommer videre.
1: Takk skal du ha.
2: Og nå, Vetsje, blåfarga, øyne.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Det var Metteson med Water I Reiseradion, og jeg må oppklare en ting før vi går videre. Dette har vi fått mange meldinger om, blant annet fra Åsmund, som sier Ramon går ikke hjem før solnedgang, men solopp. Gang.
1: Ai.
0: Ja, der sa jeg rett og slett feil, og så har jeg også fått beskjed om at det ikke lenger midnattssol I Nordland, så da skal Ramon få lov til å gå hjem.
1: Åh, det var deilig. Ja. Og Bjørn synes også, jeg må også klare opp en ting, Bjørn mener at deg og Olav har veldig lik stemme, ja. Så den som igjen I studio nå, det Magnus.
0: Det meg.
1: Det det. Ja. Vi har fått masse lyttermeldinger, det vi så glad for, og vilje å skrive. Mitt nostalgiske sommerminne å sove på trampolin og telt I hagen om hverandre en hel sommerferie. Uansett hver. Og når teltet ble pakket sammen, var det en stor gul flekk som prydet hagen, og det var tegnet på at ferien hadde vært lang. Og de gule flekkene.
0: Ja, ja. Jeg ser veldig for meg når man sover på trampolinen, at man sover sprettene.
1: Jeg har aldri gjort det selv. Jeg føler det litt mer moderne enn fra min barndom.
0: Ja, det kan være.
1: Vår reisende reporter Caroline, hun har nå satt seg I den nylige kanalbåten MS Victoria, og altså på vei opp til en Markskanal. En gang omtalt som det åttende underverk. Og vi som trodde at du var det åttende underverk, Caroline. Hva skjer på kanalbåten?
2: Her det altså som, det litt den følelsen av å være på Titanic, vet dere? Hvor jeg liksom står utenfor nei. Nei, det kan du også si. Men denne synker ikke, den har gått siden 1882. Altså, jeg jo på Nordsjø nå, og vi har passert Løveid sluter. Og dette, altså for dere som ikke vet hva Telemarkskanalen så det jo en kanal der båtene går fra havnivå helt opp til dalen innerst I Telemark. Og så må man nærmest liksom klatre oppover en slags vanntrapp av stein og tre. Og den første slusa vi forbi, og nå vi liksom litt sånn I åpent vann. Og Telemarkskanalen, for å komme med noen fakta, 105 kilometer lang. 18 slusekamre. Og akkurat I dag så vi... Jeg tror vi bare 13 passasjerer ombord, men det litt deilig, da har vi båten litt for oss selv. Og så var det som jeg sa til Driss da, jeg har dillet på kapteiner. Jeg tenker at kapteiner alltid trygt å være I nærheten av. Vi fikk jo ikke prate noe ordentlig med Thor I stad, så vi må inn her. God morgen, Thor.
3: God morgen, god morgen.
2: Åh, Gud, så deilig og varmt det var inn hos deg.
3: Ja, det godt og varmt, vet du. Jeg fyrer godt der.
2: Men du, får en utsikt du har da, dag ut og dag inn.
3: Ja, veldig bra, veldig bra. Blir aldri lei.
2: Hva det du styrer etter da?
3: Nei, det forskjellig nå... Her på Nordsjø så det jo greit, nå kommer vi inn mot Ulefoss, så styrer vi bare på båthavna der omtrent, men oppover I elven og sånt, så har vi overrettmerker og flaggstenger og tre og alt mulig, lovetak, alt mulig forskjellig.
2: Første lovetak til høyre, for eksempel.
3: Ja, noe sånt. Ja, så det bare... Nei, vi har sånne ting som vi styrer etter, for at...
2: Ja. Men du, altså, det sånn, nå kommer vi jo til Ulefoss sluse etter hvert.
3: Ja.
2: Ja, har du kontakt med dem, eller?
3: Ja, da dem kontakt med. Det på, ja. Både på telefon og VHF og...
2: Ja, for å høre da. Altså, kan du kalle opp, for eksempel?
3: Jeg kan prøve å kalle dem opp og høre om de våkne opp.
2: Ja, nå tar han opp telefonrøret her. Så han ser ut over Nordsjø.
3: Ja.
2: Må du trykke på.
3: Hallo, det Victoria. Kan Ulefoss sluse høre?
2: Ja, kanskje de sover.
3: Ok, nå har vi til reiseradio med vårt, og så vil vi høre om det klart for vårt der oppe.
4: Her det klart. Velkommen skal dere være.
2: Ja, og fine telemarksfolk. Tusen takk skal du ha. Ja, men det bra.
3: Vi I rute.
2: Ja, det veldig fint at du vil si vi I rute. Se her, nå begynner han å skravle med henne, men nå skal du prate litt med meg. Legger han fra seg røret. Du, det sies at du har vært kaptein ombord her I 36 år, og I tillegg så var du her sammen med bestefaren din. Hva var det du var for noe da?
3: Da var jeg dekksgutt. Ja. Det begynte her I 1980 som dekksgutt, og var her I 3 sesonger med bestefar.
2: Tenk på det. Og så fikk du lyst til å bli kaptein.
3: Ja, ble det da etter hvert. Så jeg har vært her nå såpass lenge, og jeg blir aldri lei.
2: Du, så fint. Hvem er han som sitter og glaner på utsiden her?
3: Nei, det er han Geir Jon, vet du, så han sier bare drekker kaffe. Ja.
2: Det er Geir, jeg må ut til deg. Hei, Geir.
5: Hei, sånn.
2: Har du kommet opp av maskinrommet?
5: Ja, jeg måtte opp en tur og få litt frisk luft.
2: Ja, gud, så deilig. Ja, du har to striper, da.
5: Jeg har to striper, ja.
2: Ja, men det er greit, det.
5: Ja, da. Ja. Jeg er vel egentlig titulert, er vel maskinpasset, men det er vel maskinist.
2: Ja.
5: Det høres litt finere ut.
2: Har du hatt noe trøbbel ombord i dag, eller?
5: Ja, man har litt trøbbel for morgenen, men det bare manglet luft i en trykktank til vann ombord, og så var det tett en sånn kranventil på i bussa på kjøkkenet.
2: Og det er tett i?
5: Det er en sånn ventil som åpner og stenger kranen. Du kan, når de vasker kopper og tallerker slik, så kan de...
2: Så ble det trøbbel på kjøkkenet?
5: Ja, men ja. Det var ikke seens ut der nede, vet du.
2: Men Geir, du, nå skal vi snart avrunde herfra, men jeg har bare lyst til å si at du har vært slusevakter også.
5: Ja, jeg er 23 år i Telemarkskanalen.
2: 23 år? Hva er det som er så fint med å jobbe her, da?
5: Nei, det er jo vanvittig. Det er flott miljø, flott å være ute. Bra arbeidsfolk.
2: Men slusevokter, da. Høres tøft ut, det.
5: Nei, det er ikke så mange her i.
2: Nei.
5: Nei, det er ikke det.
2: Nei, savner du det, eller?
5: Ja, både og. Jeg er pensjonist, og nå har jeg jo jeg har jo vært ute og seilet tidligere. Nå får jeg jo litt fartstid i her, sammen med de guttene her, så det... Ja. Nei, da. Det er veldig bra.
2: Men
5: veldig
2: du,
5: bra.
2: Du, Geir, vi har det litt fint nå.
5: Kjempebra.
2: Ja, vi...
5: Nå gorkoser
2: vi
5: oss.
2: Hva var det du sa? Nå gorkoser vi oss.
5: Ja.
2: Ja, ja. Og det er sånn. Og for dere som ikke hørte altså tuten i stad, som er så historisk, og som noen har sagt til meg, det er virkelig lyden av sommer, så synes jeg at dere skal høre ordentlig etter nå.

0: Ja, her hørte dere liten bit av en ikonisk hit fra 1991. Bandene bak denne låta var et av de største bandene I grunge-sjangeren fra USA, og bandnavnet deler også, eller bandet deler også navn med begrepet for frelse I buddhismen. Hva forbokstaven I bandnavnet? Det spørsmålet 1.
1: Spørsmål 2, og her skal vi frem til en politiker. Han politiker for Venstre, og har gitt ut flere bøker, blant annet selvbiografien Min skyld, en historie om frigjøring. Hva forbokstaven I fornavnet hans?
0: Ja, og I spørsmål 3 så skal vi inn I Harry Potters verden, og vi vil frem til nok et navn. Og hva heter den onde trollmannen som ofte omtales som han hvis navn må være unevnt, eller he who must not be named, og som Harry Potters hovedfiende gjennom hele bokserien. Hans fødenavn Tom Venster på norsk, Tom Riddle på engelsk, og The Dark Lord av hans følgere. Men det ikke disse navnene vi ute etter, men altså forbokstaven I navnet.
1: Jeg vil bare si at Tom Venstre heller ikke venstrepolitikeren vi ute etter. Send inn løsningsordet til oss I NRK-radio-appen, og skriv gjerne også litt om hva du driver med denne mandagen, så kanskje blir det deg vi ringer.
0: Kanskje det blir det. Nå skal dere få høre en sang som ikke en del av konkurransen, og derfor kan vi trygt fortelle dere både artistens navn og låtens titel. Her Mella med Medisin.

0: Klokken 10, og nyhetene de begynner i vannkanten, Henriette Stenesetter.
1: Etter en sommer med mange drukningsulykker, kommer brann- og redningsetaten med konkrete råd. 49 personer har omkommet i drukningsulykker så langt i år. Det er like mange som i hele fjor. Noen enkle grep kan gjøre turen ved vannet tryggere.
2: Det første er alkohol og bading hører ikke sammen. Du må gjerne hoppe og kose, stupe, dødse, hva som helst, men vit hva som befinner seg under overflaten. Hvor dypt er det? Sikre opp noe fra bånd. Sjekk det ut før du hopper ut. Ikke bad alene. Veldig ålreit å kunne ha noen på land eller bade sammen med noen. Elver. Mange som koser seg i elver og fosser på varme sommerdager. Vit at sterk strøm, mengde med vann, avgjør om du blir dratt av gårde eller ikke. Blir du først dratt av gårde i nedover elva, så kan du fort være i store problemer.
1: Det sa Sverre Starholm, innsatsleder i brann- og redningsetaten. Det er stor usikkerhet om enda en av verdens viktigste oljeruter. Truslene alene om stengingen av Mandebstredet mellom Jemen og Eritrea får konsekvenser. Etter at Hormuzstredet ble stengt, har dette blitt en viktig rute for olje ut av Midtøsten, og skipstrafikken har allerede sunket, forteller korrespondent Aida Korami.
3: Ifølge tall fra Kepler så har skipstrafikken allerede sunket. Søndag, altså i går, så var det 11 skip som passerte. Det er det laveste på flere måneder. Ofte så er det nok med bare trusselen som gjør at flere skip velger å ta den lange omveien rundt hele det afrikanske kontinentet, som er en enorm ekstra kostnad, og som legger til ca. 10-14 dager ekstra på denne ruten. Samtidig så sier oss også flere energianalytikere at skipstrafikken ved Rødehavet allerede hadde sunket etter 2024, da Houthi-militsen også angrep skip ved Rødehavet.
1: Tre personer er drept og 4 skadd i skytingen som skjedde under en matfestival i Seattle i USA. En person er pågrepet etter skytingen, og Seattle-politiet leter etter ytterligere en mistenkt. Det melder The Seattle Times. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Storfilmen The Odyssey forblir på kinotoppen i USA i sin andre uke. Allerede i åpningshelgen tjente Christopher Nolans nyeste film inn de 250 millioner dollarene det kostet å produsere den. Totalt har filmen tjent inn 640 millioner dollar, ifølge nyhetsbyrået AFP. Og man må jo kunne si at Odyssey har vært en av sommerens store snakkiser, og det blir det mer om videre her i P1.
0: Ja, stemmer det. Jeg har ikke sett Odyssey enda.
4: Jeg så han, jeg elsket han.
0: Ja, ikke sant? Så der, vi får se hva vi skal snakke om. Vi skal straks få besøk av NRKs popkulturelle trendekspert Ingrid Moholt Våler, som skal gå gjennom sommerens store snakkiser. Som et lite frempek, så skal dere nå straks få Madonna med La Isla Bonita her i Reiseradioen.

0: Magnus, du spurte tidligere om Dolly Parton sin låt gjorde meg nostalgisk. Ja. Nei, det gjorde han ikke. Men denne Madonna-låten, å herlighet, ta meg tilbake til 80-tallet. Og vi skal snakke mer om Madonna, for nå har vi fått besøk. For sommeren har virkelig levert varene innenfor nye trender, skandaler og kjendissaker. Og med oss har vi altså NRK sin fremste ekspert på kjendiser, popkultur og sladder. Ingrid Moholt Våler, velkommen til Reiseradioen.
1: Tusen takk.
0: Hvordan har sommeren din vært?
1: Den har vært veldig bra. Den har vært veldig varm.
0: Ja.
1: Og jeg innser at jeg bor i en vinterleilighet. Den er ikke laget for 30 grader, så frem til neste sommer så skal jeg selge leiligheten her, på en måte, planen.
2: Var den varmen i år som fikk deg til å innse det?
1: Ja, jeg tror det, altså. Eller, jeg skal kjøpe en leilighet med dårlig solforhold.
0: Eller er det dystopien fordi at det blir varmere og varmere i klima?
1: Jo, det er jo alltid et bakteppe i alt jeg sier og gjør. Men
0: ja,
1: vi prøver å legge det fra oss akkurat
0: nå. Ja, men nok om det da. Du har tatt med oss noen høydepunkter fra sommeren.
1: Ja, jeg ble bedt om å ta med liksom tre snakkiser, og det har jeg gjort. Jeg har gjort leksene mine. Og vi må begynne et sted som er sånn unngåelig, i hvert fall i min sfære, å snakke om den sommeren. Og det har vært noe som skjedde 3. juli, og det var at Taylor Swift giftet seg
2: med, i New York?
1: I New York, og ikke bare hvor som helst i New York. Hun giftet seg altså da med NBA-stjernen Travis Kelce i Madison Square Garden, som er jo da egentlig en idrettsarena, også konsertarena.
0: New Yorks basketlag, de spiller sine hjemmekamper der, blant annet.
2: Og hockeylaget.
1: Ikke sant? Og Harry Styles spiller konserter der innimellom. Og, ja. Det er egentlig en arena som tar 20 000 stående på konsert.
0: Kan jeg si noe der? For jeg tenker, jeg leste også dette, at hun holdt bryllupet sitt der, og jeg tenker, hvis jeg hadde vært så rik som Taylor Swift, så hadde jeg fått med hele gjengen ned til et eksotisk sted. Hvorfor valgte hun den Madison Square Garden, tror du?
1: Argumentene hennes er at de ville ha total, at det skulle være helt privat.
0: Ja.
1: Derfor velger hun skal ha det helt privat, ingen skal få med seg noen ting, derfor velger hun å gifte seg i New York under VM.
2: Ja, mens de norske supporterne rodde
1: utenfor. samtidig som også da USA fyller 250 år. Så det er jo kanskje litt sånn, hun taler kanskje litt med to tunger. Det her skal være ikke bra, ikke snakke om at jeg gifter meg i den viktigste byen i USA på den viktigste helgen noensinne. Men hun, det er liksom fordi det er umulig å ha paparazzi-bilder ovenfra. Det er helt tett inn i Madison Square Garden, og du kan komme unnenfra. Så hun hadde da 1000 gjester, helt sånn de 1000 nærmeste, og ble viet av Adam Sandler.
0: Oi,
2: har han vigsels...
1: Kanskje... Ja, jeg tror kanskje det er sånn fort gjort i USA.
0: Ja, altså, dette er jo skuespilleren som jeg husker han fra Happy Gilmore, men som er jo en kjent komiker.
2: Ja.
1: Ja, så de hadde altså dette bryllupet, og i det de sier i hverandre sitt ja, så dukker det opp på alle skjermene utenfor Madison Square Garden.
0: Nei.
1: Just TNT married. Så det der argumentet om å være privat vet jeg ikke om jeg kjøper helt, og det er ganske mange som heller ikke gjorde det. Dette bryllupet landet ikke helt kjempebra hos fansen.
0: Men altså, du sier 1000 gjester, hvor mange tar Madison Square Garden? For jeg regner med at det er ganske mye mer enn 1000, så det må jo ha vært litt... Altså, har du sett bilder innenifra?
1: Nei,
2: altså... Det vi ikke har gjort!
0: Ja, men nå tenkte jeg, nå!
1: Nei, altså, de har jo signert NDAs hele gjengen.
0: Selvfølgelig, som man gjør, og det er jo dette her sånn en kontrakttaushetserklæring.
1: Ja, ikke sant. Sånn at vi har fått vite veldig lite, men visst nok... Ryktene skal ha det til at for å gjøre det litt koseligere da, i denne arenaen som tar 19 000 personer, så har de bygget et slott inne i Madison Square Garden for å gjøre det mer sånn hjemmekoselig.
2: Koselig.
1: Og så skal visst nok disse løftene de gir til hverandre, vows, som er liksom en stor greie i USA, de varte i 20 minutter hver, og de leste fra gullbøker, og hun skal ha gått til alteret med en av sine egne låter.
0: Ei. Men dette, ja.
1: Så det var den snakkisen.
0: Jeg kan si at hvis det gifter meg, det blir ikke Oslo Spektrum, og det blir, har litt lyst på NDAs, eller?
1: Du sier ikke Oslo Spektrum nå, men vi får se når det er nytt ferdig pusset opp, da.
0: Ja, vi får se da.
1: Ja.
0: Men du, vi snakket i sted om Madonna,
1: ja.
0: Og har du noe om Madonna?
1: Ja, fordi altså Madonna, dette egentlig min favorittsnakkes, en av de store denne sommeren, og jeg synes egentlig det har blitt snakket litt for lite om her til lands, så dette, nå prøver jeg på en måte å fremsnakke denne snakkesen. Fordi det som skjedde også egentlig 3. juli, var at Madonna slapp et nytt album, Confessions 2, som en direkte oppfølger til danceplata hun slapp i 2005, Confessions on a Dance Floor, som jo inkluderer hittene Hung Up og Sorry, som var et kjempealbum som gjorde det veldig bra. Og dette albumet liksom da direkte oppfølger, og noe så sjeldent som et album som ment å høres i et strekke. Ja. For det ikke så ofte, liksom, albumformatet jo litt dødt etter at strømmingen kom, men dette albumet en opplevelse fra A til Å.
3: Ja.
1: På like linje som det forrige albumet hennes var. Og det synes jeg gøy her, og hvorfor jeg synes det så stas at Madonna har gitt ut dette albumet nå, at da hun ga ut Confessions on the Dance Floor i 2005, så var hun 47 år gammel, og fikk massiv kritikk fordi hun var for lettkledd og alt for gammel til å gi ut dancemusikk. Men nå hun rett og slett 67 år gammel og gir ut. Jeg har tatt med et lite smakebit, så kan dere se om liksom, dette typisk musikk for 67-åringer. Ja. Fordi svaret her ja. Jeg mener, altså Madonna gjør, hun går på, hun en foregangskvinne for dette. Hun bryter de tabuene som kommer med alder, hvordan du skal se ut, hvordan du skal te deg. Og så legger hun på en måte sånn, nå må vi slutte med det. Menn har fått lov til å holde på til det blir eldgamle i veldig alltid egentlig. Ja, kvinnesintur.
3: Ja, altså jeg var jo stor fan som barn. Jeg var en av de som hadde masse Madonna-plakater på rommet mitt. Og selv den gangen når hun var lettkledd, så det sånn, åh, hva gjør dette med unge jenter? Jo, ikke en dritt med meg. Jeg hørte musikken, jeg syntes den var kul, og har hun klart å bevare det til en dag i dag, Ingrid?
1: Ja. Dette albumet noe av det bedre jeg har hørt. Altså fra Madonna, altså dette et skikkelig bra Madonna-album. Ja. Det er liksom samme ånden som Confessions on the Dance Floor, som jeg som 10-åring i hvert fall hørte veldig mye på. Og det også jo helt sånn eksepsjonelt da, at både du og jeg, Mia, har vokst opp med Madonna. Jeg hadde også Madonna-plagater.
3: Så gammel og så ung du
1: Vi på en måte diametrale motsetninger. Nei, men at det går an da, at vi fortsatt får folk som vokser opp med Madonna. Hun 67 år gammel, og det er ingen ting som skal stoppe deg fra å lage sexy musikk, selv om du 67 år gammel dame.
2: Nei, hvis jeg dykker inn i dette albumet her og liker det, så skal jeg også henge opp en Madonna-plakat på soverommet mitt.
1: Og da på en måte, da feminismen der den skal være.
3: Og så har du en ting til med til oss.
1: Ja, fordi faktisk, vi kan bruke Madonna som en liten segway over til det som har vært den aller største snakkisen i år, og det jo nemlig VM.
3: Ja.
1: Hun dukket jo opp på dette pauseshowet. Jeg vet ikke hva du synes om det, Magnus?
2: Jeg ble jo mest glad for å se de gamle brasilianske fotballlegendene Ronaldo og Ronaldinho som satt i en bil med Madonna bakpå.
1: Ja. Merkelig alt sammen, egentlig.
3: Veldig merkelig.
1: Ja. Men det jo da selvfølgelig VM som har vært på alles lepper, også popkulturelt denne sommeren. Og da akkurat det fotballtekniske kan du få lov til å holde videre, Magnus. Men jeg har lyst til å trekke fram det viktigste som har skjedd popkulturelt med VM for meg. Og det at hele verden har blitt forelsket i Erling Braut Haaland.
3: Yes, og da vil jeg bare først si, jeg var forelsket i han før VM, og rett etter at vi gjorde et intervju med idrettsgalleren, hvor han viser den her rausheten. Han er en skjønn type, og jeg husker han avsluttet det ene intervjuet med å si, spread the love. Og har han gjort det nå?
1: Så absolutt, og han har jo på en måte brutt en sånn, altså fotballspillere for meg har vært litt sånn utålingelig, dølle folk som har vært sånn kuratert Instagram-feed, og det har vært veldig liksom, lite personlighet som har dukket opp. Nå har ikke jeg vært veldig investert i fotballspillere da.
2: Nei, jeg følger jo veldig mye med på fotball, og jeg jo helt enig.
1: Ja, ikke sant?
2: Jeg synes fotballspillere ganske kjedelige generelt å følge med på.
1: Men så kommer Haaland da, og bare skikkelig morsom, og veldig sånn ufiltrert, og bare legger ut det han tenker til enhver tid, lager YouTube-videoer hvor vi får lov til å være med bak, og liksom, han viser personlighet, og det har åpenbart falt i smak hos, jeg vil si absolutt alle. Før VM så hadde han 40 millioner følgere på Instagram, nå har han 75 millioner følgere, tror jeg.
2: Det mye.
1: Det er ganske mye, og det viser jo litt liksom hvor mange som har fått sansen for Haaland under dette VM-et da.
3: Jo, men han har jo også blitt en mann som har tatt vekk den rollen med å være tøff og kul og litt sånn stum. Og jeg beklager at jeg sa jeg var forelsket i han, for det mer mors instinktet han taler til. Og det er jo også fordi du ser hvordan han med de rundt seg. Mm. Når medspillerne han skårer, med maskottene, de barna som løper inn med han, og som jeg har da blitt med merke for lenge siden, det når de skal ta av seg disse treningsdressene før kamp, og ser spiller kaster og kaster og kaster, så gir han det til dem.
1: Ja, altså, det har vært mye av min sommer har vært å konsumere små videoer på internett, hvor man ser sånne klippet sammen mange ganger hvor Haaland gir trøya ja! Til de som skal rydde opp. Og jeg tror sånne små ting, det liksom en ny type kjendis, kanskje ikke så mye for oss i Norge, men for liksom utlandet, så dette en ny type superstjerne. Det litt samme som vi ser med svenske popstjerne Sara Larsson, som også helt sånn ufiltrert og veldig sånn ekte. I USA nå så tror jeg de så leie, apropos dette bryllupet da, i Madison Square Garden, hvor alt skal være sånn og sånn og sånn og sånn. Jeg tror man bare trenger det der ufiltrerte og liksom gøye.
3: Ikke så farlig.
1: Ja, litt sånn.
3: Ja.
1: Og så hjalp det jo også at han gikk viralt med en låt han spilte inn for 10 år siden på landslags...
2: Da han var 16 eller sånn.
1: Ja, noe sånt. Som gikk jo viralt, og så før... Det var vel før Norge-Brasil, så sa Kygo, vår egen Kygo, at hvis Haaland skårer i dag, så skal jeg lage en remix av denne låta. Og det har jo også liksom, hjulpet på at vi har fått denne Haaland-feberen. Jeg har jo litt lyd av den. Slutt

0: Jeg har sunget på dette hele sommer.
1: Vet du hva, det har jeg også. Og dette er jo ikke det eneste. Jeg har også sunget på at Haaland, verdens beste spiller. Men denne har jeg våknet om morgenen, og så har han suttet der. Kygo vet hva han gjør.
2: Ja, og originalt sett, Haaland. For det var da jeg begynte å synge på den før Kygo hadde remixet.
3: Det er sant. Linrast, Ingrid, hva er drømmenyheten din nå på tampen av sommeren?
2: Du, min absolutt største drøm akkurat nå popkulturelt, er at punkrockbandet, emo-bandet My Chemical Romance skal annonsere en ny turné, som gjerne beveger seg litt nærmere her vi bor, fordi de har nå spilt en del konserter i UK, og jeg har aldri hatt så stor FOMO som det jeg hadde da jeg så mine gamle emo-helter gjenforenes på scenen.
3: Da krysser vi fingeren for det. En annen mulig gammel helt. Tusen takk for at du kom, Ingrid.
2: Takk.
3: Veldig glad på besøk. Her en annen gammel helt, Bjørn Eidsvåg, med Nedefortell.

0: En som ikke er nede på telling, det er vår reporter Caroline, som sitter på dekk på MS Victoria, som også er kalt Telemarkskanals dronning. Og her sitter hun mens båten går sakte, det skal heves gjennom slusekamrene. Og hvor langt har du egentlig kommet, Caroline?
1: Ja, det som er spennende nå, det er at jeg har kommet til den store Ulefoss sluse, og vi har kommet opp to slusekammer og er på vei mot det tredje. Og det er litt sånn spektakulære, fordi at det står folk og ser på, ikke sant, at vi er ombord i båten. Nå skal jeg bare rope til de, hallo, hallo, reiseradioen her, har vi det bra i dag?
2: Ja!
1: Ja. De svarer også, vet du, det er så bra. Og nå kommer vi inn i dette slusekammeret, og så har jeg lagt merke til dere, at et menneske som virkelig jobber, kan man snakke om kapteiner og maskinister og alt, men hun som står på dekk her og virkelig har orden på alt sammen, det er av Helene, for du er matros. Hei, Helene.
3: Hei på deg.
1: Hva er det du gjør for noe nå?
3: Ja, nå skal jeg legge min trossa på kroken der fremme, så at vi, ja, ligger sikkert i slusskammeren her.
1: Jeg ser at du har jobbet

0: Haik med I'm on your side I Reiseradion. Vi snakker jo om nostalgi I dag og nostalgiske minner og dere som hører på altså så utrolig gode til å sende inn nydelige meldinger om deres beste og mest nostalgiske sommerminner og Helen har skrevet mitt mest nostalgiske minne fra sommeren 1975 da traff jeg min tyske venninne som jeg fortsatt har god kontakt med så, I 2025 så feiret vi 50 års vennskap og nå I april var vi på tur med hurtigruta sammen. Og det synes jeg altså helt utrolig imponerende. Man har jo, alle har jo hatt en eller annen sånn ferievenn eller sommervenn, men de forsvinner jo ofte når sommeren over. Men de her altså 50 år har de holdt kontakten og reiser til og med på ferie.
1: Ja, og det målet mitt med deg, Magnus, at vi skal holde sammen I 50 år til.
0: ja, det må vi. Og hurtigruta sommeren 2076.
1: Ja, oi, oi, oi. Og så det mange som skriver at besteforeldrene trigger noen av de beste sommerminnene. Heidi skriver, mitt beste sommerminne overnattningsturene med momo og moffa I kjekta da jeg var liten. Jeg likte å synge til moffa da vi kjørte. Sofus har vært der. Saken klar. Morfar dessverre ikke med oss lenger, men mine har jeg alltid. Og sånn har jeg det også. Faktisk det sånn at lukten av asfalt som har vært varm, så kommer sommerregnet, den lukten som kommer da, det minner meg om mormor og morfaren min.
0: Ja, jeg har samme med lukten av tomatplanter og lukten av rips.
1: Ja!
0: Det er nydelig det. Ja. Vi skal høre en låt fra 2003. Kanskje noen blir nostalgiske når de hører The Underdog Project med Summer Jam.

0: En podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast.
3: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: I dagens sending så har vi altså snakket om nostalgi og sommerminner og hva det får fram med oss. Men vet du hva, Magnus?
1: Ja.
0: Jeg var på ferie I Hellas, på Kreta. Ja, jeg elsker Hellas.
1: Ja.
0: Men da kom det et sommerminne jeg ikke visste jeg hadde.
1: Nei.
0: Og det var når jeg så en dame skifte og solte seg toppløs.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg, steike! Nå sluttet vi med det, for det jeg husker fra barndommen, det var en hel høyde med damer som solte seg toppløs, og hvor vi ble, vi så masse forskjellige typer bryst, og det var helt normalt. Ja.
1: Og det jo ikke, vi jo ikke så ulike I alder, men jeg tror, for jeg født I 1986, og var da barn av 90-tallet, at jeg tror akkurat den fasen mellom 80- og 90-tallet, kanskje da det fenomenet ble borte, hvis man skal kalle det toppløs soling et fenomen?
0: Ja, jeg villig til å si at det litt senere, du kanskje ikke hadde åpnet gluggene godt nok.
1: Det kan være.
0: men jeg vet faktisk ikke når vi ble så rigide at den bikinitoppen, den blir på.
1: Nei, men hva synes du, bør den av igjen?
0: Jeg tør ikke mene noe. Gjør det dere vil, folkens. Det greit for meg.
1: Jeg soler meg I hvert fall toppløs.
0: Ja.
1: Det kommer jeg aldri til å slutte med. Vi har jo fått inn noen utrolig hyggelige lyttermeldinger fra dere som hører på om deres beste sommerminner, og jeg vil ta en veldig flott og søt en
0: ja.
1: Fra Roy. Som skriver «Mitt beste sommerminne da jeg traff min kone. En vakker skjønnhet som fortryllet alle mennesker rundt seg med sin indre og yttre skjønnhet, godhet og omtanke for alle rundt seg». Tenk det!
0: Tenk å ha den merkelappen den dag I dag, for ofte jo det sånn at I starten så det sånn. Ja. Han har det fortsatt han.
1: Ja.
0: Men så jo, altså, følelsen nostalgi, den innebærer jo også den sorgen, som nå ikke vedkommende har om sin kone. Men der pleier du, Magnus, når jeg blir for trist, ja. Så har du noen visdomsord.
1: Ja, jeg har et visdomsord som noen sa til meg en eller annen gang. Jeg tror det var da jeg skulle slutte på folkehøyskolen. At det var, for da var man jo veldig trist, for det jo et veldig intenst år, og man blir veldig glad I alle, og så skjønner man sånn, kanskje ikke vi ses igjen. Vi kanskje ikke sånn som sommervennene som dro på hurtigruta 50 år senere.
0: Nei, da, og jeg vil bare si, jeg har ikke gått på folkehøyskole, men jeg kan sette meg inn I det.
1: Ja, og da var det noen som sa, «Don't cry because it's over, smile because it happened».
0: Altså ikke grin for det at det over, smil for det det har skjedd.
1: Ja, det noe å tatovere på ryggtavla I Tyrkia, for de som ønsker det.
0: Ja, og nå skal vi straks spille en låt som igjen bringer frem sommeren, og vi hørte den låten I sommer med familien på Kreta,
1: ja.
0: Og så sier hun ene jenten på 15, så sier han, men han snakker jo fransk. Og dette Manu Chao, som det høres ikke ut som det fransk. Og så sa kjæresten min, nei, det kan ikke stemme. Men det stemmer! Ja. Manu Chao spansk, og her kommer...
1: Han fransk?
0: Ja!
1: Ja!
0: Men han multikulturell. Ja. Men her kommer sangen, Me gustas tu.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.
2: Ja, det var alltså fransk man Manu Chao vi hørte. Og nå skal vi straks få badetemperaturene. Vil du fortelle oss om badetemperaturen der du er, da kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke på dittyr.no.
3: Ja, vi starter i Agder. Der det 14 grader i Alvekilen og 19,6 grader i Flaksvannet.
2: I Akershus det altså 19,6 grader i Kalvøya, og på Sjøstrand det 18 grader.
3: Buskerud, der det 10,1 grader i Ommotkjønne og 20 grader i Tørresjøen på Ringerike.
2: I Finnmark det altså 14 grader i Sakrisvatnet og 13,5 i Skaia luftfjæra.
3: Innlandet nå, 19 grader på Hanserud i Gran, og i Vestre Toten på Silungen det også 19 grader.
2: Med Romsdal det 13,5 grader i Dragabukta, og så det 12 grader i Sjongshamna.
3: Nordland, der det 11 grader i Fleina, og i Nils Larsvika i Narvik så det 13 grader.
2: I Rogaland det 17,7 grader i Bråsteinvatnet, og 15,3 i Sokken.
3: Telemark, der friarealet på Notodden, 17,6 grader varmt, og Nisser på Kviteseid det 16,3.
2: Vi skal opp til Troms, og der det 12 grader i Fiskefjorden og 11 grader i Hillesøya.
3: Og Trøndelag, i Malvik, Hunnhammeren det 16 grader, og Korsvika i Trondheim det 15.
2: Så det Vestfold, da det 17 grader i Lofterøbukta og 16 grader i Rakke.
3: Og på Vestland, Kjeldebu i Eidfjord på Hardangervidda, der det 9 grader, sendt inn av Stig Magne. Og i Øpsevågen på Alver det 13,7.
2: Og så det Østfold, der det 18 grader i Lille Bryggeholmen, og så det 18,3 grader i Nøkkelbystranda.
3: Ja, da det bare å kaste seg ut i da.
2: Ja, og hvis ikke du hørte temperaturen på din badeplass, finner du flere badetemperaturer på Yr.
3: Ja. Hva skal skje i morgen, Mia?
2: I morgen så får vi altså besøke skuespiller og evig unge Anne-Marie
3: ja.
2: Ja, Ottersen. Ja. Hun husker jeg fra barnetv på 80-tallet. Ja,
3: Hustruer 1, Hustruer 2,
2: ja.
3: Hustruer 3.
2: Og en annen TV som gikk på NRK, tror jeg. Men hun holder fortsatt støkurs og fortsatt aktiv, og ikke minst da, Fredriksson Fabrik.
3: Ja, ikke minst. Ja. Det apropos nostalgi, det er ikke så ofte jeg ser Fredriksson Fabrik lenger. Men hvis jeg gjør det nostalgi for meg. Dette tidlige 90-tallsserien om de fire sydamene og den svenske fabrikkeieren og en ung Geir Kvarme.
2: Ja, og det tror vi mange som har. Uansett alle, vi husker det. Ja,
3: vi husker det.
2: Og så får vi også besøk av, vi har hatt et VM nå i sommer, men før det VM, fotball-VM-et, ja. Så var det et annet VM, og det var hockey-VM. Og da tok Norge en historisk VM-bronse. Altså, plutselig så elsket alle hockey. Mm. Og en som var med å sikre denne bronsemedaljen, det unge Noah Sten, hockeyspilleren.
3: Ja, det stemmer det. Og så reporter Caroline, hun på Hattholmen 4 utenfor Mandal. Det var det vi rakk i dag. Vi høres jo i morgen, vi klokka 9 igjen. Og vi som har laget Reiseradioen i dag, det reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Vegard Erstad, produsent Anette Walter Numme, research av Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme, og programlederne, hvem det, Mia?
2: Mia Hunvin og Magnus Devold.
3: Helt korrekt. Vi høres i morgen klokka 9. Ha det bra.
2: Ha det.

0: Klokken er 11. Her er NRK Nyheter. Over 325 000 mennesker er nå evakuert i Spania og Frankrike som følge av skogbrannene. I Spania begynner de å få kontroll, mens i Frankrike sliter brannmannskapene, og brannen har krøpet nærmere byen Bordeaux sørvest i landet. Evakueringene fortsetter, og alle gjør det de kan for å få kontroll på brannen, sier reporter Marlene Laura Solheim fra Bordeaux.
1: Det er jo en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet i Grand-regionen jobber på spreng. Politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet branden hvis den skulle komme til de områdene. Og så er det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som er berørte av situasjonen.
0: Det kraftige fallet i oljeprisen tynger Oslo Børs. Flere av de mest omsatte oljeaksjene faller nå kraftig. Equinor er ned 5%, Aker BP-aksjen falt med 3,8%. Forrige uke var oljeprisen på sitt høyeste nivå siden mai og bikket $100. Oljeprisfallet skjer nå etter to netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran. Ukrainas president Volodymyr Zelensky besøker i dag Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han tok over som statsminister. Storbritannia varsler også at de gir Ukraina det nye britiske systemet Stone Cloak, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. Norway Cup startet denne helgen, og det betyr en uke med barne- og ungdomsfotball. Over 30 000 fotballspillere er samlet på Ekebergsletta, og det er med lag fra hele verden, sier daglig leder Tone Lien.
2: Det er grønt, det er folk som er blide, positive, folk synger. Vi begynte jo i går klokka 8, og vi fortsetter nå, og det er langt ut i kvelden. Og vi ser at det er folk fra hele verden. Det er Filippinene, vi har Madagaskar, vi har Brasil, vi har Palestina, Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia. Altså, de kommer fra overalt. Og også i Norge så har vi et lag fra Tana, og det er jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller. Så må man være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen for å klare å stille fullt lag.
0: Og med så mange ungdommer samlet, så kan det oppstå søt musikk. Men Oliver, Edvard og Erik er litt uenige om fotball eller flørting er det som er viktigst på Norway Cup.
3: Fotball. Begge deler. Fotball.
0: NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Og i dag så vil jeg sende en liten hilsen til de som befinner seg oppe på Reinsfjellet i Møre og Romsdal. Det kaldeste stedet i Norge akkurat nå med 4 grader, men det ser ut som dere har fin utsikt da. Og apropos fjell, det tar så utrolig mye lengre tid å gå tur enn man tror. Det må vi snakke mer om.

Urban og låta The Joker som vi hørte her først I sommermusikk I PN I dag. Ja, den har en sånn fin greie at den bare fader seg ut I stedet for å stoppe sånn. Så du bare har lyst på mer og mer og mer og mer og mer. God mandag og god sommer også, for det jo faktisk sommer selv om ikke nødvendigvis alle temperaturene overalt skulle si det. Jeg vet at de øverste I Finnmark, de, der var det I hvert fall rødt på hvert kartet, så der skal det nok bli fint I dag. Så får vi andre bare kose oss med sommermusikk. Det nok flere av dere som har første dag tilbake etter ferie, og sist uke, I hvert fall her på kontoret jeg jobbet, så var det så stille. Det må være den stilleste uka I hele sommerferien på jobb. Og det var utrolig deilig I dag morges å møte mange av kollegaene sine igjen, og høre at det litt mer sånn susing I gangen og folk som prater. Ja, det synes jeg utrolig koselig. Og så det jo også mange av folk ute I Norge som også fortsatt har ferie og har stille og rolige dager, hvor enn det måtte være. Jeg skal I hvert fall lage radio for begge sortene, om du på ferie, eller om du hjemme, eller midt I mellom alt sammen. Og I dag så skal vi snakke om ting som man tenker skal være lettere, eller man tenker skal ta kortere tid enn man trodde da man først satt I gang, og så har man satt I gang, og så man midt oppi det, og så man helt sånn... Det her var ikke det jeg hadde tenkt at jeg skulle drive på meg I 4 timer. Dette vil jeg dele litt med deg som hører på sommermusikk I PN I dag. Og så tenker jeg også at du kan allerede begynne å sende inn forslag på sånne ting, og på ønskelåter som du måtte ha, og fint hvis det litt sånn sommermusikk over den, og måtte gjøre det på å gå inn I appen NRK Radio, og velg denne sendingen og trykk send inn. Og husk å legge ved fullt navn og adresse.

La oss si låt Sundre Berge. Ok. Det her. Det her lyden av sommer. Og selv om vi bruker sommeren til å slappe av og kose oss I ja, varmen eller hva det nå måtte være, så det også en tid der vi har faktisk tid til å gjøre litt sånn prosjekter som vi har tenkt resten av året at oi, det skulle jeg ha gjort. Jeg skulle ha beiset den stolen, eller vi skulle ha kjøpt nye verandamøbler. Og så setter man I gang med prosjektet om å bygge den her TV-benken for eksempel. Og så tenker man sånn, det her skal nå jeg klare å få til. Men så var det ganske mye vanskeligere enn man først hadde antatt. Og det de historiene jeg vil gjerne høre I dag. Så kan vi kanskje ventilere litt sammen om frustrasjonen med å ta på seg litt for store prosjekter. For eksempel, I går kveld, da fant vi ut at nå har vi fått endelig verandamøbler til den her verandaen vi har, sånn at vi kan sitte ikke på bakken, men oppe på en stol. Og det tok altså... Det tok sikkert 2 timer eller noe sånt å skru opp verandamøbler, og det skulle man ikke tro når det bare et sånt enkelt byggesett. Og da kommer det til et punkt der man blir litt frustrert, men man vil jo så gjerne bruke verandamøblene den kvelden, så da skrur man det opp likevel. Hvis du har en sånn her historie om noe som har vært litt vanskeligere, eller veldig mye vanskeligere, eller tatt ufattelig mye lenger tid enn det du først tenkte skulle ta, ja, da det bare å sende meg en melding I appen NRK Radio. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal forsøke å ha sommerstemning her I radioen din også de neste ja, 2 timene. 1 time og 45 minutter fram I tid. Og så det bare å sende meg meldinger om du har en ønskelåt. Jeg spiller de også. Så, men her Spiller.

Elskram med La meg være, og før det så hørte du Spiller med If This Ain't Love, eller Grooviet, som den også heter, så håper jeg det navnet ble uttalt akkurat som det skal og bør uttales. Vi snakket om ting som tar lengre tid enn man først hadde antatt. Daniel og kona holdt på å skrive etiketter på flaska. Ja, det kan ta litt lengre tid enn man tror, og det så pirkarbeid også, og når hvis man har glemt at man burde skrive på før man klistret det på flaska, og flaska rund, så blir det enda vanskeligere. Vindusvask, skriver Maria, tar mye lengre tid enn det jeg tror det gjør, og det utvikler seg gjerne tilnærmet til å bli rensing av lista og puss av sprosse, og så videre. Det Maria har gjort bra, det å legge til fullt navn og adresse I meldingen sin, for da jeg også med på å kun vinne en premie. Så jeg har også fått en annen melding her, som det står... Forbedre søvnrutiner, altså det tar så lang tid. Alle mål man har for å bli et bedre menneske, det tar så mye lengre tid. Man tror sånn å ha en treningsrutine som faktisk fungerer over tid. Har du en melding til meg om noe sånn, eller et lite låtønske, det bare å sende I appen NRK Radio. Her Jonas Love.

Hyggelig rocka låt fra Jonas Love, det var ja, ja, ja. Jeg har sagt at jeg skulle fylle opp litt med ønskelåter, sånn at ikke jeg den eneste som styrer musikken I dag. Og Rita skal få sitt første, eller skal, Rita den første som skal få ønsket sitt oppfylt, var det jeg skulle si. Rita, her I nord, så... Nå har jeg enda fått sol her I nord, skriver hun. Det var en liten emoji der, glemt. Vanskelig å lese. Men de har endelig fått sol I nord, så da Sove kan de gjøre søra før med Jostein Johansen, en perfekt sang som får I alle fall meg I godt humør. Og det jo noe nydelig med nord for Polarsirkelen, der sola oppe nesten ja, hele sommeren, hele døgnet. Og på, når det begynner å nærme seg sånn midt sen sommer, Ja, da I hvert fall I Lofoten der jeg fra, så treff liksom sola akkurat kanten på horisonten, og så kommer det et sånt fantastisk, kraftig, oransje lys. Og da det fint å ta fram kamera og ta noen bilder, for det fint. Men Rita, du skal få altså, ønsket ditt oppfylt, fordi I Nordafør, ja, da må man være våken på midnatt, I hvert fall I sommerstida.

Jeg er helt enig med Jostein Jonsen. Sove kan de gjøre søra før, for den er så fin, den midnattssola som er på sommerstid i Nord-Norge, nord for Polarsirkelen. Ja, den savner jeg når jeg sitter her nede i sør, det må jeg bare si. Nå skal vi snart ha første runde med konkurranse for I dag, men først skal vi høre en låt av Bill Withers, Lean on Me heter den, og tro det eller ei, men jeg har et minne fra denne låta, fordi vi hadde musikkteamet I sånn, kanskje femte klasse på barneskolen, og da lærte vi oss den her, og Da kom de, for da skulle alle vaksineres på skolen. Da kom de inn og sa de, Mathilde, nå det din tur til å vaksineres.

0: har litt sånn blandet følelse til denne låta. Den jo veldig fin og handler om at hvis man trenger en venn, ja, da skal du bare rope på meg. Det kan jo ikke være noe finere budskap enn det. Men så var det jo denne vaksina da i, hva da, 5.-6. klasse, som også er et minne jeg har til låta. Det bra den så fin, så skygget det over. Det var Bill Withers med Lean On Me. Og da er det klart for konkurranse, og den har litt sånn her stemning. For noen sånne fine sommerdager, de sommerdagene man husker fra man var litt yngre, eller kanskje til og med fra man var litt eldre, ja, de har den følelsen der. Og grunnen til den har den følelsen der, er jo fordi at vi er mye mer avslappet. Åh, det så deilig å ha fri, og skuldrene lav, og så ja, kanskje man litt mer forelsket også i den man forelsket i, eller finner et annet liten forelskelse om sommeren. Ja, da får man en sånn følelse. Da pulsen lavere. Denne konkurransen heter Sommerpulsen, og ditt, eller din oppgave, det å gjette hvem det her er.
1: Nei, det var veldig tøft det første året. Det var bare gutter i gymmet, og trening var jo veldig, veldig hard. Det er ikke noe rom for å forsuttring da, for å si det sånn. Der kommer du på trening og gjør jobben din, eller så kan du egentlig bare reise hjem.
0: Ja, hvem kan det der være? Jeg har et hint klart hvis det skulle trengs, men jeg synes det litt artig å se om det går an å finne ut hvem det her kan være, bare ved hjelp av den litt sånn trege versjonen av den personen. Ok, hvis du vet svaret, ja, da sender du en melding i appen NRK Radio, og da må du huske å skrive fullt navn og full adresse, hvis ikke så kan du ikke være med i trekningen av en premie. Her er Ingebjørg Bratland, her og nå.

Ingeborg Bratland med låta Her og Nå, som for øvrig blitt ny I våre spilleliste, altså den her sangen. Våre spilleliste på NRK P1, vi har noen sånne sanger vi spiller litt oftere enn andre, og den her, den skal bli en del av de sangene. Ja, vi har hatt konkurransen, jeg skal ta en til tur med konkurransen om litt, men... Det var mange som har riktig svar, så det veldig mange som gjetter at det Maja Hundvin. Det det ikke. Det ikke riktig svar. Men siden så mange har riktig, så holder jeg tilbake hintet I hvert fall litt til. Nå det altså Club Tropica som I bakgrunnen her av bandet Wham. Og da denne låta ble skrevet I en leilighet en eller annen plass I verden, så hadde ikke engang bandet eller gruppa Wham fått navnet sitt Wham. Det her den andre låta gruppa skrev sammen. Det her det ordentlig gode sommervibba.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Mer liv av Kajander, og før det så hørte vi Wham sin Club Tropica. Ok, jeg har spurt dere om ting som overraskende vanskelig når man prøver å se på det, men man tenkte at det skulle være litt lettere, eller at det skulle ta litt kortere tid, for eksempel som å vaske vindua som Maria sendt melding om i stad. Håvard, han skrudd sammen et små sagbruk, og det tok litt lengre tid enn han skulle tro, men moro når det var klart til bruk, og det skjønner jeg, for når man først har laget noe tar tid, og da er man ekstra stolt av det, og ekstra artig å bruke det. Asta, eller Asta, mannen min og jeg skulle skifte en dør med karm på hytta. Dette skulle ifølge snekkeren på YouTube ta ca. 30 minutter. Det var vår første dør, så vi knota skikkelig med å få den bein og riktig. Og det der har jeg sett folk gjort. Det skikkelig vanskelig, altså, Asta, så vi må ikke miste trua på deres snekkerferdigheter. For de brukte altså vel 5-6 timer, tenker hun. Med litt pustepausa innimellom, men det ble bra til slutt da. Egil, han skriver, ting som tar lengre tid enn planlagt. Jeg og fatteren skulle spakkele og male gangen på en helg. Vi begynte for en måned siden, og jeg skal male første strøk i dag. Og så ler jeg av deg, Egil, men jeg har vært der selv. Så jeg ler ikke av deg, jeg ler mer med deg på den. Jeg skulle base en liten gyngestol, og det tok altså 2 timer det. Trodde det skulle ta en halvtime. Ja, Egil har en ønskelås, det smaker honning, og jeg sier ikke nei til Delillos og smaker honning på en sommerdag som i dag.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag, i et evig statusjag. Men hva blir det?

med sånne som meg. Og før det så hørte vi Delillos sin smak av honning, altså en ønskelåt fra Egil. Flere sånne her ønskelåter, det skal vi også ha neste time, for nu nærmer det seg nyheter her i Sommermusikk i P1. Ja, det Lene Malin som startet opp i bakgrunnen her med Unforgettable Sinner, og den skal du få opp til nyheteren, og så jeg, Mathilde Mørke, også der med god sommermusikk. Over nyheten.

0: Klokken 12. Her NRK Nyheter. En mann som var mistenkt etter Pride-angrepet i Berlin løslatt, det melder tyske medier. Mannen var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen under angrepet. Det skjer etter at den påståtte gjerningspersonen i går ble skutt og drept av tyske spesialstyrker. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågrepet i den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker nå hendelsen som et islamistisk terrorangrep. I Tyskland mediene i dag opptatt av hvordan dette kunne skje, forteller reporter Anja Strønen i Berlin.
1: Det overskriften i alle nyhetssendinger, og det også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag, brått lørdag kveld, spør seg, hvordan dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS, og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai, og fikk beveget seg fritt.
0: En finnmarking dømt til fengsel i 24 dager for drapstrusler mot NAV i Kautokeino. Ifølge dommen i Indre og Østre Finnmark tingrett truet mannen med å bruke en øks om han ikke fikk utbetaling. Han også tidligere dømt for lignende forhold. En mann siktet for drapsforsøk etter en kvinne ble funnet alvorlig skadet i en bolig på Nærbø i Rogaland i går. Politiet har ikke gått inn på hva som har skjedd, men opplyser at det skal være en relasjon mellom dem. Mannen ble pågrepet på stedet. Mange som har vært på ferie i utlandet har fått med seg veggdyr som blindpassasjerer på vei hjem. Flere trenger profesjonell hjelp for å bli kvitt de plagsomme inntrengerne. Også i år står firbente veggdyrtollere på Gardermoen, så reisende kan få sjekket bagasjen sin før de reiser hjem.
2: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggdyr før de tar den med inn hjemme.
0: Det sa skadeforebygger i Storebrand, Hanne Iversen Rye. Strendene fra D-dagen blir nå en del av UNESCOs verdensarvliste. Det var her de allierte gikk i land 6. juni 1944 i det som ble et avgjørende vendepunkt i krigen mot Nazi-Tyskland. UNESCO mener området har en helt unik historisk betydning og må bevares for framtidige generasjoner. Samtidig strendene truet av erosjon og stigende havnivå. Også turisme og plassering av en vindkraftfarm i nærheten trekkes fram som trusler. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Ja, hvor det går an å ønske den låta man vil. Jeg ser på alle låtønskene og så spiller jeg noen av de i løpet av den neste timen. Men vi har selvfølgelig masse god musikk klar her. Her Natalia Cole med This Will Be an Everlasting Love.

Ja, det var Natalie Cole som hun faktisk heter, og låta den heter This Will Be, en skikkelig god låt. Det sommer, tro det eller ei, så er det faktisk det. Selv om temperaturen viser noe annet, så må vi bare kose oss med stemningen av sommer. Fordi folk har jo litt bedre tid på sommeren, og tid til å gjøre prosjekter. Derfor spør jeg, hva slags prosjekter er det du har tatt på deg, og som du har tenkt, det klarer jeg på en helg, eller det klarer jeg på en uke, eller det klarer jeg på et par timer, og så ender jeg opp med å stå der og bake brød i 4,5 timer. Ja, jeg snakker om meg selv. Jeg trodde at det heter bare brødbakemaskin, på en måte. En sånn eltemaskin. Så jeg hadde fått arvet en sånn, og så skulle jeg sette i gang og bake brød. Og det tok meg altså 4,5 time, for det var ikke så lett som det så ut som. Men jeg fikk noen veldig gode brød, rett ut av ovnen, fersk og god. Så jeg skal prøve det igjen, kanskje ta litt kortere tid neste gang. Noen andre som har brukt lang tid på ting, det Tore Halsten, eller han kanskje ikke brukt så lang tid på det, men han har tenkt på det i hvert fall. Noe som tar lengre tid enn tenkt, bli millionær, det nesten umulig, skriver han. Nei, å komme seg i gang med alt er kjedelig. Kjør til hytta i nord, 170 mil. Det tar tid, men vi på vei, skriver Tore Halsten. Hvis du har sånne ting som du overraskende nok tok litt lengre tid enn det du trodde den skulle gjøre, så er det bare å sende meg en melding i appen NRK Radio. Det renner inn med låtønskene nå. Jeg skal få på noe som kanskje har liksom god sommerstemning. Må gå igjennom og se hva jeg har fått her nå. Men jeg har litt låta klar også. Her Emily Hallow med neste stasjon.

Det var Emily Hollow med låta Neste stasjon. Og jeg tar timens første låtønske, og det Osvald som har sendt melding. Heia, vi på familieferie for første gang som fem, og på tur fra Melbu til Nesna. Hadde vært veldig koselig om vi kunne få høre Bryan Adams med Summer of 69. Vil også sende en hilsen til min bedre halvdel, Tina, som ikke vet at jeg sender dette inn artig det. Nå håper jeg dere fortsatt hører på P1, dere i bilen på tur fra Melbu til Nesna var det. Og så får dere ha en god kjøretur, og husk alle sammen som sitter i bil, kjør forsiktig, det veldig viktig. Nå skal vi snart ha konkurranse, men jeg spiller først ønskelåta Summer of 69.

0: Summer of 69, sikkert en veldig bra sommer det, og det var låta Bryan Adams av Bryan Adams, og så var det en familie som første gang var fem stykk på familietur I bil. Ok, jeg har lovet at vi skal ta konkurransen, og den har litt sånn her stemning. Grunnen til det fordi at pulsen litt lavere på sommerstid. Ja, da skal man liksom bare kose seg og ha det fint. Selv om man på jobb, det lov for folk på jobb også. Ta en litt ekstra is I lunsjpausen, eller en kopp kakao. Sånn som været ser ut nå, så det vel kakao som den beste medisinen. Jeg spør I denne konkurransen hvem det vi hører I et klipp, og klippet der har jeg dratt ut lyden, så de høres akkurat litt slapp ut. Så hvis du klarer å høre hvem det så... Vi kan spille den først.
1: Det var veldig tøft det første året. Det var bare gutter I gymmet, og trening var jo veldig, veldig hard. Det ikke noe rom for å få suttring, for å si det sånn. Der kommer du på trening og gjør jobben din, eller så kan du egentlig bare reise hjem.
0: Ja, hvem var det som ikke hadde rom, eller hvem var det som var en plass der det ikke var rom for skjutring? Det var bare å komme på jobb og gjøre jobben sin. Det det jeg spør om I dag. Så hvis du vet svaret, ja, da sender du en melding I appen NRK Radio, og husk å legge ved fullt navn og adresse hvis du vil være med I premietrekninga I dag. Her Sam Cooke.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: med låta Malene, og før det så hørte vi Wonderful World av Sam Cooke. Ok, vi skal kåre en vinner av konkurransen. Konkurransen heter Sommerpulsen, og den går ut på at jeg har dratt ut hastigheten på en veldig kjent person, og så var det ditt ansvar, skulle jeg si, din oppgave å gjette eller finne ut hvem det var. Og nå skal vi altså spille fasiten. Så dette er den originale versjonen av stemmen. Nå er det ikke lenger mulighet til å være med i konkurransen.
1: Det var veldig tøft det første året. Det var bare gutter i gymmet. Og trening var jo veldig, veldig hard. Det ikke noe rom for å få suttring, for å si det sånn. Der kommer du på trening og gjør jobben din, eller så kan du egentlig bare reise hjem.
0: Ja, det var den store stjerna i boksing, norsk bokser Cecilia Brækhus, som snakket der. Hun ble jo kalt The First Lady. Jeg tenkte jo at jeg skulle ta et hint, men dere fikk det til. Mange som gjettet både Mia Hundvin og Lise Klavernes og til og med Kevin Vågnes. Men Trine Lise, hun skjønte at det var Cecilia Brækhus, og så skriver hun «En av de råeste damene jeg vet om». Takk for et artig program, skriver Trine Lise. Og jeg skal sende en liten premie til deg, mens vi hører på Lover av Mia.

Ja, det var Makosir med låta Jessica, og før det hørte vi Mai med Lover. Jeg har spurt, hva ting som du synes litt vanskeligere enn du tenkte da du først startet med prosjektet? For vi gjør jo litt sånn sommerprosjekter om sommeren, eller noe som tok ganske mye lengre tid da, enn da du først satt i gang med det, så plutselig så ender du opp med å bake brød i 4,5 time på en måte. Anne Ingeborg, hun har skrevet en melding i appen NRK Radio, hun skriver «Male lister i leilighet som blir til sparkling av spikerhull, fuge, pusse og vaske før man endelig kan male». Ja, jeg vet ikke om hun holdt på med det nå, eller om det var litt frustrasjon inni der, altså. Hun ønsker seg en låt, det Shania Twain med «Up», og så skriver hun «God sommer fra Tynset med 13 grader». Heldigvis varmegrader da, hæ? Og se litt positivt på det.

Shania Twain som på tur oppover, og låta den heter Up med utropstegn. Jeg har fått melding fra Maren som nu slappet av på fjellhytta til tante og onkel siste ferieuke før det tilbake på jobb på mandag. Og det fint det, og ønsker alle en fin sommer videre, fordi man må huske på at selv om man selv tilbake på jobb, så det mange som nyter gode, varme, deilige dager sammen med de man glad i. Her det også en som sitter i bilen med kjæresten og familien til kjæresten. De har hatt en koselig uke på hytta, og nu de dessverre på vei hjem igjen. Det fint det, fordi når man på hytta, så det ofte litt mindre plass, og hvis du sier at det var dessverre at dere var på tur hjem igjen, så kan det jo umulig har vært ukoselig eller utrivelig å være på den hytta. Det bra at dere ikke har blitt helt lei av hverandre. Så det jo folk som ute og reiser ute i verden. Har ikke hørt noe fra de helt ennå, men det går jo an å høre på NRK Radio også i ja, New York for eksempel. Vi skal høre en låt her fra Sting, der det en engelskmann som har tatt turen til New York i USA. Kanskje du på reise en helt annen plass, så må du gjerne sende meg en melding.

Ja, det var Shakira sin Whenever, Wherever. Og vi har jo snakket I dag om hva som på en måte du tenkte, det her skal bli lett, det her prosjektet tar jeg på meg, det sommer, jeg har tid, og så var det litt vanskeligere enn du hadde tenkt, eller det tok litt lengre tid enn du først antok. Men Kari, hun slår dere alle. For Kari, hun sitter og broderer nå. Hun fullfører et stort korsstingsbroderi som hun begynte på I 1994 av alfabetet. Rekord I trege broderering, sier hun selv, men det blir superfint I det minste, så det blir gøy å se når det blir ferdig. Og Line, hun har prøvd å sette opp wifi I huset, og det har jeg faktisk prøvd selv I det siste, og det jeg helt enig med deg, Line, det tar veldig lang tid. Skulle vært gjort på 1, 2, 3 ifølge butikken, og så prøvde de 2 dager, og den nå returnert til butikken. Og da kan man bli litt frustrert. Så har jeg jo sagt det at jeg trodde at en eltemaskin skulle være det samme som en brødbakemaskin, men det fant jo jeg dessverre ut at den ikke var mye vanskeligere å bake brød enn å bare hive ingredienser, så var det gjort liksom. Ole, han har kjøpt seg en faktisk brødbakemaskin. Han fyller på om kvelden, og så programmerer han det for baking på natta. Varmt og nybakt brød til frokost. Han har ikke kjøpt brød på over 30 år, skriver han. Så kanskje det det som jeg må investere I det neste, eller kanskje jeg må bare lære meg å bake brød, så det ikke tar 4,5 timer neste gang jeg skal gjøre det. Det skal jo være en hverdagssyssel. Noe man kan gjøre etter arbeid. Så nå, jeg må lære meg å bake litt bedre brød. Bella, Bell Stars, det Aiko Aiko som kommer på I bakgrunnen der.

Og den her kommer til å sitte igjen som en sommersang fra den her sommeren, sommeren 2026. Det kommer jeg til å huske Trang Fødsel og Synnes Ørjær sin «Håper at jeg aldri blir for stor». Jeg spurte jo i sted, det noen som hører på der ute i verden utenfor Norges grenser? Og jeg fikk litt svar, ja. Lars-Erik, han hører på. Han skriver «Vi hører på!» På tur til Europa i bobil, nå nord av Helsingborg på E4. Så Lars-Erik og Hilde, de i Sverige. Ørjan har også sendt en melding, en liten sommerhilsen fra rekefiske oppe i Smutthullet, altså fiskefeltet mellom Norge og Russland, så skriver han. 6 grader og vindstille i dag. Og så legger han ved et lite ønske om en låt av Dagny. Det skal du selvfølgelig få. Og så skriver Ørjan, bare 3,5 uke igjen til han har fri. God sommer videre til alle. Åh, det det ikke veldig lenge igjen. Og tenk når alle tilbake på jobb og du kan ha fri, Ørjan. Da skal du kose deg da.

Ja, det var Dagny med låta Backbeat, som var en ønskelåt, I hvert fall en ønsket artist fra en kar som drev med rekefiske oppi, hva vi kaller det, smutthullet. Uansett, nu sommermusikk I PN over for I dag, men jeg tilbake I morgen klokka 11 også. Og etter nyheteren og etter Wonder Child, så skal vi altså til dagens, og I dag det Mathias Nylenda som programleder. Og da skal de blant annet til, at det kan være litt vanskelig å være tilbake på jobb etter ferien, så hvis du en av de, eller skal tilbake på jobb neste uke eller uke etter der igjen, ja, da kan du få litt råd og tips I dagens. Nu, Christian Walls med Wonder Child, og så snakkes vi I morgen, ikke sant?

0: Christian Waltz der med Wonder Child.
1: Dette NRK P1.
0: Dette NRK P1 på en mandag, som jo altså første arbeidsdag etter ferien for mange av dere. Og hvordan vi skal møte denne situasjonen, svinger vi som Mathilde var inne om før musikken her hos meg i dag. Men mest tid skal vi bruke på storbrandene i Europa. Jeg skal ha med meg tidligere brandmann Ove Stokkeland, som representerer Norge i den europeiske skogbrandkomitee. Han kan fortelle om de ekstreme utfordringene franske brandmannskaper møter bare noen kilometer utenfor millionbyen Bordeaux, om strålevarme og brandstormer og krefter større enn brandmenn klarer å temme. Hva gjør man da? Dette og mer hos meg. Du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylønna. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Henriette Stenersæter.
2: Iran varsler svar etter Ukrainas angrep på et iransk lastefartøy i Kaspihavet. Ukrainas president bekreftet i helgen at landet hadde gjennomført droneangrep mot skip, og begrunner det med at skipene var på vei til Russland med krigsmateriell. Ifølge Irans utenriksminister var skipet på vei fra Russland da det ble angrepet. Det iranske utenriksdepartementets talsperson slo i dag fast at det ukrainske angrepet ikke vil forbli ubesvart. Det stor usikkerhet om enda en av verdens viktigste oljeruter. Truslene alene om stengingen av Mandebstredet mellom Jemen og Eritrea får konsekvenser. Etter at Hormuzstredet ble stengt, har dette blitt en viktig rute for olje ut av Midtøsten, og skipstrafikken har allerede minsket, forteller korrespondent Aida Korami.
3: Ifølge tall fra Kepler så har skipstrafikken allerede sunket. Søndag, altså i går, så var det 11 skip som passerte. Det det laveste på flere måneder. Ofte så det nok med bare trusselen som gjør at flere skip velger å ta den lange omveien rundt hele det afrikanske kontinentet, som en enorm ekstra kostnad, og som legger til cirka 10-14 dager ekstra på denne ruten. Samtidig så sier oss også flere energianalytikere at skipstrafikken ved Rødehavet allerede hadde sunket etter 2024, da Houthi-militsen også angrep skip ved Rødehavet.
2: Et Norwegian-fly på vei til Dubrovnik måtte lande i Wien i dag etter at flyet fikk en sprekk i frontruten. Pressevakt i Norwegian, Eline Hyggen Skari, sier til VG at kapteinen bestemte at flyet måtte lande for å undersøke skaden. VG ble tipset om hendelsen av en passasjer. Og flere nyheter får du videre i dagens, hvor dere starter i Frankrike.
0: Ja, vi gjør det, men vi skal også ha mye P1-musikk da, fra blant andre Metteson og Odd Nordstoga. Men vi starter med tyske Fools Garden, som fikk en kjempehit en gang på 90-tallet med denne. Dette Lemon Tree i NRK P1.

0: Ja, Norge må ha vært det landet hvor den her ble størst av inntrykk av alle på midten av 30-årene oppover kan Lemon Tree av Fool's Garden. Dette dagen, så vi starter med storbrannene I Sør-Europa, for over 325 000 mennesker har altså hittil måttet flykte fra hjemmene sine I Frankrike og Spania I det som blir beskrevet som noen av de verste skogbrannene I nyere tid. For å sette det her I perspektiv, 420 kvadratkilometer svidd av I Gordon-regionen I Frankrike, et område altså 7 ganger så stort som Manhattan, eller like stort som hele Oslo kommune. I Bordeaux har skogbrannen nærmet seg, og I natt var den bare 10 kilometer fra bygrensen, sa reporter Marlene Laura Solheim litt tidligere I dag fra Bordeaux.
1: Det jo en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet I Grand-regionen jobber på spreng, politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet branden hvis den skulle komme til de områdene. Og så det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som berørte av situasjonen.
0: Ja, flere forsteder evakuert, og I selve byen Bordeaux, som Frankrikes sjette største, merker man også at brannen ikke langt unna.
1: Så gatene her tomme, selv I området som ikke evakuerte, det nesten litt nifst å være der, fordi at det en sånn grå, tung sky som ligger over byen og over de områdene vest for byen. Og så det en sånn svilukt, en brandlukt. Så det ingen tvil om at den store branden som herja vest for byen, den prega hele byen og hele Frankrike.
0: Hittil I år har skogbrannene svidd av 1150 kvadratkilometer I Frankrike, som ifølge regjeringen mer enn noen gang. President Emmanuel Macron har innkalt til et krisemøte I regjeringen I dag for å diskutere situasjonen. Vår reporter I Frankrike møtte Sandrine Crontin fra Paris, som nå tilbringer ferien på et av de mange evakueringssentrene.
2: We are very afraid because my family came here for the holidays and we didn't know what happened, so we see on the TV that it was very very big and hard, and we decided to come here.
0: Emilie Dorcheville også på ferie I Frankrike, og de havnet midt imellom to storbranner.
3: Vi må være klar til å evakuere umiddelbart, sånt. Så det liksom uforutsigbar, vi vet ikke hva vi skal gjøre, og vi prøver å slappe av og nyte fin vær, mens det totalt kaos her, sånt. Så det et katastrof. Rundt oss.
0: Ja, situasjonen blir ikke noe bedre av at temperaturen I Bordeaux vil stige til 37 grader senere denne uken, ifølge prognoser fra franske meteorologer. Og nå skal vi til deg, Ove Stokkeland. Du pensjonert brandmann, nestleder I Norsk Brandfaglig Landsforbund, og du representerer Norge I den europeiske skogbrandkomité. Hvordan det for deg å se bildene fra Frankrike nå?
4: Det voldsomt. Det jo branner som over det vi sier vi I stand til å håndtere. Altså energimengden så stor at vi må liksom vente til terrenget eller været byr på en mulighet for å kunne på en måte stoppe det.
0: Ja, hva betyr det? Altså, de har ingenting å stille opp med?
4: Nei, altså, når du får sånne brandstormer og de største brandene og der det mest intenst, der energimengden så stor at man må bruke de ressursene man har på en måte berge verdier og på en måte prøve å skjerme og styre det I en retning som det ikke skader for mye. Men det å slippe vann på selve brandfronten når det så ekstreme temperaturer og energimengder, det har liksom ikke noe effekt. Det bare forsvinner.
0: Du nevnte det du kaller brandstormer. Hva det?
4: Det branner I kategori 5 og 6, kaller vi det. Det sånn at røyken fra brand, den går så høyt opp I atmosfæren at den rett og slett lager en stormsky på toppen av den røykskya. Og da genererer den sitt eget vær. Det blir en stormsky med lyn og torden. Det kan til og med komme regn av det. Men det kan føre til ganske ekstreme vinder og på en måte endre situasjonen I brand ganske dramatisk på veldig kort tid. Og det veldig uforutsigbart. Ja. Og sånne skyer kan altså gjøre det vi sier at de kan på en måte kollapse litt ned og føre til veldig rask utvikling på brann i områder. Så det et veldig skummet fenomen, og det det du ser på de aller største brannene. Ja,
0: det høres helt apokalyptisk ut. Hvordan bekjemper man noe sånt?
4: Nei, du kan ikke bekjempe det. Da må du reste, altså når det så ekstremt som sånne typer branner, så må du rett og slett bekjempe det der du har muligheten til det. Altså du må finne steder hvor dine ressurser står i forhold til det du skal bekjempe.
0: Ja. Ove Stokkeland, hvis jeg snakker mer om utfordringene brandmannskapene i Frankrike møter og farene de utsettes for, etter musikk på P1, her Ella Lockert.

0: Klokken nærmer seg kvart over ett. Du fikk musikk på NRK P1 fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Dette dagens, og vi fortsetter i Frankrike.
1: Og nu, avec les engins urbains, on va défendre les points sensibles, donc les maisons menacées par l'incendie.
0: En brandmann I Gironde-regionen beskriver utfordringene de står foran I møte med disse skogbrandene som herjer utenfor storbyen Bordeaux. Branden ulmer under bakken, noe som gjør det vanskelig å få oversikt, noe av det han forteller om her. Og Ove Stokkeland, du fortsatt med oss. Du representerer Norge I den europeiske skogbrandkomité og tidligere brandmann selv. Ove, hvordan møter dine kollegaer I Frankrike det drama de nå står foran?
2: Nei, som brandmann så det jo helt avhengig av på en måte hele organisasjonen. Altså du må på en måte se hva som skjer, og du må ha kjennskap til terrenget og hvordan det her kommer til å utvikle seg og analysere det. Og så må man som brandmann stole på at de som tar avgjørelsene sender deg til riktig sted, et sted hvor du har sjans å bekjempe flammene med det utstyret du har. Som da en kombinasjon av håndverktøy, brandbiler, hjelp av bønder, helikopter, fly og så videre. Men det er ekstremt, og det mye røyk, det mye støy, det veldig uoversiktlig, så det føles nok veldig skummelt for de som innsats og være helt trygg på at det her kan gå bra.
0: Minst 75 brandmenn skadet I Frankrike, leser jeg. Hva slags skader får man?
2: De jo forsiktige og tenker på sikkerhet mye, men det med inhalering av røyk, det med lettere brandskader, det med altså kuttskader og bruddskader når man opererer I sånt terreng, det liksom helt de vanlige typiske tingene. Og så får vi på en måte håpe at de forskånet fra de verste skadene som da forbrenninger, altså at man rett og slett blir... at man blir brent av energien fra flammene.
0: Ja, får si litt mer om denne intense varmen brandmannskapene møter her.
2: Ja, nei, temperaturene, jeg vet ikke om jeg skal si akkurat hva temperaturene det vil være veldig varierende, men strålevarmen fra sånne brandfronter som så store nå, de jo veldig intense. Så det betyr jo at selve strålevarmen vil jo kunne på en måte varme opp terrenget og brenne deg, selv om du kanskje 30, 40, 50, 60 meter under flammene, så vil strålevarmen være veldig intens. Så det de må gjøre jo å lage veldig breie brandgater, bruke bulldosere, hjelp av bønder og traktorer, ha på vann, fjerne vegetasjon, rydde skog og på en måte lage brandgater som blir så store at branden på en måte mister energien og blir så tett nivå som gjør at de I stand til å slokke det.
0: Vi hører jo at branden nå cirka 10 kilometer fra Bordeaux, en millionby. Hvor mye det I denne sammenhengen?
2: Det så ekstremt at jeg har liksom vanskelig med å forestille meg det. Altså, det jo liksom som om hele Nordmarka utenfor Oslo skulle være I full fyr, og du skulle evakuere 200 000 innbyggere fra Oslo. Altså, det jo liksom bare å prøve å se det for seg. Det må være helt ekstremt og ekstremt vanskelig, både å sambandsmessig, altså de sliter jo med kommunikasjon som faller ut på grunn av at utstyr brenner opp, radiomaster og så videre, og bare det å informere publikum om hva de skal gjøre, og på en måte kunne gi riktig kommando og ordre til alle brandmannskapene som innsats. Det må være utrolig krevende og sikkert farlig for de som innsats.
0: Hvor fort spiser en sånn brand opp de 10 kilometerne da?
2: Det jo ikke noe fasit. Det kommer jo an på vindretning og type vegetasjon som brenner og alle de tingene der. Nå ser jeg jo fra bildene I Frankrike at det veldig store flyressurser som inne. Man kan jo bare gå inn på et sånn app som Flight Radar, så kan man se på all den flytrafikken som I Bordeaux og I forhold til å bare slokke de brandene. Men det de sier også nå at det er et sånn tidsvindu nå de neste dagene hvor været blir bedre, hvor de håper at de vil være I stand til å ta det. Men de venter en ny varmebølge. Det helt ekstremt og vanskelig å forestille seg.
0: Hva sier kollegaene dine I Europa nå da om utfordringene de står overfor?
2: De meldingene som jeg ser de veksler mellom hverandre I sånne sosiale mediegrupper, det er mye mer sånn alvorstunget. Det mye sånn stay safe, pass på hverandre. Jeg her nå, men alt trygt. Vi I en sikker zone. Og så ser jeg video sånn, altså de filmer inn I brandinferno, og så sier de, altså, jeg skjønner jo at de snakker fransk, men jeg skjønner litt av det, og så sier jeg at det vil være selvmord å kjøre inn der. Så de i en veldig skummel og farlig situasjon, det ikke noe tvil om.
0: Ove Stokkeland, du tidligere brandmann, nestleder i Norsk Brandfaglig Landsforbund og representerer Norge i den europeiske skogbrandkomité. Takk for at du var med. Vi tar musikk her nå. Du kan lese mer selvfølgelig om brandene i Frankrike og også i Spanien inne på NRK.no hvor du også kan se bilder og video. Vi tar musikk på P1 nå fra Zimmermann. Dette Riper i lakken.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn I skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Ja, det tror jeg kaller et veldig godt tips til småbarnsfamilier på biltur. Sett på en sånn barnepodcast inn I appen NRK Radio, så skal du se at de I baksettet følger med. Vi tar musikk nå fra Metteson. Her Water.

0: en stor stemme på norske Metteson, som jeg husker fikk æren av å opptre I Ingrid Alexandras, var det 18-årsdag på slottet, hvor Metteson ga en morsom bursdagssang blant annet, minnet jeg har fra denne artisten her, de fikk låta hans Water på NRK P1 på en mandag, 27. juli har det blitt, og kanskje har du første dag tilbake på jobb etter ferien I dag, mange som har det, det hadde jeg for et par uker siden, og det kan jo være en ganske brutal overgang, såpass ærlig må vi være. Bakermester Olav Berbusmel på bakeriet Berbusmel I Bodø opplever det både på seg selv og på de ansatte.
1: Det var deilig. Litt sløv første dag, men kom seg fort inn I det når man først skjønner hva man skal gjøre for noe igjen.
0: Ja, sånn møtet med hverdagen igjen, men ferien har gitt påfyll.

0: man måtte få det I god gjenge igjen, og det tar jo tid.
1: Og derfor det kanskje lurt å ikke stille så alt for høye krav til seg selv etter ferien. Det opplever I alle fall professoren at mange gjør når de tilbake.
0: Så ikke ha så store forventninger til at du selv klarer liksom å løse alle oppgaver som du har sett for deg at du skal løse med en gang. Det vil nok ta litt av tid før du helt tatt kjenner deg normalt gjenge igjen.
1: Det kan jo være et greit tips det, for de som har en jobb der det går an å justere tempo og krav selv da. Et annet tips å tvinge seg opp tidligere enn man har blitt vant til I løpet av sommeren, ifølge søvnterapeut og forfatter Caroline Lorentzen. I tillegg det flere eksperter som tydelige på at du må ta ferien helt ut, og begynne å forberede seg på å begynne på jobb igjen de siste dagene av ferien virker mot sin hensikt og kan gi unødvendig stress. Bakemester Olav Berbusmel på bakeriet Berbusmel I Bodø gir folk litt tid når de tilbake igjen etter ferie.
2: Ja, man ser jo at folk står og leter litt etter hva de har gjort før når man dro på ferie. Alt etter hvor lenge de borte. Så jeg merker det på dem, ja.
3: Men som sjef på bakeriet, har du noen tiltak du kan gjøre for å hjelpe folk I gang igjen?
2: Bare gi dem det oppgaven de hadde før. Vi gjør det samme tror jeg, hver dag her, så det lett å få inn I det igjen, synes jeg. Men pusher dem ikke, lar dem heller bare få komme seg selv, og så gir dem enkle oppgaver, så går det ganske fort.
4: Ja, vi ønsker folk tilbake på jobb. Lykke til med å komme tilbake I vaner og rutiner. Reportere var Anna Johansen Edøy, Helge Lingmo og Petter Strøm. Klokken nærmer seg 13:30. Vi tar musikk på P1 nå fra Odd Nordstoga.

I Telemark, og hvis vi tar og setter oss bak rattet da, og kjører fra Vinje forbi Åmot og Seljord og Notodden og nordover Hokksund, Hønefoss, og så det E16 vi følger kanskje hele veien opp til Valdres der, så kommer vi til et sted som heter Bangen, og der finner du gjengen her, Staut. Vi tar lett å være kødd, men kødd å være kar. Her dagens med deg opp igjen nå, før vi tar dagens...

P1. Det er, vet du, hyggelig at du hører på. Vi tar værvarslet her nå fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne mandagen. På Spitsbergen ventes skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Oppholdsvær og periode med sol blir det også I Finnmark og Troms, men kan hende tåkeskyer på kysten nord I Troms. Etter hvert blir det mulighet for enkelte regnbyger øst I Finnmark og ellers I indre strøk. Etter en del sol nord I Nordland blir det mer skyet igjen og spredte regnbyger I dag. I sør kommer det enkelte regnbyger og varierende skydekke. Trøndelag får enkelte regnbyger I ytre strøk, ellers lite eller ingen nedbør og litt sol her og der. I Møre og Romsdal kommer det regnbyger, flest byger I ytre strøk og på Sunnmøre. Sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten av Møre og Romsdal, senere stiv kuling sør I Trøndelag. På Vestlandet, sør for Stad, blir det regnbyger, men etter hvert færre byger I sør. Sørvest stiv til sterk kuling omkring Stad. I vestlige fjelltrakter I Sør-Norge blir det for det meste skyet eller delvis skyet, og enkelte regnbyger snø på de høyeste toppene. I natt gikk snøgrensen I underkant av 1800 meter over havet. Det blir perioder med sol I østlige områder, vestlig liten til stiv kuling de mest utsatte stedene. Enkelte regnbyger vest I Agder, ellers oppholdsvær og perioder med sol I Agder og på Østlandet. Kan hende noen få lette byger som passerer på vei østover. Nordvest, liten kuling på kysten vest I Agder og sør I Rogaland. Og vær oppmerksom, altså dette sier jeg hver dag, men vær oppmerksom på skogbrandfaren I Agder og på Østlandet. Deler av østlig Agder og sørligste Telemark har farevarsel nå på oransje nivå. Ellers det gult. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig på yr.no eller inne I Yr-appen. Husker du Terra-skandalen som rystet kommunen Norge? Nå det blitt radiodokumentar. Følg med.

0: Alex Soar, når klokken har blitt 10:30, du fikk Fever Dream her I dagens på NRK P1, hvor det skal handle om en fersk dokumentar om et oppsiktsvekkende og rådyrt kapittel I norsk kommunehistorie. Vi skal tilbake til 2007, da den såkalte Terra-skandalen skapte rabalder I flere norske kommuner.
1: Nå I kveld kom den nådeløse beskjeden fra USAs største bank, Citibank, om at den har stengt fondene som norske kommuner investerte I og solgt de underliggende verdiene. Nå det et faktum at Rana, Narvik, Hattfjelldal og Hemnes har tapt flere hundre millioner kroner på høyrisikospekulasjon I USA.
0: Ja, lyd her fra nyhetsmeldingene her til lands tilbake I 2007, da 8 norske kommuner tapte til sammen over 1,4 milliarder kroner på dårlige spareinvesteringer I amerikanske høyrisikofond. Det hele var tilrettelagt av det norske meglerselskapet Terra Securities, men skulle altså koste kommunene som slo til. Dyrt. Hvordan kunne det skje? Nå denne ganske elleville historien blitt til en podcast her I NRK, og den laget av deg, journalist Frid Kvalpskarmo Hansen. Velkommen, Frid.
2: Tusen takk.
0: Du selv fra Hattfjelldal, en av disse 8 kommunene som slo til. Hva var det Terra Securities kunne friste med?
2: Ja, Terra de frista jo med noe så kjedelig som lite bedre avkastning enn kommunene ville ha fått hvis de hadde puttet pengene I banken.
0: Ja.
2: Og så skulle jo det her være nærmest risikofrie investeringer. Ja. Realiteten derimot var jo at det her var så ekstremt kompliserte finansielle produkter
0: at
2: det jo bare en håndfull mennesker I verden som egentlig forstår det her fullt ut.
0: Ja.
2: Og I tillegg så hadde jo skyhøy risiko.
0: Men altså, en kommune har jo ikke lov til å investere masse av innbyggernes penger på børsen. Hvordan kunne det likevel skje?
2: Nei, de har jo ikke lov til det. Og det var jo en kommune som ble spurt om det her var lov. Det var Vik kommune på Vestlandet. De sendte jo et brev til kommunaldepartementet og spurt hva det her lov? Det kan jo ikke være lov.
0: Ja.
2: Og så fikk de et litt sånn uklart svar. Kanskje hvis dere ikke tar noe risiko, så kanskje, jeg vet ikke. Og da kan jo noen kreative finansselgere bruke det sin fordel. Så kommunene skjønte rett og slett at det ikke var lov. Og så var det gjort på en litt sånn smart måte da.
0: Og sikkerheten skulle ligge I kommunenes fremtidige vannkraftinntekter, for dette jo vannkraftkommuner.
2: Dette jo kjemperike vannkraftkommuner som har enorme fremtidige inntekter I vannkraft. Så nå, de tok jo rett og slett opp lån med sikkerhet I kraftinntektene, og så investerte de her lånte pengene.
0: Og håpet var selvfølgelig at dette skulle både være trygt og ikke minst en god investering, men det som kommer frem også I dokumentaren din vel at kommunestyremedlemmene ikke helt, kanskje visste helt hva de var med på, eller?
2: Altså I retrospekt så kan vi vel si at det 100% sikkert at de ikke forstod hva de var med på.
0: Ja.
2: De trodde kanskje at de gjorde det, og de ble jo også betrygget at det ble presentert som helt trygge finansielle produkter. Og så hører det jo også med til historien at kommunene hadde jo drevet med sånne her investeringer I noen år før det gikk helt åt skogen. Så de hadde jo på en måte noen positive erfaringer å lene seg på.
0: Ja, og det var jo noen som ikke ønsket dette. Det var motstand I flere av kommunene som til slutt takket ja, og en av dem som gikk hardest ut mot disse, skulle det vise seg, svært usikre investeringene I Hemnes kommune, var lokalpolitikeren Øystein Meier Johannesen, mannen som I dokumentaren omtales som hestkuken fra Hemnes, beklager språket. Han mente det hele var et enormt sjansespill.
3: Vi kunne like godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten og ble enige på forhånd og skulle satse alle pengene på rødt eller svart.
0: Ja, det sier denne lokalpolitikeren Øystein Meier Johansen I dag. Hvordan ble han, Frid, og de som var skeptiske til avtalen møtt internt I kommunene?
2: Jeg tror mange var til slett og slett bare overbevist. De hadde noen veldig selvsikre ordførere ofte som var sånn, men her trygt, gå inn I det. Da trodde jo ikke Øystein Meier Johansen på overhovedet. Han argumenterte jo veldig godt mot at de her investeringene var en dårlig idé. Han prøvde også å få lokal presse på saken. Men så har han jo tilnavnet Hestkuken fra Hemnes jo nærmest en lokal kjendis på Helgeland.
0: Ja.
2: Og enkelte vil jo si at det finnes rimelige grunner for at han ikke ble tatt helt seriøst. Ja, det her jo en mann som har lav terskel for å aksjonere. Han har jo aksjonert mange ganger mot lokalaviser når han føler at de ikke har gitt han noe oppmerksomhet.
0: Ja.
2: Han skjenket jo full en hane og slapp den og en gjeng høns inn I avislokalene til Rana Blad. og fyret på en bil utenfor kommunehuset og satt sauehudet på staka,
4: ja.
2: Merket med navnene til de andre folkene I kommunestyret, når de skulle ha et sånn tradisjonelt julemøte på barneskolen I Hemnes.
0: Skal vi kalle ham litt fargerik?
2: Litt fargerik det man kaller han, eller som ordføreren I Hemnes sa, han var vel kanskje litt sånn, jeg vil ikke bruke ordet useriøs, men Nei. Han ble kanskje ikke alltid tatt så seriøst som han Nei. Burde ha vært det.
0: For denne gangen burde de kanskje ha hørt på ham. For disse kommunene ender jo opp med å signere, men samtidig så ulmer det jo I det amerikanske boligmarkedet, og et dragsug oppstår som disse norske kommunene blir sugt ned I, nemlig finanskrisen I 2008. Hvordan sprekker denne terrorhistorien og investeringene kommunene hadde gjort?
2: Ja, grunnen til krisen I USA, det jo at mange med dårlig råd, de har fått lån til å kjøpe boliger. Og alt gikk jo greit så lenge boligprisene steg og renta var lav. Og mens det enda var fast på utlånsmarkedet, så det jo noen kreative finanshoder som lager verdipapirer ut av amerikanske lån. Men når folk ikke lenger klarer å betale lånene, så blir jo de her papirene brått verdiløse. Og det her skaper jo en enorm uro I amerikansk økonomi.
0: Ja.
2: Og det jo faktisk ikke amerikanske boliglån kommunene investerer I, men de... kompliserte kommunelånsobligasjonen som de har kjøpt, de går jo med I dragsuget
0: ja.
2: Når den amerikanske økonomien kollapser.
0: I sum så mister altså disse kommunene her til sammen 1,4 milliarder kroner eller sånt nå. Altså, har de fått igjen noen av disse pengene?
2: Ja, de har jo faktisk fått en del igjen. Ja. DNB som lånte ut penger til mange av kommunene, de inngikk et forlik. Og så var det også to rettssaker mot Terra Securities sine forsikringsselskap, der kommunene også fikk igjen en del penger.
0: Hele historien om Terra-skandalen ligger ute I appen NRK Radio nå. To spennende, veldig underholdende og ganske rystende episoder som du har laget, journalist Frid Kvalpskarmo Hansen. Tusen takk for at du var med og grattis med publisering.
2: Tusen takk.
0: Vi tar musikk nå mens du laster ned appen og finner den podcasten fra nummer 4. Dette låta som heter Det finnes bare vi.
5: Dette dagens med Mathias Nylenna på NRK P1.
6: Hey!

0: Nummer 4 på NRK P1, du fikk Det finnes bare. Vi festivalsommeren ruller jo videre landet rundt. Disse ukene er det et eller annet som skjer i hvert eneste hjørne av landet, virker det som. De siste dagene har for eksempel bygda Seljord i Telemark stått på hodet når den årlige countryfestivalen har blitt arrangert, og med 42 000 besøkende og utsolgte festivalpass, så ble årets festival den største i arrangementets historie. Og tilbake på scenen sto Tobias Sten, som har gjort kometkarriere på kort tid, det vet jo dere som hører på P1 en del også. For bare 2 år siden derimot, så var Sten et ganske ubeskrevet blad som spilte i Seljord for aller første gang. I år kom han altså tilbake til festivalen som et av de største navnene på plakaten, og fra scenen takket Sten og mimret tilbake til 2024.
1: Og det regnet, og det var kaldt, og det sto nesten ingen her, men det var begynnelsen på dette eventyret jeg kaller en karriere. Så tusen, tusen, tusen takk, ikke det står nå.
0: Ja, det sa Tobias Sten på countryfestivalen i Seljord, den største i sitt slag her til lands. Vi får jo se da hvilke fremtidige stjerner som står i regnet på en liten scene rundt omkring i år. Om et par uker for eksempel er det jo Øya-festival igjen i Oslo, og uavhengig av om været blir bra eller ikke, så vil det bli både lovende norske artister og store internasjonale navn i skjønn forening der. Og de som skal avslutte på den store scenen allerede åpningskvelden der, det britiske The Cure, som altså holder koken i sitt 6. tiår som band. Det imponerende. Vi spiller en av bandets mange perler her hos meg nå. Dette The Cure med Close to Me.

synger fortsatt The Cure Close to Me, som kanskje eller kanskje ikke blir å høre da på Øyafestivalen når The Cure spiller der om et par uker. Vi tar litt musikk til inn mot nyhetene og lokale sendinger på kanalen fra en annen verdensstjerne. Det Katie Melua dette, som tar den litt ned igjen med The Closest Thing to Crazy.

0: Closest Thing to Crazy er tittelen også på låta du fikk her da fra selveste Katie Melua som fikk avslutte dagens I dag De som på dagens sending Venke Glørstad, Jon Arne Hoff Johansen og Johanne Brevik, ansvarlig for sendingen Anniken Sandekrøvel I studio Mathias Nylen da. Nå klokken 14 og du klar med en nyhetsoversikt Henriette Stenersæter
1: Vi starter med angrepet mot lørdagens Pride-feiring I Berlin Mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer I bilen som kjørte inn I folkemengden løslatt. En person omkom og 29 personer ble skadet I angrepet lørdag kveld. Mannen som mistenkt for å ha kjørt bilen ble I går skutt og drept av politiet. Tysk politi etterforsker nå hendelsen som et islamistisk terrorangrep. Jeg frykter rasisme etter angrepet mot Pride I Berlin, det sier Marianne Gulli I Fri I Oslo og Viken. Gulli sier hun blir skremt av dagens debattklima I kommentarfeltene på sosiale medier.
2: De aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det ingen av oss noe å vinne på. Bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord. Og det jo det samme hatet. Altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og menig kommentarfeltet. Så selvfølgelig jeg kjempebekymret for fremtiden.
1: Ingen av de involverte I ulykken I Råde I Østfold I forrige uke livstruende skadet, det opplyser politiet. Fire personer ble betegnet som kritisk skadet etter at en bil kjørte inn I et hus. Det opplyses videre at mannen som siktet for uaktsom kjøring I saken har fått oppnevnt forsvarer. 49 personer har omkommet I drukningsulykker så langt I år, det like mange som I hele fjor. Nå oppfordrer brann- og redningsetaten folk til å ta noen enkle forhåndsregler ved vannet.
3: Det første alkohol og bading hører ikke sammen. Du må gjerne hoppe og kose, stupe, dødse, hva som helst, men vit hva som befinner seg under overflaten. Hvor dypt det? Sikre opp noe fra bånd, sjekk det ut før du hopper ut. Ikke bade alene, veldig ålreit å kunne ha noen på land eller bade sammen med noen. Elver, mange som koser seg I elver og fosser på varme sommerdager. Vit at sterk strøm, mengde med vann, avgjør om du blir dratt av gårde eller ikke. Blir du først dratt av gårde I nedover elva, så kan du fort være I store problemer.
1: Det sa Sverre Starholm, innsatsleder I brann- og redningsetaten. Fastfood-kjeden KFC kommer til Norge. Det blir tydelig I en pressemelding fra estiske Apollo Group. Totalt 19 restauranter planlagt å åpne I Norge, og de planlegger å investere rundt 20 millioner euro I satsningen. De første restaurantene skal åpne I Bergen. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Elvis i relativt moderne utgave der med A Little Less Conversation. Riktig god ettermiddag, Møre og Romsdal. Vi har kommet fram til den siste mandags ettermiddagen I juli, siden vi Kalve Stefansen og Allan Eikrem har inntatt studio I Ålesund, med sånn lett regnvær på vinduet vår.
1: Ja, du slik å holde styr på kalenderen nå, du.
0: Ja, apropos kalender, for vi hørte jo Elvis Presley her sammen med Junk XL, en nederlandsk produsent som lager en ny versjon av denne låten her, for nok en sommer siden, tenkte jeg.
1: Ja.
0: Det var 24 sommer siden allerede, det kom I 2002, så tida den går.
1: Ja, takk for at du startet sendingen på en sånn lystig måte.
0: Ja, vær så god.
1: Vi har alle blitt eldre. Sånn det, litt gråere I håret, sånn det også.
0: Grå I håret? Så du grå I håret? Hun sier så mye rart, siden vi skjønner ikke hva hun prater om.

0: Det var Ventilator som ga oss låten Du her I P1 I Møre og Romsdal et kvarter over klokka to en mandags ettermiddag I slutten av juli. Og så satte vi jo I gang da din lille undersøkelsen vår I appen NRK Radio og spurte hvor valgte du å legge årets sommerferie. Der har dere flittig begynt å trykke ja. På alternativer allerede.
1: Ja, da, jeg ser det. Disse søylene som man kan se beveger seg, det kan du se med en gang du har tykt på noe inne I NRK Radio-appen, så kan du se søylene selv og se om det du ferierer på like den måte som de andre her I fylket. Og så må du jo selvfølgelig også legge til I en melding hvis du har lyst til det. Da kan du finne den knappen som heter Send in. Vår inbox åpen. Hvor du på ferie? Har du vært på ferie? Skal på ferie? I hvert fall, hvor valgte du å legge årets sommerferie?
0: Kan jo være gode tips til andre lytterne også det som skal planlegge både årets ferie og kanskje nye ferier som kommer senere. Jeg vet ikke om veterinærene eller dyrlegene trenger ekstra ferie, men vi har I hvert fall hørt rykte om at det et yrke som mange opplever som veldig krevende, og det skal vi høre mer om rett etter Mark Knopfler.

0: tidligere sjef I Dire Straits, Mark Knopfler. Her var Skydiver I radioen din. Det å være veterinær eller dyrlege, det kan visst nok være svært krevende, synes jeg.
1: Ja, for vakttide, reiseavstander og emosjonelt stress gjør at nærmere 30% av veterinærene I klinisk praksis mistrives sterkt I jobben sin, det viser en rapport. Mange velger å legge livet som dyrlege på hylla.
2: Hanna Marie Fossenes elsker dyr og bestemte seg tidlig for å bli dyrlege. Men etter noen år som klinisk veterinær flere steder I landet, ble det for mye. Kjensla av å alltid være på vakt og emosjonelt stress tvinget henne til å slutte.
3: Da sa kroppen rett og slett bare stopp fysisk og psykisk. Men det var helt forferdelig å si det til mine kollegaer. Det var veldig tungt og ble en veldig tøff periode etterpå.
2: For få veterinærer gjør at arbeidsbelastningen blir svært høy I mange distrikt. Men fylkeslederen I veterinærforeningen, Renate Kristiansen Visnes, kjenner seg heldig. Med firedelt vaktturnus har hun overkommelig arbeidsmengde og fikk en god start I distriktet sitt.
4: Ja, jeg har det veldig bra. Jeg tror at det verdens beste jobb, da. Men det selvfølgelig skal systemet rundt passe, da.
2: Arbeidspress, stort ansvar og krevende vaktordninger gjør at livet som veterinær kan være tøft. I en rapport fra Norvet-prosjektet I 2022 sier nesten 3 av 10 veterinærer at de I løpet av det siste året har følt at livet ikke verdt å leve.
4: Det mange distrikter der de ikke får veterinærer til å komme og jobbe, så da blir man liksom stående kanskje 1 eller 2 som må dele på alt. Ikke sant? Det jo veldig tøft da.
2: For nyutdannede veterinærer kan den emosjonelle belastningen I yrket være et sjokk. Derfor har veterinærforeningen de siste årene satset på en ordning der erfarne veterinærer hjelper de nye til rette I jobben. Hulda Bysheim fagveterinær og ansvarlig for mentorordningen.
5: Ja, det jo forskning som viser at dersom man har en god start I en ny jobb, så blir man lengre I den jobben. Og det jo ofte I begynnelsen av en jobb at du mest sårbar på en måte, at det mest belastende.
2: Hanna Marie Fossenes har I mellomtida skrevet boka Dyrlegen, der hun forteller om livet som veterinær, på godt og vondt.
3: Det mine fortellinger og mine erfaringer, men jeg vil på en måte gi det som et bakteppe til å vise hva mange står I. Noe vil være kjent, og noe vil være nytt, men jeg har fått allerede tilbakemeldinger om at dette gjenkjennelig å treffe mange både I profesjonen, men også når det gjelder gårdbrukere, hundeeiere, ulike perspektiv. Så det veldig spesielt å sitte med boka I handa nå, for den har rett og slett vært terapi for meg.
2: Hanna Maria har heller ikke kvittet seg med veterinærkofferten sin. Utstyret og kunnskapen fremdeles på plass, og hun utelukker ikke et comeback.
3: Det kan hende tar det I bruk. Jeg har flere forespørsler til å komme tilbake til ulike distrikt, og det betyr veldig mye at jeg ønsker. Og det står ikke på interesse heller, så det vi får se etter hvert.
1: Det sa Hanna Marie Fossenes til reporter Ivar Eidheim, og vi hørte også leder I Møre og Romsdal Veterinærforening, Renate Kristiansen Visnes og Hulda Bysheim, som fagveterinær og leder for mentorordninga.
0: Vi skal dra videre I verden, og vi skal foreta en musikalsk reise til hovedstaden vår, til Oslo. Her Nico og Vince.

0: Morgen.
1: Nyheter, det skal vi
2: bli med i gjengen vår i NRK Radio-appen. Søk opp distriktsprogram Møre og Romsdal og trykk følg for å legge oss til i dine favoritter. Velkommen skal du være.

0: fra Molde. Jesper Jenseth, Blue Flag, Fun Things. Og apropos lokalt, vi skal ta med oss litt lokale nyheter, vi.
1: Det skal vi gjøre, og da skal vi først høre at en mann I 40-årene fra Romsdal dømt til betinget fengsel I 2 år og 2 måneder for oppbevaring av narkotika. Mannen skal ha oppbevart store mengder narkotiske stoff som amfetamin, cannabis, kokain og ketamin. I dommen så kommer det frem at mannen var klar over mengden han oppbevarte, og dermed har handlet med hensikt. Prøvetiden, den på 4 år.
0: Både I Ålesund og I Kristiansund har det vært nedgang I hotellrombelegget denne sommeren, sammenlignet med fjoråret. Det viser nye tall fra Benchmarking Alliance, som behandlet av Widerstrøm Hotel Consulting. I Ålesund har nedgangen vært på 7%, mens det I Kristiansund har vært en nedgang på 5% I perioden fra midten av juni til midten av juli.
1: Og så må vi ta med oss litt fra sportens verden, for landslagskeeper Ørjan Horshol Nyland fikk en enorm

0: Storm følger boom på Instagram under fotball-VM. Kontoen til Håshold Nyland eksploderte fra 67 000 til 600 000 følgere. Blant de norske spillerne så var det kun Erling Braut Haaland som fikk flere nye følgere i løpet av mesterskapet.
1: Vi skal til vær nå, meteorologen vår Emily Karin Rønning. Hva har du å si om dagen I dag?
2: Ja, det litt vind på kysten. Det vil være sørvest opp I stiv kuling, eller så vil det være sørvest liten kuling utsatte steder, og utover ettermiddagen så kan det også blåse opp I sterk kuling på kysten, eller så vil det være fortsatt skyet med regn og regnbyger, og det vil vesentlig være mest byger I ytre strøk på Sunnmøre.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Bruises heter den här. Vi hörte Train samman med Ashley Monroe.
1: Och så är det lite norsk låt också siden Espen Linn har varit med och lagt den. Apropå Norge så är vi ju igång med en liten sån ferieundersökelse in I appen vår. Gå gärna in och svar på den. Vi lurer på hur du la ferien I år. Och I förbindelse med det så sa vi ju att det är väldigt käckt med melding. Fortell oss om din ferie. Det har vi fått fra den gode Stian Helge, som forteller om en alldeles strålende sommer, vil jeg tro. For denne sommeren så ble det 5 uker I Kanada, skriver Jan Helge, med tur rundt på Prince Edward Island, Madeleine-øyene og besøk I flere flotte landsbyer på Newfoundland. Vi fikk oppleve mange flotte naturopplevelser og møte mange hyggelige kanadiere. Et topp land å besøke, skriver Jan Helge. Vi tror på hvert eneste ord, og nesten så det blir litt misunnelig også.
0: Ja, ja, ja, Kanada på min reiseliste, så det var godt å høre, Jan Helge, at det var hyggelige folk der borte. Da må jeg virkelig gjøre det til realitet, at jeg tar meg en tur til Kanada etter hvert.
1: Det kommer du til å gjøre, og kjenner det rett.
0: Ja, tusen takk for meg,
1: Helge.
0: Dere, straks så skal vi ta oss en tur til Oslo bygda, så de kaller det, for verdens største fotballturnering I gang. Vi skal ladde litt stemninger vi. Men først fra Ålesund, her kommer Runar Bang.

0: Mulig at været ikke gir oss helt sommerfeeling I dag, men Runar Bang klarte det med Be So Beautiful.
1: Og så spørs det da, det sommer og sol nede I hovedstaden på Ekeberg, sletta reporter Olaug Bjørneset?
2: Ja, det det, og før I dag var det faktisk ganske varmt, men så det en liten bris, og det litt skye, og det sikkert helt ok for alle disse som springer rundt meg på banene her. De setter nok pris på at det ikke alt for varmt, men det sånn t-skjorte, dungeribukse, litt noen går I shorts vær her I Oslo I dag. Og kommunikasjonssjefen for Norway Cup, han kommer fra sykkelvenn, heter Severin Roald, og det første året du her I jobben. Hvordan det?
3: Det helt fantastisk. Jeg elsker fotball. Det min store lidenskap. Jeg spilte for sykkelvenn på slutten av 80-tallet, siste gangen I 1991. Da tappte oss mot et italiensk lag. Fortsatt litt sur for det. Men etter den tid så jeg deltatt både som trener og lagleder og tilskuer. Heia på sykkelvenn kvart år og alle andre sunnmørslag.
2: Og du veldig glad for at det mange lag fra Møre og Romsdal som med?
3: Vet du hva? Det 155 lag fra Møre og Romsdal. Det helt fantastisk. Og hele fylket representert. Det Sunndal, det Surnadal, det Molde, det Åndalsnes, det Sæbø, det Ørsta og ikke minst sykkelvenn.
2: Ja, og ikke minst sykkelvenn. Hvordan var det å spille for sykkelvenn her på 80-tallet da?
3: Nei, altså jeg spilte for et veldig godt sykkelslag som ble kretsmester på Sunnmøre flere ganger. Og det var veldig kjekt å møte lag fra andre deler av Norge og ikke minst møte internasjonale lag. Det jo sånn at Norway Cup på en måte en møteplass mellom ulike land og ulike lag. Og foruten fantastisk mange lag fra Norge, så oss hele verden representert med Madagaskar og Mexico og Filippinene og Nepal og 25 andre land.
2: Du har hatt mange sånn, litt vanskelige og tunge kommunikasjonsjobber I ditt liv. Hvordan ditt I forhold til for eksempel Telenor?
3: Så fordelen her da at altså jeg brenner virkelig for fotballen. Og det veldig rart når liksom hobbyen din blir jobben din. Så for meg så det her helt fantastisk.
2: Men du driver for deg selv. Tror du får lov å være dette her neste år med? Har du kontrakt lenge liksom?
3: Altså ambisjonen å fortsette dette her I mange år altså. Det det.
2: Ja, da må du bare gjøre en god jobb videre. Lykke til med det. Vi skal snakke med noen fra bygda di. Og de står her. Hva? Du kan ikke bare si navnet dere på rekke og rad.
4: Frøya Kjølle Grepstad.
2: Hæ? Du må si det litt tydelig.
4: Frøya Kjølle Grepstad.
2: Ja. Sanna Hagebakk.
5: Tim Bakke Peiling.
6: Daniel Andreasen.
2: Daniel Andreasen. Du har vunnet begge kamperne du har spilt her på Norway Cup for gutte...
6: 16.
2: Ja.
6: Ja, det har vært utrolig kjekt. Møtte Baune og Teie. To gode lag, og vi har hatt to kamper. En utrolig god følelse.
2: Hvordan det for deg da? Du spiller også på både sykkelvenn og FK. Hvordan det å være med på Norway Cup?
5: Det veldig kjekt. Skaper masse gode minner og ja, masse sånn.
2: Og så står det her to jenter representerer to forskjellige jentelag. Hva jentelag du representerer?
7: Jeg representerer jente 15.
4: Og jente 15-16.
2: Ja, og hvordan gikk det med dere?
7: Vi har vunnet en kamp. Der vant vi 6-1. Og så I dag så tappte vi.
2: Vann dere 6-1?
7: Ja.
2: Oi, det skikkelig imponerende. Dere da?
4: Vi vinner begge to mot Sverigesborg og Bønes.
2: Fortell meg hvordan det å være på Norway Cup.
4: Det veldig gøy, og ja.
2: Hva gjør dere på?
7: Hva vi på?
2: Ja.
7: Vi på Norway Cup, liksom.
2: Ja.
7: Vi vel sosiale og sparker fotball på fritida og på kuppen.
2: Ja.
7: Og så har vi vært på Tivoli, så det veldig kjekt.
2: Hvordan dere gutter på Norway Cup?
5: Veldig bra.
6: Ja, det utrolig kjekt, både på og bana.
2: Hva gjør dere for når dere fri?
6: Nei, det mye fotball, se på sykkelanlaget, spille selv, og så vi I byen og på Tivoli.
2: Ja, her hører dere Sunnøve og... Nå tok jeg opp ned her, Sunnøve Haller. Det var ikke så lett for meg. Det var en sånn høytal headset og knakk I sted. Nå jeg rett vei, nå hører dere meg sånn.
0: Ja da.
2: Vet du hva, jeg spilte på Volda her på Norway Cup en gang. Jeg husker at vi tappte en del, og så husker jeg at jeg skåret et mål fra midtbana. For det var sånn nedoverbakke. Det liksom et av mine beste minner fra fotballkarrieren. Jeg skåret fra midtbana på Norway Cup.
0: Nu har vi hört det också. Vi har alltså en reporter på Norway Cup som har skårat från mittbana. Oleg Bjørneset, dette visste vi ingenting om framför.
2: Nej, nu fick dere höra det och jag är väldigt glad för det fick säga.
1: Fantastiskt. Du, vi ska komma tillbaka till dig i löpta sändningen av Oleg. Hur står det i solen där nere?
2: Det ska vi göra, ha det bra.
1: Ha det.
0: Oleg Bjørneset alltså, kortärmad i en liten bris med en skydott på himmelen i huvudstaden din ettermiddag. Jag känner bitter lite grann med sudden.
1: Ja.

0: Elinor, vinner av Sami Grand Prix 2026, Do Doshi. Og vi kan ta med en liten historie fra kulissene nå. Mens vi hørte på Elinor, så kastet kollega Synneve et langt blikk ut av vårt studiovindu. Og da fant hun ut at delen av det lokale næringslivet nettopp har hatt et voldsomt oppsving.
1: Ja, det virker sånn. Det gikk forbi en stor familie, vil jeg si, for det var jo en forskjellig alder og høyde. Og 7-8 stykk, sånn cirka. Absolutt alle hadde den samme paraplyen. Så da var det et par paraplyer som hadde fått bein å gå på I dag.
0: Nødvendig innkjøp på ferietur på Sunnmøre. Apropos Sunnmøre, her Amanda Tenfjord.

0: Her er NRK Nyheter. Saudi-arabisk luftforsvar har skutt ned droner avfyrt av Iran-støttede militser i Irak. Det forteller det saudi-arabiske forsvarsdepartementet. Ifølge landets myndigheter var de irakiske dronene rettet mot oljeanlegg øst i Saudi-Arabia. Tre kvinner er skadet i et knivangrep i Paris, opplyser politiet. En mann er pågrepet. Mannen ble ifølge politiet pågrepet etter å ha angrepet folk med to kniver ved en T-banestasjon nordvest i den franske hovedstaden. Ofrene for knivangrepene i Paris er alle kvinner, sier innenriksministeren. Slokkearbeidet som ble gjort i natt etter skogbrannene i Spania og Frankrike har bremset videre spredningsfare, melder lokale myndigheter. Mer enn 325 000 mennesker er foreløpig evakuert fra skogbrannene i de to landene. Ove Stokkeland er tidligere brannmann og representerer Norge i den europeiske skogbrannkomitee. Han beskriver noe av det de som nå jobber med brannen opplever.
1: Mye røyk, det er mye støy, det er veldig uoversiktlig, så det føles nok veldig skummelt for de som er i innsats og være helt trygg på at det her kan gå bra.
2: Minst 75 brandmenn er skadet i Frankrike, leser jeg. Hva slags skader får man?
1: De er jo forsiktige og tenker på sikkerhet mye, men det med inhalering av røyk, det med lettere brannskader, det med altså kuttskader og bruddskader når man opererer i sånt terreng, det er liksom helt de vanlige typiske tingene.
0: Intervjuer var Mathias Nylenda. Verdens største fotballturnering for barn og unge er i gang. Norway Cup startet denne helgen, og over 30 000 fotballspillere er samlet i Oslo. Og det med lag fra hele verden, sier daglig leder Tone Lien.
3: Det er grønt, det er folk som er blide, positive, folk synger. Vi begynte jo i går klokka 8, og vi fortsetter nå, og det er langt utover kvelden. Og vi ser at det er folk fra hele verden. Det er Filippinene, vi har Madagaskar, vi har Brasil, vi har Palestina, Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia. Altså, de kommer fra overalt. Og også i Norge så har vi et lag fra Tana, og det er jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller. Så må man være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen, for å klare å stille fullt lag.
0: 10 hester er på rømmen fra en gård i Tromsø, skriver avisa i Tromsø. Hestene rømte i går, men de glimrer fortsatt med sitt fravær, sier en av eierne, Inger Sofie Andreassen. Sammen med de to andre eierne har hun satt i gang en leteaksjon i området. Det mest prekære er at hingstene ikke finner hoppegjære. Da blir det rock'n'roll, sier Andreassen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Jason Derulo, Jennifer Lopez og Matoma i låten Try Me. Riktig god ettermiddag, Møre og Romsdal, du hører på P1 med Synne Mikael Stefansen og Allan Ekrem. Vi blir det, vi fram til klokka 17 I ettermiddag. Litt misfornøyd med været, men du hadde en liten kommentar mens vi hørte på dine låter fra Jason Derulo og Co.
1: Ja, det minste litt tropiske rytme I radioen når det ikke så tropiske temperaturer utenfor vindauget her hos oss I Møre og Romsdal. Men, sånn det bare.
0: Trenger ikke være tropisk, men altså, seriøst, jeg var på fotballkamp I går. I juli I boblejakke Vi må få sagt det
1: Ja. Vi skal høre med meteorologen litt senere nå Hvordan blir det fremover I morgen og fremover det noe utsikt til opplett? Ja, det det som spørsmålet Men det om en 20 minutters tid I dag, alle sammen, så har vi snakket om sommerferie. Vi spør det, nemlig inne I NRK-radioappen. Hvor valgte du å legge årets sommerferie? Kanskje du der nå? Kanskje du ferdig med ferien? Kanskje skal du på ferie? Gå inn og svar på det I NRK-radioappen. Og Anne Dordi, hun har vært og svart. Og sendt oss en melding, fordi hun skriver «Hei, årets sommerferie har akkurat startet». Og så har hun lagt opp en sånn emoji som høres sånn ut. Yes! For hun skriver «Jeg så heldig å få være her på Svea Setra på Nordmarka I Surnadal. Her livet på topp. Litt småfiksarbeid innimellom late dager med boklesing og radiolytting. I dag høydepunktet langtidsstekt lammelår I den lille V4 ovnen på hytta. Det blir saker til kveldsted. Oh yes! Tusen hjertelig takk for meldingen, Anne Dordi. Du som hører på kan også gjøre det samme. Fortell oss om ferien din inne I NRK Radio-appen.
0: Nå har jeg ikke sånn fin lyd å spille av som du hadde på sånn fløyte og sånn, men jeg har plate med Stein Torleif Bjella

0: alltid hyggelig med en låt fra Stein Torleif Bjella I radioen Sundre Berge, hva det du fikk her.
1: Du, Allan, du fortalte jo at du hadde vært utendørs på fotballkamp I går, I kledd boblejakke.
0: Yes.
1: Yes. Vi har fått melding, den Morten Johan, som har gått inn I NRK Radio-appen og skrevet til oss. Altså, rent meteorologisk har vi så langt I Ålesund denne sommeren bokført to sommerdager, altså dager med temperatur over 20 grader. Det ikke mange sommerdager å skryte av, nei, sier han, og hva I alle dager skjer det med å skulle se fotball I juli med boblejakke på? Yes, det, du kan så si, men det var nødvendig med denne boblejakka. Tydeligvis.
0: Ja, den kom absolutt godt med. I samme slengen så tar vi med melding fra Jonny, vår gode venn Jonny, som opererer I grensetraktene da, mellom Møre og Romsdal og Vestland. Har ikke vært opplett mellom regnbyggene på Bridgea I dag, skriver han Jonny, og 12 raude og vind vel haust vær å rekne. Ble en våt tur til hytta, skriver han Jonny, like før boblejakka kommer frem der og tenker.
1: Ja, ja, ja. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å bare le og humre litt av hele greia og ta det med et smil, rett og slett lokal musikk skal du få nå her B4, den heter Feathers

0: Hun er fra Harøya, Ingrid Elise Steinshamn, som er frontkvinne I Before. Vi hørte låta Feathers.
1: Synnøve, det sommer. Har du shoppet mye I sommer?
0: En god del, ja.
1: Du har gjort det? Hva det dummeste du har kjøpt?
0: Ja, det var kanskje toppen av optimisme da, å kjøpe en ny shorts.
1: Nemlig. Har du for øvrig blitt mye impulshandling?
0: Ja, det alt.
1: Alt på impuls. Ok, da skal du følge godt med, og hvis det flere som kjennes igjen der ute, så blir vi radioen, for det skal handle mer om impulskjøp og shopping straks.

0: ny liv med armen tett runt jenta mi.
1: Det sa Synneve som innrømte før den låta at det har blitt ditt impulsshopping I løpet av sommeren. Vi kan faktisk bli avhengige av å shoppe, men hør Synneve, det mulig å slutte, heldigvis. I dag så skal dere få lære litt om shopping og impulskjøp, og ikke minst få tips om hva du heller kan gjøre dersom du ser en fin bluse du vil ha. Men ikke trenge. Det tid for en ny episode I vår økonomiserie, og I dag så kommer forbrukerøkonomen med et slengspark.
2: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger. I dag skal vi lære om impulskjøp. Men hvorfor snakker Linda om det her?
3: Så en god gammel orgasme helt greit, hilsen forbrukerøkonomen.
2: Ja, litt av et spartips. Hva rådet ditt når det gjelder impulskjøp, Linda?
3: Jeg synes ikke det så veldig vanskelig hvis at jeg har bestemt meg for hvor mye penger jeg kan handle klær og ha det hyggelig for hver måned. Det har hjulpet meg masse. Jeg husker jeg leste et eksempel hvor det var en som sa at du fryser ned kortene dine. Og, den tiden ditt, og hvis du da finner hva du vil kjøpe, så må du jo hjem, og så må du ta det minibankkortet som da frosset inn I vann I et glass. Det må jo tine før du får kortet ut. Og da kanskje impulsen gått over.
2: Vi har jo telefoner også, der det popper opp reklamer hele tiden, og der synes jeg, da treffer I hvert fall de her algoritmene og reklamene meg på, ofte litt sånn jeg slapper av og ser, og kanskje jeg ikke så bevisst, og så, oi, den sminkekosten der, den ser jo fin ut, eller, det trenger å være dyre ting, men sånn, lett å klikke hjem på nett også.
3: Helt klart, og det jo sånn algoritmene hvis du stopper opp og kikker på noen ting, sånn som I buksa, jeg har sett etter I buksa, jeg har bare buksa I min feed nå, og alle fin. Og det har jeg jo en venninne som sa, jeg må kjøpe mindre klær, sa hun, og så diskuterte vi det da, så spesielt siden jeg jobber med økonomi, og sa, når det du kjøper klær? Og hun kjøpte veldig mye klær når hun hadde spist middag, rydda opp og ordnet seg en kaffekopp, for da satt hun seg I sofaen, og så satt hun seg med mobil. Ja. Og da gikk hun inn og kikket på de ulike butikkene, og hun gikk inn for å se om det var noe fint. Og da tenker jeg, da leker du med ilden. Fordi at jeg tror ikke jeg har vært I en nettbutikk og ikke sett noe fint. Kan vi bli avhengige av shopping? Det ikke bare at vi kan bli det, man blir det hvis man ikke passer på. Jeg holder på å si, det jo nesten en unnskyldning, men det jo fortsatt vi som styrer dette. I det vi trykker på bestill på nettet, eller vi drar kortet I en butikk, så får vi et blaff av dopamin eller endorfiner I hjernen, og det her har folk målt. Og så viser det seg det at når du kjøper deg disse endorfinene, så varer de fryktelig få sekunder. Men det en deilig følelse. Det viktig å vite at vi får det, og det varer I flere sekunder av ting som ikke koster noe. Det kan være turer, gode opplevelser, gode samtaler, en konsert. Når vi sitter på jobb og forteller om en fantastisk ferie, så kan vi også få målt disse endorfinene I masse sekunder bare av å fortelle om det. Vi må ikke kjøpe dem. Anniken, når jeg har pratet med de unge om dette, og jeg føler jo det litt på kanten, men så vi jo nordlendinger, I hvert fall de unge som jeg møter jo I landsdelen her. Jeg har sagt det også når jeg har vært I Oslo, og det gikk bra, men jeg pleier å gjøre folk oppmerksom på at hvis du ute etter bare et par sekunder med endorfiner, så en god gammel orgasme helt greit, hilsen forbrukerøkonomen. For de fleste så vil den ikke koste noe, og du oppnår bare de sekundene, jeg holdt på å si dessverre, av samme art. Yes. Det var en ung gutt som sa til meg en gang, jeg tror han skulle tøffe seg til de andre som han satt med, det her var en sånn lærlingesamling, og så sa han, men du Linda, enn hvis man ikke har kjæreste? Og så måtte jeg jo si til han det som vi voksne vet, min sønn, det mye du kan ordne på egen hånd. Når det kommer til endorfiner.
2: Ja, det jo et supert sparetips det også.

0: når ingenting sant.
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: down. Dette var selvfølgelig Tom Petty, I Won't Back Down. Klokka er blitt 15.32, og vi skal ha med oss litt fra de lokale nyhetene vi.
1: Og da skal vi først høre at en person er skadet etter arbeidsulykke på Godøya i Giske kommune i dag. En ansatt i et anleggsfirma fikk en del fra en gravemaskin over et bein under lossing av en lastebil. Politiet tror ulykka skyldes en teknisk feil og har opprettet sak. Skadene skal ikke være alvorlige, får vi opplyst.
0: En mann i 40-årene fra Romsdal er dømt til betinget fengsel i 2 år og 2 måneder for oppbevaring av narkotika. Mannen skal ha oppbevart store mengder narkotiske stoff som amfetamin, cannabis, kokain og ketamin. I dommen kommer det frem at mannen var klar over mengden han oppbevarte, og dermed har handlet med hensikt. Prøvetiden er på 4 år.
1: Både i Ålesund og Kristiansund har det vært nedgang i hotellrombelegget denne sommeren sammenlignet med fjoråret. Det viser nye tall fra Benchmarking Alliance, som er behandlet av Widerström Hotel Consulting. I Ålesund så har nedgangen vært på 7%, mens i Kristiansund har vært en nedgang på 5% i perioden fra midten av juni til midten av juli.
0: Emily Karin Rønning heter meteorologen vår i dag, og har dette å si om været for i dag.
2: Ja, det er

0: litt vind på kysten. Det vil være sørvest opp i stiv kuling, eller så vil det være sørvest liten kuling utsatte steder, og utover ettermiddagen så kan det også blåse opp i sterk kuling på kysten, eller så vil det være fortsatt skyet med regn og regnbyger, og det vil vesentlig være mest byger i ytre strøk på Sunnmøre.
1: Hva har vi i vente i morgen?
0: Det er ganske lignende vær. Det vil fortsatt blåse fra sørvest opp i frisk bris, og på kysten kan det blåse opp i stiv kuling, men det vil minke i morgen tidlig. Det vil være mest vind i natt, da. Det lavtrykket som ligger over, det beveger seg nordover, men det vil fortsatt være regn og regnbyger, men utover dagen vil det avta litt, så inn mot onsdagen og torsdagen vil det bli litt mindre regn, men det skal fortsatt være grått egentlig hele uka, men mest regn i morgen.
2: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Rakel, hva hadde vi hørt med låta La meg gå?
1: Og mens vi hørte på den fra Rakel, så tikker inn melding til oss om et trafikkuhell. Vi skal til Vebust og sula på Europavei 39 der, så har det kommet melding om en bil som har kjørt ut av veien. Enhet fra brann og ambulanse er på stedet, politiet skal være på vei. Vi får opplyst at det kun var en person i bilen som nå blir sjekket av ambulansepersonell, men det skal ikke fremstå dramatisk, men en bil har også kjørt av veien. Så er oppmerksom på det på Europavei 39 Veibust i Sula.

0: Ernie Wilhelmsen hadde med seg Paul Flåta på denne her This Means You To Me Now. Og inne I NRK Radio-appen så har vi spurt det, kjære lytter, hvor valgte du å legge årets sommerferie? Har du vært på ferie? Du på ferie? Skal du på ferie? Men hvor hen? Norges ferie, syden, fly, storbyferie, krus eller hjemme? De to flere alternativer du kan velge mellom. Og akkurat nå det to som på en måte peker seg ut. Det Norges ferie og hjemmeferie.
1: Vi tar altså pulsen på hvor du som hører på radio I Møre og Romsdal legger sommerferien din I år, så vær med på vår lille uhøytidelige undersøkelse I NRK Radio, der du finner ettermiddagssendinga vår, og der det også mulig å skrive til oss om din ferie, slik som Mari Ødegård har gjort. Skrive at vi har lagt ferieturen med bobilen til Finnmark I år. I dag har vi vært I Honningsvåg og Gjesvær og nå på vei til Nordkapp og hør Sunnøve I strålende sommervær. Sol og drøyt 20 grader. Litt vind, men den ikke kald, sier Mari Ødegård fra Skodje, som altså hører på NRK Møre og Romsdal, også når turen I ferd med å ende opp på Nordkapp. Det setter vi veldig pris på. Og alle dere andre må gjerne også skrive melding til oss I appen NRK Radio.
0: Du så og hørte han her sist I The Halftime Show under finalen I VM I fotball. Dette her Justin Bieber som skal få underholde oss nå. Låten den heter Daisies.

0: Justin Bieber var det vi hørte, som viser seg etter et kjapt søk på internettet at folk sier han en ganske habil fotballspiller, spilte som ungdom da, på et lag som heter Stratford Strikers, står det på internett. Han spilte spiss og litt på midtbane.
1: Litt mer enn du egentlig trenger å vite om Justin Bieber her I NKP1 I Møre og Romsdal-dyne etter middagen. Vi nevnte for en liten stund siden at det hadde vært et trafikkuhell på Europavei 39, Veibust og Sula. Det var en bil som hadde kjørt ut for veien. Vi har fått en oppdatering fra politiet nå, og politipatruljer på stedet meld om en del trafikale utfordringer. Bilberger rekvirert, og trafikken blir manuelt dirigert inntil videre, altså på Veibust.
0: Nå skal vi til noe helt, helt annet, for I løpet av kort tid så har ornitologveteran og havørnekspert Alf Ottar Folkestad fått flere meldinger om havørnunger som ser ut som de ikke greier seg. Blant annet var det opplyst om en ørneunge som lå midt I veien I Dalsfjorden I Volda. Men Folkestad sier dette ganske normalt og at folk stort sett skal la fuglene få være I fred. Vår reporter Arne Flatin har møtt fugleeksperten.
2: Da har vi med Alf Ottar Folkestad, kjent ornitolog, og du har fått inn tre tilfeller på ganske kort tid nå. En funnet av havørnunger I en tilstand som var slik at folk ville varsle deg. Si litt om hvorfor de har gjort det.
3: Nei, det ene tilfellet var en havørnunge som lå I sjøen, eller det var meldt en ørn som lå I sjøen og var helt søkkvåte. I to andre tilfeller så var det ørner som satt I veikanten og ikke flytta seg for biler og sånt mer. Men poenget at dette der et bilde som vi kjenner nå I foregående år, og vi kan forutse at det, ja, I siste halvdel av juli og utover I august, så I det tilfellet som jeg vet, kommer tilbake til hvert år, en eller annen plass, og dette var det tre tilfellet I våre nærområder her.
2: Men hvorfor vet du at dette der skjer nær sagt? Det på en måte en naturlig konsekvens av at havørnungene ute av reiret og skal prøve å bli flygedyktige, eller hva det på en måte som ligger bak her?
3: Ja, de har fått godt utviklet venger, store venger, men det ikke like enkelt for dem å ta dem I bruk sånn uten videre. Sånn, I noen tilfeller så venter de lenge nok på reier til at de I stand til å flyge når det for lett der, men I ikke så få tilfeller så her på en eller annen måte lagt ut av reiret på før det de har skikkelig luft. Og så hamner de på, sikter de seg inn på de plassene som åpne og fint å lande, og det som regel så det bilveier og veikanter.
2: Og da det vel sånn at det utsetter seg vel selv for en viss fare også hvis du lander midt på en vei?
3: Ja, hvis det der var tilfellet med havenunger så var det helt kjære. I det tilfellet, heldigvis, det sjelden. Det oftest det at folk tror at det her en syk ørn og en skadet ørn og så melder de om det. Og I og med at det mørke, havenungene mørke, så tror de at det kongørn. Sånn.
2: Men hva da rådet til de som oppdager dette her? Nå de tatt kontakt da, med deg, og det vel det de må gjøre, ta kontakt med noen som greier på det?
3: Ja, det veldig ofte går det gjennom politiet, sånn at jeg har jo et kvart avtale med politiet om at det helt ok at de spør og forklarer sånn. Og da poenget, disse her ørnungene, de har foreldre innenfor rekkevidde, og de kontakter de med lyd og sånn med foreldre, sånn at de har kontakt med sine, og da poenget bare å la dem være I fred.
2: Men ok, men likevel, hvis det ligger en havørnunge midt I veibanen, skal du gi noe, eller skal du bare la det gå sin gang, har sagt? Du skal ikke prøve å flytte den?
3: Ja, det et poeng å få, ikke flytte den, altså I den forstand, men hvis du nærmer det, så kan du få den til å trekke ut av veibanen, og sånn at den utenfor det med kollisjons...
2: Skremmer noe litt?
3: Nei, ikke direkte skremmer, for hvis du beveger deg rolig inntil, så vil den trekke unna. Ok. Det på den måten det, og så overlater det til unge selv og til hans foreldre som helt garantert følger med.
2: Er det uvanlig at du har fått såpass mange meldinger på såpass kort tid, eller er det noe som gjentekker seg?
3: Nei, det har nok vært like hyppig på enkelt år tidligere, men nå det faktisk flere år siden. Vi har fått såpass frekvens, men Egentligen så var vi lite förberedda på för det år för att det där i år är frekvensen av vellykka haven häcking den är högre än det som det var där 2-3-4 föregående år.
2: Så det är fler i omlöp för att säga sånt då?
3: Ja då, man får vänta på att det här är fler som får uppleva upplag det samma.
2: Hva slags område snakker vi om da i Møre og Romsdal? Det er vel mange forskjellige plasser?
3: Det er langs med hele fylket, for i dag da har vi en mett av havenbestand i vårt fylke som vi har i hele Norge, lenger nord og også nede på Vestlandet. Sånn at dette der er en situasjon som når folk er med seg øynene, så er det mange som kan oppleve dette der.
2: Men poenget då avslutningsvis det är att ge besked till någon som har grej på det.
3: Ja, det är helt ok det är men också visst att den vill hjälpa själv oss på och få det lite ut av vägen. Det är ok men ellers överlåta det till sig själv.
1: God råd där från ornitolog Alf Ottar Folkestad som alltså hade mött vår reporter Arne Flatin. Vi skal inn i musikkens verden igjen. Dette her Kristin, låta heter Dra tilbake.

0: podcast fra NRK.
1: Fire kompiser fra Åndalen på Sunnmøre har I snart 30 år vært kjæringa mot strømmen.
2: Jeg det sånn at du prøver å banke opp en så egen pøben. Da slipper du inn neste gang.
1: Fire gode venner, litt countrymusikk, alt for mye alkohol og drømmen om en dame.
3: Da MeToo-låta kom på bordet, så tenkte jeg, nei, hva det her for noe?
4: Når pengene strømmer inn, da blir det litt sånn argumentløs, de der fisfine.
0: Hør Vassendgutane, brødre I boots, I appen NRK Radio.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen som kjørte inn i folkemengden under Pride-feiringen i Berlin, er satt fri. Det skjer etter at mannen som er mistenkt for å ha kjørt bilen ble skoten og drepen av tyske spesialstyrker i går. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågripen i den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker nå hendinger som et islamistisk terrorangrep. I Tyskland er media i dag opptatt av hvordan dette kunne skje, forteller reporter Anja Strønen i Berlin.
1: Det er overskriften i alle nyhetssendinger, og det er også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag kveld, spør seg, hvordan er dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS, og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai og fikk beveget seg fritt.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz lover politisk handling etter terrorangrepet. Han sier at han ikke kan forstå at det tilsynelatende skal være umulig for tryggingstjenester å fastslå tilholdsstaden til personer klassifisert som tryggingstrusler. En polsk kvinne som var på besøk i Berlin ble drepen i angrepet. 29 andre ble skadde, flere alvorlig. Så til Norge. Mange som har vært på ferie i utlandet har fått med seg begge dyr som blindpassasjer på vei hjem. Flere trenger profesjonell hjelp for å bli kvitt de plagsomme inntrengerne. Også i år står firbeinte veggedyrtollere på Gardermoen, så reisende kan få bagasjen sin sjekket før de reiser hjem.
2: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggedyr før de tar den med inn hjemme. Det er viktig å være oppmerksom på at veggedyr, de finnes i Norge og i utlandet. De finnes i dyre og billige hoteller, så det er viktig å sjekke overalt.
0: Det sa skadeforebygger i Storebrand, Hanna Iversen Rye. Og til sist den tyske legen og anatomen Günther von Hagens, bedre kjent som Dr. Dø, er død, 81 år gammel. Hagens var både berømt og beryktet for utstillingene Bodyworks, hvor han viste ekte menneskelik. Von Hagens sitt siste ønske var å konservere sin egen kropp gjennom plastinering, en metode han selv utviklet for å bevare menneske- og dyrekropper ved å erstatte kroppsvæsker med plastmateriale. Det var nyhetene for denne gang. De fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Jeg blir nå godt humør, ikke minst av, om ikke annet av musikken vi spiller da I NRK P1 The Weeknd, Daft Punk, I Feel It Coming Når det så regnette og dårlig vær der ute
1: Og jeg skal si dere det folkens, at jeg blir ganske godt humør Når jeg ser Synnøve sitte og digge musikk på andre siden av bordet her Hodet som beveger seg sakte, men sikkert fra side til side I takt med tonene fra The Weeknd og Daft Punk Mitt navn Allan Ekrem, og sammen med Synnøve så skal vi være her Sammen med det da, til klokka blir 17 I ettermiddag I en liten time bare det Men vi skal ha det veldig kjekt I den lille timen Vi skal tilbake igjen til Ekebergsletta I Oslo Der det faktisk også fint vær Der Nordic Cup I gang Og vår kollega Olaug Bjørneseth I ferd med å gjøre seg klar til en ny rapport I tillegg til det så skal vi sjekke litt rundt ferieminn etterhvert Og vi skal leke litt I vår konkurranse
0: Hva som skal være konkurranse I dag?
1: Det blir bingo. Vår helt spesielle bingo, litt senere.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
5: Flip.

0: har en god sommer. Ramon, han, for han synger Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Det var Ramon. Vi skal vri kompasset vårt. Østover og sørover til Oslo. Det altså Nordic Cup som i full gang på Ekebergsletta. Lag fra hele Møre og Romsdal med i dine gigantiske turneringer som fant det første gang allerede i 1972 har lest meg til. Det begynner å bli en godt voksen turnering. Tidligere i dag så traff vår reporter Olaug Bjørneseth en solid gjeng fra Sykkylven som var på plass på Ekebergsletta. Det har gått en liten stund siden sist. Hvordan har du det nå, Olaug?
2: Nå går jeg rundt på Ekebergsletta, og det så fint, og det varmt, og det masse folk, og så fant jeg noen som hadde Misund supporter på ryggen. Hva du heter?
3: Mille Sofia.
2: Ja, og etternavn?
3: Løken.
2: Hvor har du reist fra for å komme hit?
3: Misund.
2: Og så hva dere skal gjøre?
3: Se på fotball.
2: Hvem det du heier på?
3: Misund.
2: Det en spesiell en? Du heier på laget?
3: Kanskje broren min.
2: Ja, hva han heter da?
3: Leander.
2: Fikk deg til å vinne i dag?
3: Ja.
2: Oi, hvem du spilte mot?
3: Ursvik.
2: Ja. Og så vann deg?
3: Ja.
2: Hvor glad ble du da?
3: Veldig glad.
2: Og nå så skal dere kose dere med litt mat. Hva det dere har kjøpt, du som pappa?
4: Nei, det var noe sushi-opplegg. Sushi, hva skal jeg kalle det? Kebab.
2: Sushi-kebab, sånn kulturell mix her.
4: Ja, det
2: ble
4: det.
2: Hva du heter?
4: Stian Løken.
2: Og hvem det som har reist ned hit fra Misund?
4: Det Misund G16. Så det et lag med spillere fra 2009, 10, 11 og 12-kullet.
2: Oi, så det mange på ett lag?
4: Nei, det ikke så mange, men det en god mix og alder. Så ja, så det skal spille G16 her.
2: Spiller de 7-er eller 11-er?
4: Det 11-er.
2: Så de klarer å stille 11-lag, men da har de med 4-årsklasse?
4: Ja, det jo base i 2010-kullet, og så det 2011-kullet, og så det en fra 2012 og to fra 2009.
2: Hvordan synes du det å være på Norway Cup?
4: Det veldig kjekt. Det har vært fint å være unntatt første den åpningsdagen. Og, kjekt, god stemning, mye god fotball og trivelig.
2: Hva målet til laget til sønnen din da?
4: Det som mål å spille gode kamper. Og nå har jeg hatt to kamper og to seier, så er det siste puljespillkamp i morgen. Så nei, det har gjort egentlig ganske bra. Så det jo målet om å komme lengst mulig, men de møter sikkert tøff motstand etter hvert.
2: Men det jo kjempebra for et lag fra en så liten plass å vinne begge første kampene sine.
4: Absolutt, jeg tror det. Egentlig litt over all forventning.
2: Og Norway Cup, det ikke bare sport, det veldig mye kjekt ellers og sosialt. Og så det kjempeviktig med supporterer, ikke du enig, Mille?
3: Jo.
2: Hva du heier, kan jeg få høre hvordan du heier når du heier på Visund?
3: Heia Misund.
2: Du heier nå vel litt høyere?
3: Ja.
2: Jeg får høre da.
3: Heia Misund.
2: Yes.
4: Du skulle få et høyere oppe til mor og Hanna. Det mye verre å høre på det.
2: Ja, hvordan hun oppfører seg da?
4: Nei, det helt vilt med samme mødrene. Så det dårlig å teke av.
2: Men de ikke ufine?
4: Nei, absolutt ikke. Det heier bare høyt.
2: Ja, men da det godt for dere også at dere kviler dere litt her, ja, uten alt det bråket.
4: Vi trekker oss unna. Trenger fri og ro nå med.
1: Vi får si heia Misund og heia alle andre fra Møre og Romsdal. Norway Cup altså i full gang. Vi har vår reporter Olaug Bjørneseth på Ekebergsletta, og hun kommer til å dukke opp i sendingen i morgen ettermiddag også.
0: Neste Ray som har et spørsmål.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Ja!

0: Kane Nesheim. Denne låta her heter Flyte.
1: Data er en fantastisk ting, veldig flott ting. Når det virker.
0: Ja, det flyter ikke akkurat nå.
1: Nei, nå har vi absolutt ikke flyttet her, for nå vet vi at veldig mange av dere som hører på radio flinke til å være med oss inn I appen NRK Radio, til å trykke på avstemning, til å sende oss meldinger, og hva skjer? Jo, hele systemet som vi tar imot disse meldingene på har takket for seg, inntil videre tatt kvelden, rett og slett, forløpig så vi står der uten I øyeblikket, så det betyr at akkurat nå så har vi ingen mulighet til å ta imot meldingene fra dere I appen vi får heller ikke oppdatering på hva dere eventuelt stemmer på vårt spørsmål I ettermiddag så vi avslutter den greia nå med det resultatet som som vi har fått så langt, for vi spurte jo hva slags ferie som var valgt da I år, blant dere som hørte på radio I ettermiddag, og krus, det var ikke så veldig populært blant dere foran radioapparater
0: I år,
1: 2%.
0: Ok.
1: Litt mer på storbyferie, der var det cirka 6%, og så hadde vi 15% av radiolytterne I Møre og Romsdal, som har kjørt fly til syden I sommer. 32% ble hjemme. Og så fikk vi på en måte bekreftet det vi hadde en mistanke om, at Norges ferie populært. Cirka 45% var det som hadde trykt på det alternativet der, og hvis vi legger sammen da Norges ferie og hjemmeferie, så det faktisk over 75%.
0: Ja, sant. Ja, ja, men det jo ingen vakrere plass enn her hjemme, og vårt vakre land, så jeg skjønner jo fortsatt det. Og så vet vi også at flere har sendt melding om sin ferie I år. Dem har vi lest, det bare at vi kan ikke se dem lenger, for nå det alt dette systemet nede, som Allan sa. Men tusen takk for melding. Hvis om dersom at systemet kommer opp igjen før klokka fem, da skal vi lese opp, vi lover.
1: Det svett på helpdesk, for å si det sånn, I øyeblikket. Om en liten stund skal vi også spille bingo, så bare gjør det klar til å være med på leken. Det skal funke, det skal jeg love dere. Ha mobiltelefonnummeret ditt, pen, papir og mobiltelefon klar. Det blir litt etter nyhetene da klokka halv, så skal vi spille bingo.

0: Take That. Selvfølgelig dette her Everything Changes. Og dette her høres ut som en kjent lyd alarm.
1: Dette her bingo-maskinen vår. Meget avansert sak. Metall fra 0 til 9.
0: Ja.
1: Vi skal med andre ord I dagens konkurranse spille vårt fantastiske spill Mobil Bingo. Det betyr at jeg straks skal trekke ut tre tall fra bingo-maskinen. Hvis du har de tre tallene I ditt mobiltelefonnummer, så har du mobil bingo. Og da det bare å kaste seg over telefonen, ring inn til oss for den første som kommer igjennom på 70 11 52 11 med bingo. Får bli med oss I radioen og får premie og det hele. Det blir spennende. Og så det en liten regel som vi bare minner om, og det at skulle det for eksempel bli 2 ganger 0 I disse tre tallene våre, så må du ha 0 2 ganger I mobiltelefonnummeret ditt. Yes. Da vel det greit.
0: Håper det. Lykke til, alle sammen der ute.
1: Vi skal sette I gang trekninga. Bingo-vertene, alle andre synene, som nå får ut det første tallet I dagens trekning, og det blir 1. Du noterer.
0: Jeg noterer 1.
1: Og du foran radioen noterer at det første tallet da 1, og vi har et nytt tall. Og nå det 3. Vi har 1, og vi har 3. Yes?
0: Yes.
1: Og da det jo veldig spennende. Hva blir det siste tallet? Det kom I stor fart, susen ut av maskinen, og det var 3.
0: Oh! 1 og 3 og 3. Du må ha 3 2 ganger.
1: 1 og 3 og 3. Da kom den regelen til anvendelse at du må ha 2 ganger 3. Og da jeg veldig spent på om det finnes noen der ute som... Ja, det gjør jo det, tydeligvis.
0: Ja, hallo. Oi, oi, hallo.
2: Jorunn Hjelmestad, kjent på Skøye. God dag.
1: God dag. Hei, Jorunn.
2: Hei.
0: Nå var du kjapp på en måte å skru av raden I bakgrunnen.
2: Jeg skal gå ut I tannet her om.
0: Fantastisk, Jorunn. Du har både 1 og 3 og 3.
2: Ja.
0: Veldig bra.
2: 41 46 03 93.
0: Ja, der har vi han. Veldig bra. Gratulerer, det du som har vunnet.
2: Takk og takk. Jeg må bare helt tilfeldig stå med telefonen og lage middag.
1: Ja. Og så hadde du likevel en ledig arm slik at du kunne ringe til oss.
2: Ja.
1: Ja. Du, gratulerer så mye. Du en bingospiller til vanlig?
2: Nei, absolutt Nei. Ikke.
1: Okay. Har du nok en gang vunnet noe bingo før?
2: Ja.
0: Ja?
1: Hva vant du da?
2: Nei, jeg vant, det var på en tur med turistbussen I Ålesund, så arrangerte bingo. Så jeg vant ja.
0: Derifra.
1: Du, Jorunn, nå skal jeg fortelle deg en liten hemmelighet, for snart kommer du til å få en premie av oss I posten. Akkurat nå så holder den mellom høyre og venstre hånd her. Det altså den mest spektakulære premien jeg kan by på dine sommeren. Vi har jo fått laget en helt egen serie med solbrille med egen NRK-logo på.
2: Oi, oi, oi.
1: Det skal du få. Så når sola en gang kommer tilbake igjen, så kan du ta på deg disse brillene og tusle rundt I nabolaget som bevis på at du har fått mobilbingo med oss.
0: Jeg håper du får bruk for deg før sommeren omme.
1: Ja. Du ikke vær syk på noen måte du, Jørgen.
2: Hva?
1: Du ikke vær syk på noen måte.
2: Hva du sa nå?
1: Du ikke vær syk I regnværet.
2: Neida.
1: Neida.
2: Det går så bra. Vi bott på Sunnmøre hele livet, så det går bra.
0: Ja,
2: det
0: sant.
2: Men, det vant til.
0: Men regner det akkurat nå, da?
2: Ja, da, nå regner det på Skøye.
0: Ja, sånn det bare.
1: Ja. Du, hva står på planen utover ettermiddagen og kvelden?
2: Nei, ikke noe spesielt.
1: Bare middag?
2: Bare middag I første omgang.
1: Bare middag, og så feier ro. Veldig bra.
0: Hva heter middag, da?
2: Fiskekake.
0: Åh, det godt, ja.
1: Bare noterer du det, Synneve, så vet du hva du skal kjøpe I butikken på en...
0: Det blir bra.
1: Dette blir stas. Du, Jorunn, veldig hyggelig å prate med deg. Jeg ber deg om en aldri så liten tjeneste når vi setter I gang musikken nå. Ikke legg på telefonen. Vi må bare få sjekke at vi har rett adress og sånn med det etterpå, slik at disse her fantastiske flotte brillene kommer til rett sted.
2: Ja.
1: Takk for deg. Ha en strålende dag.
2: Ja, takk skal du ha. Hei.

0: Men jeg husker det. Sanger om kjærlighet, og mens jeg nå pakket bort bingo-maskiner, så begynte sannelig datasystemet vårt å virke igjen. Nå har vi svettet litt en stund, men nå er det håp for fremtiden.
1: Nei, ikke lyg nå. Vi har ikke svettet. Vi har ikke gjort noe for å fikse dette systemet.
0: Ja, men det blir jo svettene ikke forleste som folket har sendt til oss. Kjenner jo det.
1: Ja, det
0: men, får et snev av dårlig samvittighet for det. Men nå altså har vi fått opp igjen noen melding her i hvert fall, som tyder på at systemet begynner å virke igjen, så skal vi begynne med melding fra Toril?
1: Ja, for vi har jo spurt da, hvor valgte du å legge årets sommerferie inne i NRK radioappen? Og Toril har sendt oss en melding, god ettermiddag, skriver hun. Jeg reiser ikke på ferie, jeg er ferien. For alle de andre i familien som bor i Oslo, reiser hjem på ferie, det vil si hit til oss, mor mi. Og jeg skriver jo Toril.
0: Berit har også sendt meldingen til oss og skriver at siste rest av ferien tilbringes i campingvogn på Lesja. Der skal vi møte hele familien, så å si da, på landskytterstevne. Satsa på litt oppholdsvær. Vi krysser fingrene for det vi Berit.
1: En annen lytter har også vært inne og sendt oss en melding. Her har det vært 3 uker Norges ferie. En uke i syden i vår, og om litt, en uke til i syden. Jeg er privilegiert, skriver vedkommende. Ja, heldig. Absolutt, absolutt.
0: Og vi fant ut da i den avstemningen som vi hadde litt tidligere i ettermiddag også at Norges ferie, populære greier.

0: Theos var dette her, didn't see it coming.
1: Og nå folkens, virker datasystemet vårt helt strålende, for nå har vi fått kjeft.
0: Ja, der sitter du med solbrillene på.
1: Ja, jeg gjør det, disse med NRK på, jeg har tatt dem på for å teste, den funker fint. Men dem er også en del av den meldingen som står foran det her sånn.
0: Og Toril har nemlig sendt oss en melding. Dere har skremt sommeren med solbriller som premie.
1: Mm-hmm.
0: Ja, vi får bare ta på oss den. Vi har jinxa hele sommeren, vi. Beklager det.
1: Sånn er det. Ja. Vi har delt ut masse flotte solbriller i sommer, men det kommer til nytte. Det kommer til nytte, bare vent og se.
0: Ja da, og Kjersti har også sendt oss en melding, for hun forteller at hun har startet på ferien i dag. Er det lov å håpe på litt bedre vær i august, spør oss. Ja, det er lov å håpe på. Planen var å være hjemme og få gjort litt ute, men greit å ha noe å gjøre på inne også.
1: Veldig bra. Takk for melding. Tjekk meldingen for dere som hører på radio i Møre og Romsdal din ettermiddagen. Vi sender en liten sang fra Wenche Knutsson i retur.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. I Spania venter de enda en ny hetebølge. Brannfaren vil dermed stige til ekstreme nivå ifølge det spanske meteorologiske instituttet. Landet har vært råket av flere store skogbranner den siste tida. I Madrid-området har tre branner slått seg sammen til den største skogbrannen i landets historie. Tusenvis av mennesker evakuerte som følge av brannene. Det stor uvisse om enda en av de viktigste oljerutene i verden. Bare truslene om stenging av Mandeb-sundet mellom Jemen og Eritrea får konsekvenser. Etter at Hormuz-sundet ble stengt har dette blitt en viktig rute for olje ut av Midtøsten, og skipstrafikken har allerede sokket, forteller korrespondent Aida Korami.
1: Ifølge tall fra Kepler så har skipstrafikken allerede sunket. Søndag, altså i går, så var det 11 skip som passerte. Det er det laveste på flere måneder. Ofte så er det nok med bare trusselen som gjør at flere skip velger å ta den lange omveien rundt hele det afrikanske kontinentet, som er en enorm ekstra kostnad, og som legger til ca. 10-14 dager ekstra på denne ruten. Samtidig så sier oss også flere energianalytikere at skipstrafikken ved Rødehavet allerede hadde sunket etter 2024, da Houthi-militsen også angrep skip ved Rødehavet.
0: Politiet er ikke nærmere noe svar på hva som forårsaket brannen i Krokstadelva i Drammen, hvor 116 bostader brann ned til grunnen for en og en halv uke siden. Det er fremdeles mye arbeid som står att, og det kan ta flere uker før politiet kommer med en konklusjon. Det sier politifullmektig Nina Fladhus.
2: Det er fortsatt mye som gjenstår, både av å sammenstille den informasjonen man har fått av bilder og video og vitnebeskrivelser, og også de tekniske undersøkelsene som vi etter hvert vil få av krimteknisk. Så vi ser hva som fremkommer av det etter hvert.
0: Så tar vi med at flere store nettsider i ettermiddag har hatt tekniske problem. Det gjaldt mellom annet Vips, Xbox og Microsoft ifølge nettsida Down Detector. Flere systemer og NRK har også vært nede. Det er ikke kjent hva som var årsaker til problemer. Og til sist tilsette ved en barnehage i Oslo fikk en sjokkstart etter ferien. Første dag tilbake på jobb ble de tilsette møtt av mat, måling og glitter smurt utover vegger og golv. Hver eneste rosinboks var riven opp, og alt fra sylteagurk til pålegg og iskrem var slungen utover gulvet, forteller forelder Alexander Mathisen. Du kan se det omfattende herverket på nrk.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: Riktig god ettermiddag i Norge. Velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard. Jeg er med deg frem til klokken blir 19.00, og her blir det værrapportører og massevis av hilsner. Starter dagens sending med Aloe Black, I Need a Dollar.

I Need a Dollar, Hello Black. Kjempehit fra 2010. Direkte fra bryggekanten i Fredrikstad. Her sprer vi solskinn til hele nasjonen via radiobølgene. Skal jeg bare stikke tåa nedi her og så finne ut badetemperaturen i dag. Ja, det var 19 på torsdag. Dette her kan ikke være mer enn 18. Jeg veldig sensitiv tær, og det 18 grader i elva på utsiden av studio her akkurat nå. Hvordan været, både temperaturmessig og ikke minst badetemperaturer der du Jeg vil gjerne høre fra deg. Send inn en liten melding. Da bruker du appen NRK Radio, og programmet heter Poprush. Og tidlig ettermiddag så har alle systemene våre vært nede, men nå, heldigvis, så de opp og stå igjen. Og det betyr jo at jeg kan lese opp pilsner, og ikke minst også kåre Poprush favoritten. Og i dag det ikke en artist eller en popgruppe. I dag det en hel musikksjanger som skal til pers. Og vi snakker Eurodance. Poprush favoritten i dag Eurodance fra 90-tallet. Og der kunne jeg helt klart valgt minst 100 låter. Men systemet begrenser det til 6, så aldri har det vært så vanskelig å finne 6 låter til Poprush-favoritten. Men uansett, utfordrer nummer 1 i dag Reset med Blue, en låt som var en kjempehit i 1999. Utfordrer nummer 2, Culture Beat. Og det var i 1993 at du var på discoen og danset til den her. Mr. Wayne. Utfordrer nummer 3, La Bouche. Be My Lover fra 1995. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Utfordrer nummer 4 Hathaway. What is love? Utfordrer nummer 5, Too Unlimited, No Limit fra 1993. Og den siste, Infinity med Happy fra 1998. Ah, der har du 6 gromlåter, kommer ikke til å bli enkelt å finne en favoritt blant de, men det jobben du må gjøre. Og den låta som får flest stemmer på Poprush-favoritten, den låta blir spilt i sin helhet på tampen av sendingen.

Der du brente vår bro, Ruben og Miriam Bryant. Hei Howard, står det på denne meldingen som har kommet inn via appen NRK Radio. Takk for fint program. Vi sitter i Sundsvall akkurat nå og hører på Popperush. Hilser til alle kjente og ukjente, og det Lasse, Ranveig, Liss og Espen som har sendt meldingen. Appen heter altså NRK Radio, og programmet heter Popperush. Og hvis du går inn på Popperush-profilen her, så kan du også stemme på hvilken Eurodance-låt fra 90-tallet som du liker aller best. Skal vi ta en liten titt på hvilken låt som leder? Ja, det Hathaway, What Is Love, som foreløpig har 35% av stemmene. Deretter så kommer Reset Blue, La Bouche, Be My Lover, Infinity med Happy, og så har vi Culture Beat, Mr. Wayne, og helt sist foreløpig, To Unlimited, No Limits, men her kan ting forandre seg. Husk å stemme frem din favoritt. Ja, det sol og sommer her på brygga, og det blir det på radio nå også. Walking on Sunshine!

Walking on Sunshine, Katrina and the Waves i poprørs på NRK P1 kom ut i 1983 første gang. En ny versjon kom ut i 1985, og den låta her den bare lever og lever videre, og blir plukket frem hver eneste sommer og blir spilt i sommerprogrammer, sånn som poprørs. Har fått inn flere meldinger, og det mange som lar seg fenge av Eurodance fra 90-tallet. Lars Hugo skriver: «Jeg stemmer helt klart på No Limit. Hun var jo så fin, og han var jo så tøff. Med vennlig hilsen, Lars Hugo.» Ja, Two Unlimited, de slo gjennom i 1991 med Get Ready For This, og det som litt rart å tenke på i dag at den gangen så var det ganske hard tekno. Det var ikke noe som var gitt ut kommersielt som slo like hardt som det på begynnelsen av 90-tallet. I dag så det vel vanlig popmusikk omtrent. Du går inn og stemmer på din favoritt via appen NRK Radio og går inn på poprørsprogrammet. Hei, Howard ønsker å sende en hilsen til Øyvind Blix på Kildenes. Ønsker han en god sommer i nord, og det Vegard som har sendt meldingen. Hver eneste dag i poprørs så bruker jeg å børste støv av en gammel plate, og i dag det en vinyl som, ja, jeg kjøpte den, om det var for mine egne penger, det husker jeg ikke, men jeg kjøpte den i 1979, og hørte på den til plata var omtrent oppbrukt. Bare barn barn heter plata, og det Trond Viggo Torgersen, med massevis av venner som lagde den plata. Og i forrige uke så hadde vi et gjenhør med smurfene, og det ble jo kjempesuksess, og det var mange som skrek etter litt Trond-Viggo Torgersen, så derfor vi børster støvet av Hjalmar i dag.

Dette er ikke engelsk, min venn. Du må starte fra bunnen igjen. Hvorfor du later som Elton John?

0: Trond Viggo Torgersen i en låt som er skrevet av George Keller og Trond Viggo Torgersen Hjalmar her i Poprush på NRK P. 1979 var året, og den her var det morsomt å børste støv av.
1: Dette er Poprush på NRK P.
0: Sommertid, det er postgirobyggetid. Det er da de spiller alle konsertene sine, og så er det fri hele vinteren. Så den låta her har du kanskje muligens hørt på et show i løpet av sommeren. Minste motstandsvei her i Pop.

Postgirobygget. Minste motstandsvei. Vi er så heldige her i Poprush at vi har massevis av flinke værrapportører rundt omkring i hele landet. En av dem, han holder til i Kautokeino og heter Johan. La oss ringe han nå og høre om han hjemme i Kauto. Forrige gang vi snakket med han så var han i Finland, men mulig han har tatt turen hjem igjen nå også. Vi ser om det ringer her sånn. Direkte radio, så her kan alt skje. Nei, ikke noe kontakt med Johan. Da spiller vi litt musikk, og så prøver vi å få med senere. Johan? Nei, han ikke med oss. Da spiller vi litt musikk, og det blir ikke bare. Det Backstreet Boys og mer 90s, mine damer og herrer, gutter og jenter. Du skal få høre As Long As You Love Me.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
0: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.

0: Odny med Alma i Poprush på NRK P1. Den her spilte vi masse i fjor sommer, og jeg husker første Poprush-sendingen i fjor, så hadde jeg ikke hørt låta før, så jeg introduserer «Her kommer hun godeste Odny», og da fikk jeg mye kjeft etterpå da. Da var det mange som skulle påpeke at Odny ikke er dame, det en popgruppe. Så det lærte vi oss på den harde måten i fjor sommer altså. Prøvde å ringe vår værrapportør Johannes da, men jeg fikk en melding om at han plutselig ble opptatt, så da skjønner jeg godt at han ikke kunne ta telefon. Så vi prøver en av våre andre faste værrapportører. Roy Willi, han holder til i Braskereidfoss. Ryktene sier at han er på tur med bobilen, men hvor han har havnet i dag, det jeg ikke helt sikker på. Roy Willi?
1: Hallo!
0: Hei, hei, der du,
1: vet
0: du.
1: Ja.
0: Ja, vanligvis så holder du til i Braskereidfoss.
1: Ja.
0: Ryktene sier at du ute med bobilen igjen.
1: Ute og kjører tur.
0: Ja, hvor har jula tatt deg denne gangen?
1: Nå har vi havnet et stykke ute i Sandefjorden.
0: Å ja?
1: Den heter Vøra Camping.
0: Der sitter du og koser deg.
1: Ja, fantastisk plass. Her er det, ja, det er jo vind 12-14 i kastet, men skal vi nå se temperaturen, nå står det at det er 23 i skyggen.
0: Oi, oi, oi, det er ikke så verst.
1: Nei.
0: Gjelder bare å være litt forsiktig med markisa på bobilen når det blåser såpass mye i kastene da.
1: Den står inne, her nyter vi bare sola.
0: Ja, det godt å høre. Veldig bra.
1: Jeg var tidligere i dag, så heve fruen ut i fjorden her for å sende på temperaturen, og hun sa det var varmt.
0: Ja vel, ok. Da får vi bare stole på det.
1: Vi må stole på det, rundt 17 grader det nærme.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, men det er herlig. Godt at dere koser dere på sommerferietur.
1: Det gjør vi.
0: Ja, det er bra. Da får du ha en god campingtur videre.
1: Tusen takk.
0: Roy Willi fra Braskereidfoss, som altså var på Vøra Camping i dag. Vi har litt problemer med systemene våre i dag, så foreløpig så går det ikke an å sende inn hverken badetemperaturer eller hilsener. Jeg vet at det noen mennesker i hvite frakker som jobber med saken. Jeg skal si fra så fort vi oppe å stå. Og det gjelder også når det gjelder å stemme på Poprush-favoritten i dag. Fikk inn stemmer de første 10-15 minutene, men etter det så har det vært helt tyst, så den avstemningen også nede. Vi får håpe at ting bedrer seg i løpet av sendingen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Slukkearbeidet som ble gjort i natt etter skogbrannene i Spania og Frankrike har bremset videre spredningsfare, det melder lokale myndigheter. Mer enn 325 000 mennesker foreløpig evakuert fra skogbrannene i de to landene. Ove Stokkeland tidligere brandmann og representerer Norge i den europeiske skogbrandkomité. Han beskriver noe av det de som nå jobber med brannene opplever.
1: Mye røyk, det mye støy, det veldig uoversiktlig, så det føles nok veldig skummelt for de som i innsats og være helt trygg på at det her kan gå bra.
2: Minst 75 brandmenn skadet i Frankrike, leser jeg. Hva slags skader får man?
1: De jo forsiktige og tenker på sikkerhet mye, men det med inhalering av røyk, det med lettere brandskader, det med kuttskader og bruddskader når man opererer i sånt terreng, det liksom helt de vanlige typiske tingene.
0: Intervjuer her var Mathias Nylema. Og i Spania venter de nå enda en ny hetebølge. Brannfaren vil dermed stige til ekstreme nivåer, ifølge det spanske meteorologiske instituttet. Ingen av de involverte i ulykken i Råde i Østfold forrige uke livstruende skadet, det opplyser politiet. Fire personer ble skildret som kritisk skadde etter at en bil kjørte inn i et hus. Politiet opplyser videre at mannen som siktet for uaktsom kjøring i saken har fått utnevnt forsvarer. Sjåføren var selv innlagt på sykehus fram til lørdag og har foreløpig ikke tatt stilling til straffskyld. For mange ferien nå over, og det kan ha oppstått både små eller store problemer. Da kan en god forsikring være gull verdt, men det lett å gå seg vekk i alle mulighetene. Det tre forsikringer du må ha, det sier forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim.
3: Først og fremst så må du jo ha en ansvarsforsikring for bil. Hvis du ikke en bil, da det lovpålagt å ha. Og så bør du jo ha en boligforsikring selvfølgelig, for det jo en stor verdi du eier, bolig med innbo. Og sist men ikke minst, så mange kanskje glemmer, en god uførforsikring hvis du ikke har den type dekning fra før av, og en uførforsikring knyttet til sykdom. For det jo på en måte de økonomiske katastrofene som kan skje i livet ditt, så du skal forsikre deg mot de, og ikke mindre økonomiske kanskje bagateller som mange forsikrer seg mot da.
0: Og til slutt så tar vi med at Jakob Ingebrigtsen skal løpe friidretts-EM i Birmingham i august. Det bekrefter talspersonen hans til NRK. Ingebrigtsen har ikke konkurrert siden VM i Tokyo i september i fjor. Den norske friidrettsstjernen har en lang skadeperiode bak seg. I februar ble han operert i akillesen, men nå han altså klar for comeback. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
4: Velkommen til Poprush.
2: Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush her på NRK P1. Frem til 19.00 så blir det den herligste Poprush-musikk. Det bare å henge med. Systemene til NRK nede akkurat nå, så hilsner tar vi det litt rolig med akkurat for øyeblikket.

Ja, det er ikke noe stress. I can feel the rhythm, rhythm divine. Enrique Iglesias. Året var 1999, og han var vel omtrent da på toppen av sin karriere. Enrique. Det litt trøbbel med NRK sine datasystemer i dag, så hilsner det dårlig med, og vi fikk inn cirka 15 minutter med avstemninger på poprørsfavoritten i dag, før den også ga seg. Jeg vet at nå står det kvinner og menn med hvite frakker, det ryker fra noen loddebolter, og de klør seg i hodet og prøver å få systemet opp å stå. Derfor så tenkte jeg at det blir aldri feil med litt Eurodance, så tenkte jeg ikke kunne spille igjennom de seks utfordrerne som plukket ut til poprush-favoritten i dag. For det var ikke noen artist eller popgruppe som ble plukket ut i dag. Det var rett og slett en hel sjanger. Det Eurodance fra 90-tallet, og hvilken av disse liker du best? Kan det være Reset med Blue fra 1999? Eller Culture Beat, Mr. Wayne fra 1993? Eller La Bouche, Be My Lover fra 95? Eller Hathaway, What Is Love fra 93? Eller To Unlimited med No Limit fra 93? Eller det rett og slett Infinity med Happy fra 98 du liker best? Jeg hyler ut så snart datasystemene til NRK klare igjen for å ta imot stemmer. De stemmene som kom inn så langt i hvert fall, så var det Hathaway, What Is Love som toppet med 35% av stemmene.

sang Camilla North i sangen Som du er. Nå blir det Boney M. Låta heter Sunny. Originalen kom ut tilbake i 1963. Det var Bobby Hebb som ga den ut første gang. 13 år senere i 1976 så kom Boney M ut med denne versjonen. Og den ble kjempepopulær. Det var oppfølgeren til Daddy Cool som ble en kjempehit. Og Sunny, den havnet helt oppe på fjerde plass på VG-lista. Topp 20 det året.

alle de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Hakim og unge Ferrari, urettferdig heter sangen. Oi, oi, det er så kaldt ut. Jeg vil anslå det til 18 grader i elva på utsiden av studioet vårt her i Fredrikstad akkurat nå. Og det har vært litt vekslende i dag. En øyeblikket så er det sol og pent, og sola varmer godt. Og i det andre øyeblikket så kommer det litt nedbør. Men sånn er det. Det er vekslende denne sommeren. En liten oppsummering av hvordan været blir for morgendagen rundt omkring i landet vårt. På Østlandet blir det oppholdsvær med lange perioder med sol, men vind øker utover tirsdagen og kan bli liten kuling langs kysten. Agder og Langfjella får en delt dag, med mest skyer og litt regn i vest, mens områdene lenger øst får opphold og glimt av sol. På Vestlandet blir været mer ustabilt. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane samt Møre og Romsdal får perioder med regn, men flere steder så letter været utover dagen før nytt regn kommer inn på tirsdag kveld, samtidig som vinden øker langs kysten. I Trøndelag avtar regnet gradvis, og sør i fylket blir det stort sett opphold mot kvelden. Nordland får fortsatt regn i sør og kraftige regnbyger i Ofoten. I Troms og Finnmark blir det først en del opphold, men utover dagen kommer kraftige regnbyger, lokalt også torden. På Svalbard blir det best vær i vest med mye sol, men sør og øst får skyer og spredt regn før været bedrer seg senere på dagen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast!
3: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Du hørte Emilie Hallov med neste stasjon. Dette er Poprush på NRK P1. Mye god musikk i vente. Oi, nå kommer noen ender her forbi. Ja, sånn er det. Alt kan skje når man sender direkte fra bryggekanten. Mye god musikk den, ja, de siste 20 minuttene av sendingen. Nå har jo datasystemet til NRK kvella i dag. Det er en eller annen server som har gitt seg. Og det betyr at avstemningen til Poprush-favoritten ble avsluttet sånn cirka etter 15 minutter. Vi skal allikevel spille den som fikk flest stemmer da den ble stoppet, og så tar vi en ny Poprush-favoritten avstemning med de samme låtene en gang senere i sommer. Men nå, en klassiker fra 1993, Vamp og Rita Eriksen.

Dette vel den mest kjente sangen til Vamp. Fra 1993, Rita Eriksen med som gjestevokalist til Nanoir. Med tekst av Kolbein Falkeid, og Tirna Noir refererer til det irske, mytiske landet, de unges land, så da vet vi det også. Oi, nå jeg gode nyheter, nå har folk i hvite frakker stått og fiksa serverne til NRK, så nå vi oppe igjen. Ja, det godt det 15 minutter igjen av sendingen da. Hei Howard, her kommer en hilsen fra Arøya utenfor Larvik Langesund. Har en fantastisk dag med sol og bading. Min kjære Ole griller, og jeg fikser tilbehør. Koselig program, hører hver dag. Hilsen fra Ina Marine.

0: A little bit sad, Tolu her i Poprush på NRK P1. Og nå funker datasystemene til NRK igjen. Det er veldig hyggelig. Skal vi ta en sånn liten innspurt da, kanskje på Poprush-favoritten? Jeg lover at vi kjører tilsvarende Eurodance-avstemning senere i sommer. Men det, i dag så er det seks sanger som du kan velge mellom. Og på sjetteplass akkurat nå så finner vi Too Unlimited med No Limits. På femte plass så ligger Culture Beat, Mr. Wayne. På fjerde, Reset Blue. På tredje, Infinity med Happy. La Bouche på andre, og Hathaway, What Is Love ligger på førsteplass foreløpig. Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio, klikke deg inn der det står direkte, eller Poprush, og da finner du avstemningen og kan stemme på favoritt Eurodance-låta di fra 90-tallet. Vi skal ikke spille musikk fra 90-tallet nå, men fra 80-tallet, nærmere bestemt 1986.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
0: Det året ga The Common Arts ut Don't Leave Me This Way. Vokalen er det Sarah Jane Morey som står for. Hun prøvde seg solo på 90-tallet og hadde sånn brukbar suksess.

Få ett hygglig gjenhør, The Communards og Sarah Jane Morris som synger Don't Leave Me This Way. Låta den ble allerede kjent tilbake i 1975, da ga Harold Melvin and the Blue Notes ut låta med en finfin og populær cover fra 80-tallet dette. Ja, det på tide å finne ut hvilken Eurodance-låt som ble stemt frem på Poprush-favoritten I dag. Og det ble en litt amputert avstemning I dag med bare 20 minutter med stemming. Men uansett, den som fikk flest stemmer med 31% var Hathaway med What is Love? What is

0: Lovely Me. What is love, vinneren av opprørsfavoritten i dag. Vi tar en ny avstemning på Eurodance låter litt senere i sommer, så blir det rettferdig. Jeg heter Howard Runderan nå, det blir NRK Nyheter på helslaget, og så blir det kveldsåpen klokken 19.03. Så heng med videre her på kanalen. Jeg ønsker deg en riktig god aften.
1: Her er NRK Nyheter, klokken 19. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren. En mann i 30-årene nå siktet for drap, det opplyser politiet. Kvinnen ble i går fraktet til sykehus med alvorlige skader, og i ettermiddag ble hun altså erklært død. Det skal ha vært en relasjon mellom kvinnen og den sikta mannen. Politiet jobber nå med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, og siktede har foreløpig kun avgitt en innledende forklaring. Flere politikere har uttrykt sin støtte til det skeive miljøet etter terrorangrepet i Berlin. Men det kritikkverdig å ikke nevne hvilken gjerningsmann og ideologi som sto bak angrepet, det mener nestleder i Høyre, Ola Svenneby.
2: Fremstår som om angrepet i Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Og dette var nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi, som dessverre gikk utover skeive. Og en frykt i går var at dette egentlig skulle utvikle seg på samme måte som det debatten gjorde etter skytingen utenfor London Pub og terrorangrepet som vi hadde i Oslo. For jeg mener ganske instendig at man fikk ikke det oppgjøret som man burde ha fått, som bør handle om hvor utbredt synet som terroristene har hatt på skeive, dessverre har vært i en del miljøer. Og det henger sammen med en generell, eller dette min påstand, en generell berøringsangst i samfunnet for de temaene som handler om innvandring, islamisme, terror. Jeg er redd for at det en berøringsangst der, spesielt på venstresiden, som gjør at disse debattene blir vanskelig å ta hver gang dette tema.
1: Men Svennebys meninger høster også kritikk. Flere politikerkollegaer mener Svennebys retorikk kan føre til mer polarisering, og mener han forsøpler debatten. Politiet ikke nærmere noe svar på hva som forårsaket brannen i Krokstadelva i Drammen, der 116 boliger brant ned til grunnen forrige uke. Det kan ta flere uker før politiet kommer med en konklusjon, det sier politifullmektig Nina Fladhus.
3: Det fortsatt mye som gjenstår, både av å sammenstille den informasjonen man har fått av bilder og video og vitnebeskrivelser, og også de tekniske undersøkelsene som vi etter hvert vil få av krimteknisk. Så vi ser hva som fremkommer av det etter hvert.
1: Det fortsatt ledige plasser på 509 studietilbud over hele landet, ifølge Krono. Spesielt på grunnskole- og barnehagelærerstudiene det mye ledig. Over 117 000 har nå fått tilbud om studieplass til høsten. Det flere enn noen gang før, ifølge statistikk fra Samordnet opptak. Strendene fra D-dagen blir nå en del av UNESCOs verdensarveliste. Det var her de allierte gikk i land 6. juni 1944, i det som ble et avgjørende vendepunkt i krigen mot Nazi-Tyskland. UNESCO mener området har en helt unik historisk betydning og må bevares for fremtidige generasjoner. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Takk til Emilie i NRK Nyheter, Howard i Poprush. Nå på plass, og vi skal starte med å reise til Sverige. Her First Aid.

0: si god mandag eller blå mandag. Det var søstrene Klara og Johanne Söderberg fra Stockholm som bandet First Aid Kit. First Aid Kit. Og det skulle jeg også trengt. Det kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Og på lørdagen så har jeg levd livet, og i dag så kjenner jeg konsekvensene. Jeg har tråkket over for første gang, og nå foten min så hoven, eller ankelen, at det ser ut som at den har fått hofta.
1: Shakira, Shakira!
0: Det ser rett og slett ut som at ankelen har hofta som Shakira, og at those hips don't lie. Så det jo ikke akkurat drømmestarten på uka, men kanskje du også har en liten blåmandag, for i dag så det jo. Vi har kommet inn i siste uka i juli, mange tilbake på jobb, og noen nyter ferien enda. Men hva kan gi deg den siste lille feriefølelsen? Du må gjerne sende meg en ønskelåt i appen NRK Radio, så kanskje det akkurat din sang som redder oss i kveld. Og så har jeg tenkt å ta meg friheten til å starte først selv. Den her synes jeg i hvert fall passer perfekt i dag. Det en mashup av Kylie Minogue sin Can't Get You Out of My Head og New Order's klassiker Blue Monday. Det Can't Get Blue Monday Out of My Head.

er Kylie Minogue, og Can't Get Blue Monday Out of My Head. Takk for at du har skrudd på kveldsoppen. Håper ikke du har en blå mandag, sånn som jeg har hatt. Fordi at anken min har blitt blå, jeg har jo tråkket over, så jeg trenger låta som kan redde denne kvelden, hvor føler du ikke tilbake på jobb og noen fortsatt nyte ferien. Så har du en låt som kommer i tankene dine akkurat nå, så går du inn i appen NRK Radio, hører på kveldsoppen direkte og sender meg en melding. Jeg ser også nå at det er fotball i gang. Klokka 7 så startet kampen mellom Rosenborg og Fredrikstad på Lerkendal. Rosenborg startet med den samme startelveren for tredje kamp på rad, og begge lag ønsker nå å jakte 3 nye poeng i Eliteserien. Det blir spennende til å følge med og høre om det blir noe Rosenborg i dag. Det kan jo kanskje si at jeg på en måte er litt biased.

0: Det er Zimmermann sin riper I lakken. Klokka den blitt I kvart over sju, og jeg nevnte rett før den låta der av Zimmermann, at Rosenborg og FFK har hatt avspark, og akkurat I det jeg sa Rosenborg, så har det blitt 2-0 til Rosenborg. Så vet du det. Nå skal vi over til noe helt annet, fordi I sommer så slapp Ingebjørg Bratland en låt som hun har kalt Her og Nå. Og den skal du få muligheten til å bli litt bedre kjent med I tida fremover her på NRK P1. Og Ingebjørg, som fra Edland I Telemark, fylt 36 år tidligere I vår. Så nå markerer hun også 30 år som artist, noe som betyr at hun begynte allerede som 6-åring. Og da Bratland var innom reiseradion tidligere I sommer, så forklarte hun det på denne måten.
1: Noen kanskje tenker at det 30 år som artist hvis det 30 år siden første album eller noe slik. Ja. Jeg tenker ikke slik. Nei. Jeg tenker det 30 år siden første betalte jobb.
2: Ja. Det betalte jobb du går etter. Ja. Ja, for, hva måler du etter her?
1: Nei, det betalte jobb. Ja. Så første betalt spillejobb, 6 år gammel.
2: Ja, hva gjorde du for den?
1: Ja. Det 500 kroner. Det var faktisk her I Oslo, det var på Bygdøy, på Folkemuseet, selvsagt. Ja, ja, ja. I bunad. Ja. Og så et litt synging der, ja. Kveing.
0: Kveing på Bygdøy som 6-åring. Det var nok ingen overraskelse at det skulle bli sang og musikk for Ingebjørg Bratland videre I livet også. Hun har røtter I den norske folkemusikktradisjonen og bruker et musikalsk uttrykk som beveger seg mellom vise, pop og tradisjon. Og nå så jobber hun med sitt femte studioalbum som etter planen kommer I januar 2027. Og nå så Bratland aktuell med sangen Her og Nå, som handler om noe svært mange av oss kan kjenne oss igjen I. Se for deg at kveldssola går ned over hustaket, men ingen ser det. Eller at kaffekoppen blir kald, fordi oppmerksomheten et helt annet sted. Flere små øyeblikk går forbi helt ubemerket, så her og nå en påminnelse til oss alle, og Ingebjørg forklarer nærmere hva det her for en sang.
1: Det som at det en slik, om dagen for meg, for ikke for alle, så det jo en slik strøm av informasjon på liksom I alle bauger og kanter, på liksom I nyhetsbildet, på sosiale medier, sånn veldig, veldig det bare strømmer på hele tiden. Så sitter der da I studio og tenker, hva skal jeg skrive om? Så tenkte nei, skal prøve å skrive om det der og være litt mer til stas, være litt mer I øyeblikket. Så liksom, det sangen handler om. Det en oppfordring til meg selv, vel så mye som til alle andre.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Det Ava Max sin Kings and Queens. Og neste låt ut, det en norsk sommerklassiker. Men før vi setter på den, så skal vi ta en titt i appen NRK Radio. For jeg har jo spurt etter en god låt I kveld, fordi det litt blåmandag, I hvert fall for meg, som I en alder av 23 år har tråkket over for første gang. Og jeg får jo så mange fine meldinger på det. Joakim skriver, «Morgen, Vilde!» Vet ikke hvordan det vårt morgen klokka 7:30 på kvelden, men god morgen, Joakim, fra Brumunddal. Han skriver at det høres ikke bra ut at du har tråkket over, ønsker deg alt godt og håper at det blir bedre. Tusen takk, det veldig hyggelig. Jeg har jo en familie som ofte gjør litt narr over at jeg klager litt på sånne ting, da. Så det veldig godt å få litt oppmerksomhet nå som ankelen blå. Rune skriver også at det 20 grader og strålende sol I Snertingdal. Så koselig, nyt det mens det varer. Det jo siste vekka I juli. Og så ser jeg at jeg har fått flere fine meldinger med ønskelåta. Vi får se om vi får på noe mer etter kvart. Nå så skal vi få på en låt fra Åse. Fordi hun skriver, god bedring til deg. Nå jeg blitt veldig pick me, hvis dere skjønner det begrepet. Men hun skriver også at jeg har også vondt I benet. Da vi to. Og så tenker jeg at vi kan trenge en fin sang og ønske at du spiller neste sommer med De Lillos. Fortsatt god sommer. Jeg ser jo det regner I Trøndelag, men når jeg lukker øynene og hører på den her, så tror jeg det går greit.

selvfølgelig Delillos sin neste sommer, bestemt av Åse på en melding til meg I appen NRK Radio. Hun tenkte at vi trengte en fin sang denne mandagskvelden. Vi skal ta en titt ut I trafikken før vi spiller neste låt her I kveldsåpent. Har du planer om å ta ferja på Riksvei 85 mellom Bognes og Lødingen I Narvik I kveld, så bør du merke deg det her. På grunn av mannskapsmangel så vil avgangen fra

er Jon Jesper sin håp. God mandagskveld til deg som har skrudd på kveldsåpent. Navnet mitt Vilde Pettersen, og nå skal vi over til en sang som en skikkelig hyllest. Nattens helter skrev Kurt Nilsen til pappaen sin Knut, som jobbet som trailersjåfør i 40 år. Som unge så fikk Kurt være med på lange turer rundt i Europa, og han sier at han kjenner seg igjen i det livet på veien med lange perioder bort fra familien. Dette er rett og slett en sang til alle som

er Kurt Nilsen sin nattens helter som var en hyllest til hans far som jobbet som trailersjåfør I 40 år. Straks så skal du få høre fra et band som nylig var å se holdt konsert oppå en isbil. Men før det så skal vi til Sister to All med Real Ones og Susanne Sundfør. Men den låta her skulle egentlig ikke være en duett, men under innspillingen så foreslo vokalist David Vogt I Real Ones å spørre Susanne Sundfør om hun ville være med, rett og slett fordi hele bandet var så store fans av hun, og det visste seg jo å være en skikkelig god idé. Her Sister to All.

deilig låt. Samarbeid mellom Real Ones og Susanne Sundfør. Det var Sister to All hen I kveldsåpent. Nu så skal vi til det amerikanske bandet Green Day, som nylig overrasket med en mini-opptreden på et nå uvanlig sted. La oss høre litt på hvordan det hører ut.

0: Og god stemning da Green Day dukket opp utenfor tegneseriemessa Comic-Con I San Diego og fremførte 1994-hitten Basket Case. Det gjorde bandets frontmann Billy Joe Armstrong og resten av besetningen ved å klatre opp på taket til en isbil. Så det du hørte I klippet var altså en opptreden fra taket på den her isbilen, og det skal være sagt at Armstrong også kastet ut iskrem, t-skjorta og kassetter til folkemengden etter opptreden, før besetningen klatret inn I selve bilen for å dele ut flere is til folket. Og hvorfor gjør de alt det igjen, lurer du kanskje på? Vel, det var et stunt I forbindelse med filmen Nimrods, hvor det visst nok også dukket opp en isbil. Og noen av skuespillerne var også til stede da Green Day spilte I San Diego, og filmen har premiere om et par vekker.
1: You're not gonna believe this. Trey Cole called.
2: What?
3: He left our demo.
1: He invited us to LA to open for my New Year's. Can I take your car?
4: No, because you don't have a license.
1: Come on!
2: Well, how are we getting there?
5: We're taking Wayne's car.
4: How are you opening for Green Day?
5: Honestly, I don't know.
6: Are you guys gonna kiss?
7: Because, I mean, maybe. If you come back.
0: Oi, og I filmen så følger vi tre tenåringer som reiser fra Kansas City til Los Angeles I den tro at bandet deres skal varme opp for Green Day på nyttårsaften. Og filmen basert på den begrensa suksessen Green Day hadde før utgivelsen av gjennombrudsalbumet Dookie I 1994. Filmen ble først vist på den internasjonale filmfestivalen I Toronto I høst og har kinopremiere 14. august. Så du skal få sangen som Green Day spilte på toppen av isbilen I helga, Basket Case, men nå I vanlig versjon.

Det er Green Day sin klassiker Basket Case. Du hører på kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Jeg har jo snakket litt om at det kanskje litt blåmandag I dag. Og den kan jo være I mange varianter. Kanskje man bare litt trøtt etter en fin helg, eller man tilbake på jobb, eller så du sånn som meg og hinke deg gjennom dagen fordi du har skadet deg. Jeg har jo fått en blå ankel og har jo fått så mange fine meldinger. Laila skriver god bedring, det blir bedre etter hvert. Jeg har også hinket rundt på en fot I sommer etter å ha skadet meg, så det går nok bra med deg også. Det går jo alltid bra til slutt. Det det som så fint. Pain is temporary. Og så skal jeg ta med en melding fra Bente. Hun skriver at det veldig fint at du satt på Nattens helter av Kurt Nilsen I stad, og at hun synes det så fint å høre den på radioen når du går av nattevakt på morgenen. Merete skriver også, tusen takk for Nattens helter. Etter tre netter I helsevesenet, så føler jeg meg som en av dem, særskilt siden jeg var med på å berge et liv I natt. Og skriver jo også at hun ønsker gjerne litt Jahn Teigen, og så skriver hun også god sommer. Jeg har nå prøvd å finne frem en Jahn Teigen-låd, for jeg synes det var så koselig melding. Nattens helter, jeg var jo til alle som held Norge I gang, resten av oss søv. Og nå har jeg finnet frem en Jahn Teigen-låd. Og det skal vi bare se litt her, vet du. Merete, nå har jeg finnet frem Jahn Teigen låta di. Og det vårt det vakreste som finnes. Jeg håper det går bra. Den her kom ut I 1988 og en sang som treffer veldig mange. Anita Skorgan har jo fortalt at sangen sannsynligvis ble skrevet til hun og datteren Sara. Men når du hører den her, hvem tenker du på? Kanskje det en du glad I eller ei, eller noe? Han I hvert fall Jahn Teigen med det vakre.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Brandmannskap kjemper med full styrke mot flammene I Frankrike og Spania. Nå det frykt for at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre, det sier reporter Malene Laura Solheim I Bordeaux.
1: I Spania hadde de begynt å få kontroll på flammene, og så kom varmen, og da blussa flammene opp igjen. Det jo det de frykta skal skje her I Frankrike også, når de har hatt en roligere dag. De har fått mer kontroll på flammene I dag, men med stigende temperaturer opp mot 40 grader på onsdag, så frykta de for at det kan skje det samme her som I Spania.
0: En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren. En mann I 30-årene nå siktet for drap, det opplyser politiet. Kvinnen ble I går fraktet til sykehus med alvorlige skader, og I ettermiddag ble hun altså erklært død. Det skal ha vært en relasjon mellom kvinnen og den sikta mannen, og politiet jobber nå med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, og siktet har foreløpig kun avgitt en innledende forklaring. Terrorhandlingen mot Pride-arrangementet I Berlin I helgen har utløst en ny diskusjon om Tysklands sikkerhetslover. Nå går debatten om hvorfor gjerningsmannen ikke var I fengsel, det forteller reporter Anja Strønen I Berlin.
2: De etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Denne mannen, han kom ut fra ungdomsfengsel I mai. Han skal ha vært I gang med et kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med I IS. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun frem til man 21 år. Så spørsmålet jo, skal man ikke bruke tøffere tak?
0: Flere norske og internasjonale selskaper har I dag hatt tekniske problemer. Både Vipps og BankID var nede I en periode I ettermiddag. Også Telenor meldte at de hadde tekniske problemer I en periode. Internasjonalt har Xbox og andre Microsoft-tjenester problemer, og også I NRK har det vært problemer med å publisere på nettsiden og sende ut push-varsler. Jakob Ingebrigtsen skal løpe friidretts-EM I Birmingham I august. Det bekrefter talspersonen hans til NRK. Han har ikke konkurrert siden VM I Tokyo I september I fjor. Den norske friidrettsstjernen har en lang skadeperiode bak seg. I februar ble han operert I akillesen, men nå han altså klar for comeback. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1 Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1
4: Tusen takk til Emilie I NRK Nyheter Vi beveger oss inn en ny time I Kveldsåpent Og nå skal vi til 2017 Det Imagine Dragons sin Thunder

Imagine Dragons sin låt fra 2017, det var Thunder. Klokka den har vært I 6 minutter over 8. Takk for at du med den her mandagskvelden I lag med meg, Vilde Pettersen. Det jo litt blå mandag for flere I dag, og derfor så jeg på jakt etter låter som kan redde oss I kveld, som får opp stemninga, og det sender du til meg I appen NRK Radio. Jeg får så mange hyggelige meldinger, men jeg får dessverre ikke tid til å spille alle låtene, men jeg leser, og det veldig hyggelig. Jenny, hun skriver at «Hei, Vilde!» Blåmandag det for meg også, kan du si. Jeg sitter nå og venter på ferga over fjorden, da jeg skulle hjem igjen til familien I Sogn. Har kjørt I 7 timer fra Røros I dag, og det skal bli godt å komme hjem, men jeg gruer meg litt til blikket til pappa kommer til å gi meg, da han ser bulken jeg har vært litt uheldig å lage på bilen hans. Det ikke bra. Og så skriver hun at... En vær som har en far blitt over gjennomsnittet opptatt av bil, så kan jeg skjønne hva han snakker om også. Hun ønsker seg også en låt, men du må gjerne sende meg en ny ønskelåt, Jenny, for jeg har ikke akkurat den, dessverre. Da får vi håpe enda en sånn en. Men vi får håpe det går bra med bulken på bilen. Det har jeg også gjort før, og sånn livet. Det ikke med vilje ofte. Og så... Nei, det Jenny som ønsker den nye låta her. Det This is the Life av Amy MacDonald. Har du sendt inn? Da skal vi jo få på den her. Ja, da synes jeg det var et godt valg. Og det passer jo så bra til historien også. Selvfølgelig skulle vi ha på den. This is the Life. Bulk eller ei, eller blåmandag eller ei.

Det presten Wallace, litt I sin dirt. Og nu skal vi til en av populærmusikkens mest betydningsfulle musikere, Stevie Wonder. Fordi han annonsert nylig at han har et nytt album på gang. Og det 22 år siden forrige plate, men vi må vente til neste år før den nye slippes. Kollega Ove Gundersen, en av mange som mener at det her en etterlengta utgivelse fra Stevie Wonder.

0: Det var under en festlighet i Los Angeles nylig at musikkstjernen, musikkgeniet Stevie Wonder gikk på scenen og kun gjorde at han ville gi ut et nytt album I 2027. Det 22 år siden det forrige.
1: I'm going to release Through the Eyes of Wonder next year. I love you. God bless you.
0: Stevie Wonder la til at på det nye albumet det vil inkludere fire tidligere utgitte sanger som blir innspilt under innspillingen av Stevie Wonders mesterverk Songs in the Key of Life. Og da kjente jeg at det våknet noe I meg, for dette albumet mitt favorittalbum. Ja, om de nye låtene holder samme standard som denne, eller sånn I nærheten, så har vi mye å glede oss til. Da albumet Songs in the Key of Life ble spilt inn I 1975, så var hele 130 musikere involvert. 130. Det regnes, ja, som på alle måter, som et av de største albumene I musikkhistorien. Det inneholder ulike sjanger som soul, jazz, pop, klassisk musikk, funk og disco. Yeah!

Nei, det er ikke lett å sitte rolig når denne låten strømmer ut. Albumet Songs in the Key of Life inneholder også en hyllest, eller skal vi si feiring, av fødselen til Stevie Wonder sin datter Aisha. En rørende låt som starter med autentisk gråt fra hennes fødsel. Isn't she lovely?

0: Stevie Wonder er nå 75 år, men han sa nylig I en BBC-podcast «Å lage musikk for meg ikke en jobb. Jeg kommer aldri til å stoppe gaven som strømmer gjennom kroppen min.» Ja, sånn snakker en ekte musiker som hadde sin første hit allerede som 13-åring. Det nye albumet får titel «Through the Eyes of Wonder». Jeg gleder meg I hvert fall til å høre hva som strømmer gjennom kroppen til Stevie Wonder denne gang.
1: Det var kollega Ove Gunnarsson som var super fan av Stevie Wonder og hadde sangen sin The Key of Life som favorittalbum. Og det kommende album til Stevie Wonder vil altså inneholde 4 låter som ikke fikk plass på det legendariske albumet som ble spilt inn I 1975. Så mens vi venter på nye låter fra Stevie Wonder, så har jeg veldig lyst til å spille en av hans hits her I kveld, men kanskje ikke den aller kjenteste, men en ballade av han som jeg synes kjempefin. Den fra 1980-albumet Hotter Than July, og jeg spilte jo piano når jeg var yngre, og da spilte jeg den her på eksamen på videregående og sang, og jeg synes den veldig undervurdert. Og han har jo en fantastisk vokal, Stevie Wonder, her hans Lately på NRK.

av Stevie Wonder selv som kommer med ny musikk til neste år. Jeg må si, jeg gleder meg skikkelig, og det her var en av mine favoritter av han. Litt roligere, han har jo ganske mange funky låter, men det her jo en pianoballade. Men for 7 år siden så er det en... gjorde han en versjon som ligger ut på YouTube, som jeg kan anbefale, der han har fått med seg tromma og synt og hele pakka på den her, og han sønger jo som en gud. Altså, wow, jeg gleder meg til ny musikk. Nå på NRK P1 så skal du få musikk fra Vilde. Her er

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

laget Odd Nordstoga sin En sang som finnes, som første låt ut på hans kommende album. Det blir veldig spennende å følge med på det nye som kommer fra han. Tusen takk for at du henger med her på NRK P1. Nå så skal jeg bare dele et lite øyeblikk med deg før jeg setter på neste sang, fordi jeg hadde litt sommer før uværet kom, tenkte å si. Nå regner det jo i Trøndelag, det har det gjort nesten hele juli, men før det så var jeg faktisk i Paris når det var hetebølge, og da så jeg Bruno Mars i juni, og han spilte neste låt ut, Die With A Smile, og da sto jeg den faktisk med tårer i øynene i lag med mine bestevenner. Vi sang i kor og holdt rundt kalender, og det var et sånn øyeblikk som jeg ikke kommer til å glemme. Så den sangen her betyr litt ekstra mye for meg, for når den først kom ut, så flyttet jeg også i lag med de her venninnene, og så får man så mange minner til den samme låten da. Så her Bruno Mars og Lady Gaga sin Die With A Smile.

Lady Gaga og Bruno Mars sin Die With A Smile. Blir alltid så glad når jeg hører den, og så sang de så fint i lag. Nå så skal vi høre When Tomorrow Comes av Eurythmics, og det som litt artig med den sangen her, jo at selv om at de en britisk duo, så gjorde den faktisk enda større suksess her i Norden enn her i Storbritannia. Den ble en superstor hit både i Norge og Sverige, og handler om å finne trygghet i en kaotisk verden, og vite at du har noen ved din side, uansett hva som skjer. Og rett etter den låta her, så skal vi få høre hvordan morgendagens sommervær blir. Men først, her Eurythmics.

0: Det var låta When Tomorrow Comes, og nu så skal vi sjekke ut været, og vi skal få høre fra statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Hallo!
1: Hei, hei!
0: Det har vært flott sommer I nord I dag, med mye sol og over 20 grader.
1: Ja, det har vært en riktig så fin sommerdag, altså. Jeg tror nok... De som vurderer å dra på ferie nordover, det jo en ny trend, ikke sant? Du ser jo de her forferdelige skogbrandene I Sør-Europa. Hvis de ikke har dratt en tur nordover nå, så tror de koser seg veldig bra med behagelig 20 grader, mye sol og lite vind, så det nok flott sommerfølelse for de som nordpå, om det så fastboende eller noen turister fra sør.
0: Ja, det høres ut som en drømmetemperatur, det.
1: Ja, det kjempefint, tror jeg. Men blir det sånn I morgen, tror du?
0: Nei.
1: Nei, det starter nok sånn, det gjør det. Så det blir en bra start for dagen for de som bor I Troms og Finnmark. Kan være noen få byger her og der, men alt I alt en riktig så fin start på dagen lengst nord. Men så kommer det et lavtrykk inn fra Sverige og Finland, som vil gjøre at du får mer skyer utover dagen, og utover ettermiddagen så øker nedbøren. Og den nedbøren som etter hvert øker på kan bli en del ut av siste del av tirsdagen. Det særlig områdene av ja, Troms kanskje mer utsatt enn Finnmark. Det litt vanskelig å si, men det kan bli en del nedbør siste del av dagen. Det kan berøre også de nordlige delene av Nordland inn mot natt til onsdag. Så etter den ordentlig bra dag nordpå, så blir det nok litt endring utover morgendagen. Ja. I Nordland så det jo litt varierende. Det spørsmålet hvor du ikke sant? Du fra Bodø og nordover, så starter det bra, men så får du det regnværet som etter hvert kommer inn mot Troms og Finnmark. Du fra Bodø og sørover, så du med på Trøndelagsværet, og det jo sørvest, liten kuling på kysten og regnbyger. Så sør I Nordland, Trøndelag, også Nordvestlandet, Florø og nordover, så det sørvest og regnbyger det går I. Kanskje mange på Vestlandet har fått en del regnbyger I dag. Det blir nok færre utover morgendagen. Litt gløtt av sol kan det også bli på Vestlandet, så litt lettere utover dagen der I morgen. Mens på Sørlandet og Østlandet, der får vi en dag med mye sol langs kysten. Litt skiftende skydekke vil det være. Har vært noen hausskyer der I dag som har gitt noen få regnbyger. Det får vi trolig ikke I morgen, men det vi ser at utover ettermiddagen så vil det gradvis sky mer til. Så det ikke bare disse hausskyene, men det kommer nok litt mer tett skydekke først mot det Sørlandet utover tirsdag ettermiddag. Og denne vestavinden, den har jo tatt bra tak på, ja, ikke sant? På fjellet har tatt bra tak med liten kuling. Det blir mindre vind I fjell I Sør-Norge I morgen. Mens på kysten av både Sørland og Østlandet, så ser det ut til at det nok mest ytre Oslofjord, sist, altså fra tirsdag ettermiddag og til tidlig kveld, hvor det vil blåse sørvest liten kuling, ellers så det mindre vind enn hva det har vært på kysten av Sørlandet, for eksempel. Og Spitsbergen, man kan glemme de, der det store oppholdsvær I morgen. Hvis du lengst øst, så kan du kanskje henge litt nedbør, men stort sett opphold og lite vind I, eller på Spitsbergen.
0: Tusen takk.
1: Det var så lite.

Celine Dion sin My Heart Will Go On, låta som vårt laga som temalåta til filmen Titanic fra 1997, med den mest romantiske filmen, spør du meg, med Rose, en Leo spilt av Leonardo DiCaprio og Kate Winslet. Straks så skal du få høre om at Haaland og Kygo sin nye låt har slått en rekord. Men Colesein, det får du ikke høre før etter Pharrell Williams sin Happy hen I kveldsavvent.

Pharrell Williams sin Happy. Det noe rart hvis du ikke blir happy av den låta. Den, I hvert fall. Oi! Nå det Kygo T, fordi du hadde nok ikke trodd meg for ett år siden dersom jeg fortalte deg at Kygo og Erling Braut Haaland har slått Mats Hansen I en rekord. Og hvis du nå tenker, hæ? Så skal jeg fortelle deg, fordi låta Kygo Jo og Kygo sin remix ble nemlig for kort tid siden den låta som har blitt strømmet mest på en lørdag I Norge. Sangen, som en Kygo-remix av en tullelåt som Erling Braut Haaland laget da han var 16, ble nemlig spilt intet mindre enn 449 3-0 av dere altså, ganga på lørdag den 11. juli. Og det vil si samme dag som VM-kampen mot England. Dette det tal fra topplista, som dem som holder oversikten på hvilke låter som spilles mest på radio og strømmetjenester I Norge. Og lurer du på hva I all verden Mats Hansen har med dette å gjøre, så det bare å se tilbake til året 2018. Det var nemlig da TV-profilen og den tidligere fotballspilleren slapp sangen Sommerkroppen etter et veddemål han tapt mot ishockeyspiller Erik Follestad.

0: Den her ble spilt 408 000 ganger en lørdag i 2018, men altså, det kan se ut til at nordmenn elsker å høre norske musikkfenomener som kommer ut på sommeren, for nå skal du få den rekordknusende låta til Kygo og Haaland, som starter med et tilbakeblikk fra euforien som oppstod da Norge knuste Brasil i VM for andre gang.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: matchering, noe som også catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 21. Over 160 personer pågrepet I Frankrike I løpet av de tre siste ukene, mistenkt for å ha forårsaket skogbranner. Dette kan straffes med opp til 15 års fengsel, det opplyser Frankrikes innenriksminister I et innlegg på X. Han sier at 9 av 10 branner I landet skyldes menneskelig uaktsomhet, og at de ansvarlige vil bli funnet, pågrepet og stilt for retten. USAs president Donald Trump avviser I dag at amerikanske ammunisjonslagre I ferd med å gå tomme etter 5 måneders krigføring mot Iran. Vi har mye ammunisjon, mer enn vi noen gang kunne brukt, uansett hva som skjer, det sa Trump til journalister ombord på Air Force One. Jeg frykter rasisme etter angrepet mot Pride I Berlin, det sier Marianne Gulli I Fri, Oslo og Viken. Gulli sier hun blir skremt av dagens debattklima I kommentarfeltene på sosiale medier.
1: De aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det ingen av oss noe å vinne på. Bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord. Og det jo det samme hatet. Altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og menig kommentarfeltet. Så selvfølgelig jeg kjempebekymret for fremtiden.
0: En 15-åring pågrepet etter skyting I Seattle I USA. 3 mennesker mistet livet og 4 ble skadet under skuddveksling som skjedde under en matfestival I går kveld lokal tid. Politiet leter nå fortsatt etter enda en gjerningsperson, ifølge nyhetsbyrået AP. Høyre mener at 16-åringer bør få servere øl og vin på pubber og restauranter, selv om de under 18-årsgrensen for å drikke alkohol selv. Caroline Inglebekk, ungdomsleder I Fellesforbundet, synes det uansvarlig å sette en så ung gruppe I en jobb som kan bidra til at de ser på arbeidslivet som utrygt.
2: Vi ikke imot at folk skal komme seg I arbeid, men nå sier 1 av 3 ifølge trakasseringsbarometret at de har opplevd seksuell trakassering på jobb innenfor hotell og restaurant, og da synes jeg jo det bekymringsverdig når et parti som kaller seg trygt styringsparti har lyst til at vi skal sette en så sårbar gruppe ut I arbeid. Det ikke så lett for noen som ung og ikke vet hva de har krav på å gi beskjed om at dette faktisk ikke noe greit. Og alle vært vittne til at når man har litt alkohol innenvers I blodet, så forsvinner litt av grensene.
0: Og til slutt så tar vi med at den nye lokalradioen I den russiske bosettingen Barentsburg på Svalbard skal varsle innbyggerne når norsk politi, tollere og isbjørn nærmer seg, det skriver Svalbardposten. Sysselmesteren på Svalbard opplyser til Svalbardposten at de fikk beskjed om radioplanene allerede I mars. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
4: Vi sier tusen takk til Emilie I NRK Nyheter nok en gang. Og har du en låt som redder blåmandagen, send en melding.

David Bowie sin China Girl. Og nå så skal du få en ønskelåt igjen på NRK P1. Navnet mitt Vilde Pettersen, og jeg har fått en melding fra Peder Andreas, som skriver at han har lyst til å høre Don't Worry av Madcon, feat. Ray Dalton, og den passer veldig fint på en blåmandag, synes jeg.

Madcon, ønsket av Peder Andreas. Tusen takk for melding. Vi går inn i siste timen av kveldsåpent nu. Det går skikkelig fort. Og i herre timen så kan du forvente ny musikk fra norsk artist og en låt som berører blant annet. Men på veien dit så skal vi høre på to låter. Om 2,5 minutter så får du Knut Anders Sørum sin litt nærmere deg, men nu så skal vi til en låt fra en ganske ung og norsk artist som heter Ella Lockert. Låta den heter Hva om det finnes noe mer, og du får den her på kveldsåpent i det klokka har blitt 13 minutter over 9.

rundt klokka 12. Skulle kanskje redde, i hvert fall bør jeg bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slengt

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Og det navnet på låta til Knut Anders Sørum. Takk for at du har skrudd på kveldsåpent den her blå mandagen. Nå så har jeg lyst til å fortelle deg om artisten Sofia, for det 5 år siden hun sist ga ut ny musikk, men nå har hun kommet med 2 låter. Sofia 25 år og kommer fra Sandane i Nordfjord. Og hvis du ikke helt husker hvem hun så har du kanskje hørt den her.
2: Jeg trodde jeg aldri skulle gi ut musikk igjen, men på fredag skjedde det. Jeg tror jeg var 8 da jeg skrev min første låt. Jeg fikk mange fine tilbakemeldinger, og etter hvert muligheter til å både framføre og spille inn og gi ut musikk. Og det var kjekt og stort. Men etter hvert så ble det noe jeg bare gjorde fordi folk forventet det. Jeg følte at jeg måtte leve opp til det bildet folk hadde av meg som sanger og låtskriver. Jeg kjente at jeg trengte å gi slipp, særlig på musikken. I starten så var det kjempeskummelt, men etter hvert så frigjørende. Jeg skjønte at jeg må ingenting. Jeg fortsatt likt, fortsatt bra, fortsatt Sofia, uten musikken. Jeg følte meg fri og fikk hvile. Etter noen år så begynte jeg å kjenne en liten lyst til å skrive litt for meg selv. Og i fjor så kjente jeg på lysta til å dele sangene mine med folk. Så nå har jeg begynt å spille inn, og på fredag kom låta Melodies. Og det faktisk den aller første sangen jeg gir ut om kjærlighet, av typen romantisk. Det skummelt og sårbart. Og så det nettopp det den handler om. Hvor skummelt og sårbart det å slippe noen nær. Men kun når man lytter til det som skjer inni seg, og våger å åpne seg for noen andre, kan det oppstå søt musikk. Så jeg håper at den låta Melodies kan oppmuntre deg, eller utfordre deg, eller bare være en deilig sommerlåt som du kan slå deg litt løs til.
1: Så lett oss høre på den nye kjærlighetssangen fra Sofia, som heldigvis har begynt å gitt ut musikk igjen.

Ny musikk av norske Sofia fra Sandane. Det passet ganske fint en mandagskveld, spør du meg, og vi skal få på enda mer norsk musikk. Og nå skal vi litt ut I diskoteket. Det kan passe en mandagskveld, det også. Hvis den blå. Og det her jo en sololåt av Aslak Hartberg, som kjent som Alice fra rapgruppa Klovner I kamp. Låta her kom ut I 2017. Håper du koser deg med den.

0: kan gjette hva navnet på den låta der var. Det Diskotek av Aslak. Klokka den har vært i 9:30, og jeg, Vilde Pettersen, fortsatt på plass i Kveldsåpent. Og nå så skal vi høre fra en låt som betyr ekstra mye for en person. Fordi det finnes jo gladsanger, og det finnes sanger som gjør oss trist og treffer oss på et djupere plan. Og kollega Ove Gunnarsen for derfor ut på gata på jakt etter sanger som berører. Og hen så møtte han en dame som hadde et helt spesielt konsertminne.
1: Ja, det har vært Aurora og hennes konsert i Nidarosdomen. Det var en sånn spesiell opplevelse.
2: Tror du det berørte deg da?
1: Jeg vet ikke, det noen ting med hennes måte, både sangstemmen og hennes sanger, og i den settingen med Nidarosdomen og ja, bare hele omstendighetene og lokalet der, det sette en stemning som var, jeg tror det går aldri an til å slå av det.
2: Lenge siden var Nidarosdomen, den konserten?
1: Nei, det 3-4 år siden, så det ikke lenge siden det var her, og det var, heldigvis fikk vi billetter litt sånn tilfeldig, vi fikk det med oss, og så dro vi... Ja, 4 stykker da. Det tror jeg var en sånn ja, skjellsettende opplevelse nesten for oss alle. Det en sånn spesiell plass i hjertet.
2: Kommer du på en låt som Aurora synger?
1: Running with the Wolves tror jeg den heter.
2: Ja.
1: Som nå skal jeg sjekke det den faktisk heter da, men den en sånn som jeg bør huske. Det akkurat den.
2: Ja.
1: Så den var sånn, ja, jeg vet ikke hvorfor den treffet så bra, men den var veldig fin å høre. Nå håper jeg at dere kan spille den da, så alle får høre den. Det blir ikke det samme som å oppleve den i Nidarosdomen, men kanskje litt det samme. Så Running with the Wolves med Aurora.
2: Ja, det gjør vi så gjerne. Så må dere ha en god sommer.
1: Takk skal du ha, samme. Takk.

Det var Running with the Wolves med Aurora. En låt og en artist som, som har berørt en dame som vi har snakket med på gata. Navnet mitt Vilde Pettersen, og jeg jobber på spreng for at du ikke skal ha en blåmandag, selv om mandagen snart over. Du kan jo tenke litt på hvordan farge har egentlig dagen din virre. Har den virre gul fordi sola er tilbake, eller er den blå som min fordi at ankelen min har vært blå i dag, fordi at helgens festligheter gikk litt for langt? Det må da være lov. Vi skal ta med en ønskelåt, for det har du lov til å sende meg inn i appen NRK Radio fra Hilde. Hun skriver at i dag har jeg bursdag. Woo! Gratulerer med dagen. Har på en partyfløyte her også. Hun skriver, den feires senere, og da alle mine er på ferie nå. Hadde vært veldig trivelig hvis du hadde spilt min dag med Åge og Sambandet. Da skal vi få på den, så håper jeg at du har noen rundt deg. Hvis ikke, så kan jeg. Så feirer jo alle som hører på kveldsåpent Hilde akkurat nå, og hvis du deler bursdag med hun, så er jo herresangen rett

vi feirer Hilde og deg som har bursdag I dag. Takk for at du hører på Kveldsåpent. Vi skal fortsette den gode musikken, og straks så skal du få også filmnyheter fra Marvel. Så jeg håper du henger med videre hen I Kveldsåpent. Men nå så skal vi til en låt som ble utgitt for 5 år siden av det svenske produsentkollektivet Naked I samarbeid med britiske May Muller og amerikanske Polo G. Det en litt sånn ny type diskolåt, pop og funk med moderne hiphop. Det passer jo fint.

0: Hjem igjen av Frida Amundsen, hørte du hen på NRK P1. Og for alle som litt ekstra opptatt av actionfilmer, så har den helga her vært ekstra begivenhetsfull, fordi film- og tegneseriestudio Marvel kom nemlig med et drøss med store nyheter under San Diego Comic-Con I USA I går. Så nu skal jeg ta med deg på to av de største. Det var et veldig stjernespekka ensemble som inntok scenen under tegneseriemessa. Kan blant annet nevne Robert Downey Jr., som Iron Man, Pedro Pascal og Chris Evans. Men på et tidspunkt så ble lysene skrudd av for å annonsere den neste nye filmsatsingen.
1: Just because the lights go out does not mean it's a sign.
2: This is a character I've wanted to play for a very long time.
0: This is a character I wanted to play for a very long time, hørte vi I klippet som publisert av Marvel selv. Det det skuespiller Ryan Gosling som sier om den kommende rollen han skal ha som han skal spille som tegneseriemotorsyklisten Ghost Rider. Ghost Rider var først et tegneserieblad Marvel Comics ga ut på 70-tallet, og karakteren har vi sett I filmutgave før. Sist vi så Ghost Rider på skjermen var da Nick Cage spilte inn for heksede motorsyklisten I 2007.
3: You will be the rider for as long as you live. I'm not doing it.
4: You have no choice.
5: Story goes that he'll be normal during the day, but at night, in the presence of evil, the rider takes over.
0: Men nu ska alltså kjekkassen Ryan Gosling ta över. Den nya Ghost Rider filmen väntar att komma I 2028, men också fans av filmserien Black Panther fick sig en skicklig glanighet under San Diego Comic-Con igår. Det kom som ett chock då Chadwick Boseman som spelat huvudkaraktären T'Challa på tragisk vis död av tarmkreft I 2020. Men nu har Marvel säkrat sig ända en värdig uppföljare.
6: I want you guys to give a warm welcome to our new Black Panther, Mr. David Johnson.
7: Thank you to this amazing family that I have the honor and the privilege and the blessing to join.
0: Det sa den britiske skuespilleren David Johnson som skal spille sønnen til T'Challa I filmen Black Panther 3. Og denne filmen forventet å være klar I 2028, så jeg gleder meg I hvert fall til flere Marvel-filmer, og så skal vi nå med musikk fra den første Black Panther-filmen fra 2018. Kos oss litt. Kendrick Lamar fikk med seg artistkollega Sessa på denne. Det All.

låt laget til Black Panther-filmen som kom I 2018. Det Kendrick Lamar og fantastiske SZA sin All The Stars. Klokka den nærmer seg rett og slett slutten for kveldsåpen, men også I hele landet så har jo klokka vært I 9:55 nu da nærmer den seg. Jeg har hatt det veldig koselig med deg I kveldsåpen I kveld. Har sittet med foten høyt. Jeg har jo hatt en skikkelig blåmandag etter at jeg har tråkket over I helga. Så det var ikke så bra start på vekka, men å være igjen I radioen, det har vært veldig hyggelig. Videre på kanalen, når klokka blir hel, så det jo selvfølgelig NRK Nyheter. Men så tar kvelden med Jonas over, og den så ser jeg at det skal handle om ubehagelige hendelser hos frisøren. Og det får jo tankene til å gå med en gang, så jeg tipper at det blir veldig godt selskap. Så tenkte jeg å ta med to meldinger hen på tampen. Jim skriver, hei, vil jeg bare si takk for varm musikk. Det trengs I kalle Trøndelag. Keep it up! Vi må, vi skal få på en skikkelig varm låt nå til slutt da. For vi har tenkt faktisk at jeg skal ta med friheten til enda en ønskelåt. Og siste for dagen. Fordi Mats skriver at det 0 kilometer I timen på hytta I Trysil, fulle spann med multer, livet smiler, og lurer på om jeg kan spille nå Kent. Og da kommer jeg på den fantastiske låta her, Kjærleken venter fra 2002, og den hadde jeg helt glemt. Så takk for melding, Mats, og takk for meg, og takk for kveldsåpent.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 22. Flere politikere har uttrykt sin støtte til skeive miljøet etter terrorangrepet I Berlin. Men det kritikkverdig å ikke nevne hvilken gjerningsmann og ideologi som sto bak angrepet, det mener nestleder I Høyre Ola Svenneby.
1: Fremstår som om angrepet I Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Og dette var et nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi som dessverre gikk utover skeive. En frykt I går var at dette egentlig skulle utvikle seg på samme måte som det debatten gjorde etter skytingen utenfor London Pub og terrorangrepet som vi hadde I Oslo. For jeg mener ganske instendig at man fikk ikke det oppgjøret som man burde ha fått, som bør handle om hvor utbredt synet som terroristen har hatt på skeive, dessverre har vært I en del miljøer. Og det henger sammen med en generell, eller dette min påstand, en generell berøringsangst I samfunnet for de temaene som handler om innvandring, islamisme, terror. Jeg redd for at det en berøringsangst der, spesielt på venstresiden, som gjør at disse debattene blir vanskelig å ta hver gang dette tema.
0: Men flere av Svennebys politikerkollegaer mener retorikken hans kan føre til mer polarisering, og at han forsøpler debatten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu på vei til USA, der han I morgen møter USAs president Donald Trump I Washington. Krigen mot Iran topper agendaen I Washington, der de to lederne har sprikende interesser, det sier reporter Ragnhild Vartdal.
2: Det har de hatt siden de startet krigen, der Trump har gått inn I dette med et ønske om å hindre Iran for å utvikle atomvåpen, så har jo Netanyahu og Israel gått inn I denne krigen med et ønske om å avsette regimet I Iran. Og de sprikende interessene, de varer ved. Vi ser nå at Trump aller mest interessert I å få fri ferdsel gjennom Hormuzstredet, mens Netanyahu ønsker jo en hardere linje mot regimet I Iran. Så det blir veldig spennende å fylle møte I morgen, og hva som kommer ut av det.
0: Over 30 KI-giganter slår seg nå sammen I en ny sikkerhetsallianse. Bakgrunnen at kunstig intelligens fra OpenAI nylig brøt seg ut av et lukket testmiljø og gjennomførte et hackerangrep. Alliansens formål å utvikle verktøy for cyberforsvar. Årets Tour de France over, og det ble et vellykket ritt sett med norske øyne, men UNOX-sjef Thor Hushovd drømmer enda større. Nå varsler han skyhøye ambisjoner for det norske sykkellaget I kommende utgaver av rittet.
3: Vi har langsiktige eiere. Vi har eiere som tør å satse, som vil det her nærmest med evigheten som perspektiv, og da kan vi jo sette oss høye og langsiktige mål, så målet jo å vinne Tour de France.
0: Den aller siste postflyruta legges ned, det skriver nettavisa Fri Fagbevegelse. 26. juni gikk det siste postflyet, drevet av polske Sprint Air, mellom Tromsø og Oslo. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: hele veien fra 1992. Det var Sophie B. Hawkins med Damn, I Wish I Was Your Lover i kvelden på P1 i det klokka åtte minutter over ti. Vi hadde litt tekniske problemer med å komme i gang i dag, men boom, shakalaka, her jeg på plass. Jonas Jeremiassen Tomter, jeg står her i en svart t-skjorte og en svart shorts. Det litt kaldt i studioet mitt her på Marienlyst i Oslo, hvor jeg befinner meg i kveld, så jeg tror jeg skal gå ha på meg skjorte, sånn at jeg ikke blir frøsing. Håper du har perfekt temperatur der du lytter til radioen akkurat i kveld. Jeg nysgjerrig på hva du driver med denne mandagen. Det begynner å nærme seg august, gitt. Mange hadde kanskje første arbeidsdag i dag, noen har ferie ennå. Hvordan har mandagen behandlet deg? Gå inn i appen NRK Radio, der er det en inbox, og der må du rett og slett bare inn og fortelle hvordan du har det. Stort og smått, alt er velkomment. Det kan være små postkort fra rundt omkring i landet eller utlandet. Det er mange som hører på P1 som befinner seg andre steder enn i Norge også. Og du kan også fortelle hva du mener om kveldens tema, som jeg skal fortelle deg hva er, men jeg tror jeg skal gjøre det etter at vi har hørt Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bru. Så skal jeg dykke ned i aftenens tema, for det er jo sånn her i kvelden på P1 at jeg trekker et tema på slutten av hver sending som blir neste sendingstema. Og jeg kan røpe at vi skal til frisøren, men mer om det, og forhåpentligvis da noen postkort fra deg som hører på inne i appen NRK Radio etter den her nydelige, litt sånn litt trist låt, men som jeg har fått ordentlig dilla på denne sommeren. Ruben og Miriam Bryant, dette her er Der du brente vår bro.
1: Du holder alle på vente, du er klar, men du er aldri klar.

tenker alltid at Ruben og Miriam Bryant, at jeg håper de har med seg brandslukningsapparat, der de på denne brua og driver og brenner bruer. Så, det var en liten vits på tampen av en nydelig låt i kvelden på P1 12 over 10. En mandag, og det 27. juli, og det betyr at det snart august, og jeg har åpnet innboksen. Herman skriver, etter en lang tur har Johanne og jeg endelig funnet den perfekte teltplassen utenfor Grimstad. God kveld! Herman, fortell, hva perfekt med teltplassen? Og du trenger ikke å røpe hvor den da, for da kanskje alle som hører på kvelden som i Grimstad kommer flokkene dit for å sove ved siden av dere. Men jeg vil gjerne ha en beskrivelse av den perfekte teltplassen. Og så det Jarl som skriver, på hytta på Nærskogen og holder på med litt lett renovering sammen med mamma og samboeren, mens ungene søv. Da skal jeg prøve å ikke snakke for høyt og fort, Jarl, sånn at ungene våkner og håper at renoveringen går bra, også på kvelden. Må ta en liten pause også, da. Så legg ned hammeren nå, og saga, eller malinga, eller hva dere gjør. Det hytte, rett og slett, det går i innboksen, for Rita skriver, hytteliv i egen hytte etter bobilferie ble litt kjedelig. Litt lang dag, men i morgen blir det fjelltur ved Lysefjorden. Det hørtes bra ut, Rita, og det jo sånn med ferie at jeg synes faktisk at en ferie aller best hvis jeg også rekker å kjede meg litt. For at da har jeg på en måte, hvis man kjeder seg, så har man jo måtte slappe av så mye at man får lyst til å gjøre noe igjen, hvis du skjønner. Så kanskje dette bra, og da blir det en fin fjelltur i morgen. Og så det Eivind som står i dusjen og barberer seg. P1 på ørene nydelig. Og så kommer han rett og slett inn på det som tema for kveldens sending, og det jeg har lappen jeg trakk forrige onsdag, der sto det ubehagelige hendelser hos frisøren, ønsket av lytter Sjur. Men så tenkte jeg sånn, det blir kanskje litt for trist hvis vi bare skal snakke om ubehagelige hendelser hos frisøren. Så jeg har tatt det i parentes, sånn at det kan også være hendelser hos frisøren, for det skjer jo så mye. Og de aller fleste mennesker, nå jeg blitt 38 år og tynn i håret, men jeg må jo gå til frisøren allikevel, så helt til man begynner å shave helt hjemme selv, så må jo alle til frisøren, stort sett. Så jeg regner med det noen historier der ute, og jeg håper også at det noen frisører som kan meldes fra her i innboksen, fordi at hendelser, ubehagelige hendelser, eller vanlige hendelser hos frisøren, det jo også interessant å høre fra selve frisøren. Og du kan være anonym da, selvfølgelig, hvis du har lyst til å dele noe artig. Så lover jeg jo ikke, da må du bare skrive et annet navn, så lover jeg ikke røpe hvem du er. Jeg har tausesplikt, sånn må det være. Men Eivind skriver han står i dusjen og barberer seg. P1 på ørene nydelig. Elsker frisøren min, men hun klarer ikke å klippe mens hun snakker, og hun prater mye. Og det hørtes jo ikke så bra ut, Eivind, fordi det må jo ta fryktelig lang tid. Eller må du be henne om å være stille, eller hvordan ordner dere dette her? Eller blir det rett og slett dårlig klipping når hun skravler? Den perfekte teltplassen har fyrtårn, tørr grunn og sørlandschips. Kan Herman da utdype nå, siden det var det vi startet denne praten om. Ok, så da vet vi om den perfekte teltplassen. Den hørte fyrtårn! Jeg elsker fyrtårn! Tørr grunn, jeg elsker ikke tørr grunn, men tørr grunn bra. Og sørlandschips, ja. Det elsker jeg også. Lykke til der, Herman og Johanne, som har funnet den perfekte teltplassen, og takk for din rapport, Eivind, fra frisørsalongen. Du som hører på nå, del uheldige eller bare hendelser fra dine mange eller få frisørbesøk. Det det vi skal dykke ned i fram til midnatt. Inboxen åpen. Jeg gleder meg til å høre hva dere har opplevd, enten i frisørstolen, eller fra dere som klipper hårene våre.

0: Etter at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild med gråter over det som over i kvelden på P1. Klokka den 22:22. Artig tidspunkt og artig tid for meg å være inne i innboksen. Kveldens tema ubehagelig eller hendelser bare da, hos frisøren, ønsket av lyttersjur, trukket fra min gigantiske bolle med temaer. Og Marianne skriver: jeg har hatt samme frisør fra da jeg var 18 år, pyntet meg som brud, vært med meg fra kort og til langt hår, bob, farging, lys og mørk, og nå jeg 64, og han klipper meg ennå. Ok, Marianne, hva blir det, hvilken sveis går du for nå da? Har du endt på liksom en standardsveis, eller det høres ut som du og frisøren har opplevd mye opp igjennom? Gøy, sånn det jo med sånne folk som man skal møte på butikken og frisøren og sånne ting. Det kan jo fort går årene, og plutselig så har man kjent hverandre veldig lenge. Ok, Rita skriver: var hos ny frisør under covid. Hun hadde nedsatt hørsel og utydelig tale, og der var munnbind. Bare tenk deg situasjonen. Og vet du hva, det kan jeg. Uffa meg, og vanskelig å beskrive for dere kvinner som har mye hår. Hvis man skal liksom ha en sveis også, vanskelig å sette ordet på hva man egentlig vil ha. Så den kjemien man har med frisøren sin når det gjelder slike ting, det viktig. Da jeg var barn og tenåring, så jeg husker ikke når jeg fikk lov, men jeg farget håret mitt mye rart gjennom barne- og ungdomstida. Oransje, blått, grønt. Men jeg sluttet med det heldigvis. Ok, Jens skriver: ble tilbudt vask og spyl av manken før klipping. På vei fra vasken til frisørstolen så besvimte jeg. Etter litt om og med så fikk jeg satt meg tilbake i stolen. Det var da fryktelig dramatiske greier da. Sånn kan det jo også skje, at kanskje det var for fint å være hos frisøren, så man blir sånn salig. Og så er det her fra Hanne: hei hei, vi er nå i Danmark etter å akkurat ha kjørt gjennom Tyskland på vei hjem fra en varm ferie i Frankrike. Denne mandagen har ikke vært den beste dagen å kjøre på motorveien i Tyskland. Tilsammen så ble det 1,5 time i kø. Sist gang jeg og søsteren min var hos frisøren med farfar, så fikk vi pannlugg. Og for å si det sånn, så var det siste gangen vi fikk det. God kveld. Sånn er det. Det er ikke alltid det går som det skal hos frisøren.

Elia med Love Me I kvelden på P1. Jeg heter Jonas Jeremiasen Tomter og din, hva skal jeg si, partner in crime. Frem til midnatt, jeg skal være her I radioen og spille fin musik. Gunn Kvåle og Go Go Dolls på vei. Og kveldens tema, det hendelser hos frisøren. Det kan være gode, det kan være dårlige. Her var det en som ikke var så bra, som Monica har sendt inn inne I appen NRK Radio. Da min sønn var cirka 5 år, så var vi hos frisøren for en barneklipp. Frisøren var uheldig og fikk klippet han I øret. Frisøren unnskyldte seg ikke, men sa at han hadde så bløt hud på øret, og derfor fikk han klippet han. Det noe av det dummeste jeg har hørt, at et barn kan ha sittet urolig og man kan være uheldig, men å si at han har bløt hud? Ja, ja, vi gikk ikke dit igjen. Nei, enig, det var dårlig unnskyldning, han burde heller bare sagt sorry på en ordentlig måte. Det har nok skjedd det, at ører har blitt... har kommet bort I saksa, men det jo på en måte det man håper da, at frisøren skal ha stålkontroll. Jeg har sånn, siden jeg også stusser skjegg og sånne ting da, når jeg hos frisøren, så jeg adamsepler på halsen. Det sånn, for sånn utrolig følsomt sted på halsen, så da må min frisør være snill og flink, og ikke for hardt. Der har jeg sagt fra ham. Så man må være tydelig og ønske seg hvordan man vil ha det. Ok, flere med det som I fine meldinger der. Ida, kveldsstelle I Fyøse unnagjort, og I tillegg til en kveldstur for å fôre kviger på nabosetter. Sommer på setra iskaldt akkurat nå. Ah, det var litt dumt da, Ida, men greit, sånn det. Høsten, den knakker på døren. Og når det gjelder frisør da, her så skriver Ida, her det lengst mulig hår som gjelder, lenge siden forrige tur til frisøren. De klipper alltid for mye. Det kanskje sant det, for de som har langt hår, at risken for når de skal rydde, så rydder de for mye. Og så det en fin melding her fra Selina, så det jo en fin ting da, som hun har gjort. Hun skriver, hei Jonas, jeg pleier stort sett å satse på frisørlærlinger. Veileder I nærheten hele tiden. Den tar en brief med lærling og kunde I etterkant, mens arbeidet gås over. Det jo en fin service å gjøre, men så gjør Selina noe, har gjort noe veldig fint også. Jeg har også blitt spurt av mesterfrisør om jeg godtok om denne fikk ta en del av håret mitt til parrykker til kreftpasienter, noe jeg sa ja til, traff en av kandidatene I vinter. Det så fint å donere hår hvis man har mye av det. Det kan dessverre ikke jeg gjøre, for da blir det en dårlig parrykk.

Sommeren før deg, det var Gunn Kvåle. Du hører på kvelden på P1 med Jonas, og det så hyggelig å være her denne mandagen. Også fordi det mørkt her på Marienlyst i Oslo, hvor jeg står. Jeg har tatt med skjorte, for det var litt sånn her i studio, var det kaldt. Det var ikke så blåse fælt i Oslo i dag, så kanskje det litt sånn hustrig. Det var jo, men det ble sånn på kvelden, på dagen så var det veldig fint. Og vi, la oss ta litt sånne postkort fra rundt omkring i landet. Det jo ulike kvelder rundt omkring. Gunn skriver, flyttet opp til Seters i dag. Solnedgang klokka 22.12. Vind og 7+ grader ute. Fyr i ovnen, grønnsåpelukt i gamle tømmerstokker, rent sengetøy, radioen og krimboka med til sengs, fortsatt høysommer i Valdres, PS, kyrne flyttet fra Setra på 70-tallet. Så ikke noe kyr, men det var da, altså den der fyr i ovnen og grønnsåpelukt i gamle tømmerstokker og rent sengetøy, det

har slått Fredrikstad 4-0. Det greit, da varmer Rosenborg en kald trønder. Det godt å høre det, Jim. Og til alle fotballfolk der ute, håper det har gått sånn som dere vil at det skal gå.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Jonathan Floyd med danser på kanten, dør på P1, og det Jonas I studio. Og kveldens tema, det uheldige opplevelser hos frisøren. Og Jens, han har sendt en melding I appen NRK Radio, og jeg begynte å lese den første meldingen, men den var nok klippet av før den var ferdig, for dette her var jo en ganske mye mer spennende historie. Så jeg hopper tilbake igjen. Nå tar vi hele historien på P1. Hele historien til Jens hos frisøren. Ok, han begynte å skrive her da, før meldingen ble avbrutt. Ble tilbudt vask og spyl av manken før klipping. På vei fra vasken til frisørstolen så besvimer jeg. Etter litt om og men så får jeg satt meg I stolen. Og så, her, del 2. Kommer del 2 av meldingen. Og når jeg får satt meg I stolen så besvimer jeg nok en gang. Da har frisørdama fått nok, og jeg våkner opp på gulvet I salongen. Over meg så står det 2 ambulansearbeidere som hun har tilkalt, og de triller meg ut med halvklippt lugg. De vil kjøre meg til fastlegen, men hun på ferie. Så da fortsetter turen med blålys og sirener der jeg I 4 timer før de hiver meg ut, uten å finne andre feil ved meg enn frisøren. Nei, jeg sa feil til slutt. Ikke frisøren, men frisyren. Hilsen fra Jens. Uffa meg! For en dramatisk, håper du, da håper jeg, den frisøren som ga opp, klippet resten av sveisen din gratis, Jens. Og det høres ikke ut som det var noe som var gærent med det da, så da håper jeg du har sluttet å besvime, og jeg håper at luggen fiksa, og takk for meldingen.

Bo Kaspers orkester sammen med Kristil Alsås, det var Hold ut I kvelden på P1 hvor det postkort fra rundt omkring I landet blandet med rapporter fra frisøren, det jo det som tema I kveld, opplevelser hos frisøren, og da det fint da med en litt sånn hyggelig en her, det jo vært en del uheldige opplevelser, men Lise skriver God kveld, jeg har verdens beste frisør, hun heter Jeanette, og passer godt på håret mitt og meg. Ville aldri frivillig byttet henne ut. Det beste å ha en frisør man trives med og kan stole på. Helt enig, Lise. Og jeg lager jo et program til her på radioen, lørdagsrådet, og et problem, jeg har laget det I mange år, og et problem som går igjen ganske ofte I lørdagsrådet, det folk som har lyst til å slå opp med frisøren sin, av flere grunner da. Det kan jo være at man liksom har mistet kjemien, eller man har funnet noen bedre fordi det den vanligste at man har en vanlig frisør som man pleier å gå til, og så har den vært syk, eller man måtte gå til tannlegen og så bare funnet ut, nei det finnes en bedre og da, hvis man har gått til en frisør da I mange, mange år, hvordan skal man si det jeg prøver å tenke tilbake nå på hva vi har gitt som råd, men jeg klarer ikke å komme på det så Det vel dessverre ærlighet som varer lengst, og de aller fleste frisører jo proffe, så de tar det greit. Og så det Marit, hun skriver både inne I appen NRK Radio også, du som hører på, der kan du gå inn og melde. Marit skriver, både regn og sol I rådet I dag, ligger I soveposen ute og ser på solnedgangen, svak vind mot ansiktet, radioen på fram til midnatt, har ikke vært hos frisøren de siste 20 årene. Står ikke noen bruksanvisning at kvinner over 50 ikke kan ha langt hår? Nei, helt enig Marit. Ha så langt hår du vil, og kos deg der I soveposen og ser på solnedgangen med svak vind mot ansiktet. Høres helt fantastisk ut. Og så skal vi tilbake igjen I tid, for Kari hun mimrer tilbake igjen til 1978. For da var hun 19 år, og da var det moderne med store krøller, og hun bestemte seg for å gå til frisøren og ta permanent. Men jeg så visst ikke ut da jeg kom hjem, fordi hun som tok permanenten på meg var en lærling som ikke fikk noe tilsyn, og hun fikk også ødelagt genseren av Kari på grunn av den sterke permanentveska. Mor var fryktelig sint, men det var naturligvis ikke på meg, og jeg fikk heldigvis lov til å ta permanent, og det ble bra til slutt. Hilsen, Kari. Sånn, permanent, det der er harde greier. Og så det viktig, det fra Geir her, som kanskje føler at det blitt for mye hår. Det mobbing av oss som skalla? Skriver Geir, inn I appen NRK Radio. Og jeg skalla selv, eller I hvert fall på god vei, Geir, så her det ingen mobbing. Her det bare, hva skal jeg si, ja? Vi får vel bare takle at folk går til frisøren, og... ikke sant, vi menn som ikke har så mye hår vi går jo til hvis man har skjegg da, så kan man jo gå til et sånt barbershop, det har jeg prøvd og det jo den skallede manns frisør det jo fantastisk å bli koset på I skjegget der og oljet inn og det vil jeg anbefale Geir hvis du ikke har prøvd det ok, så det var postkort det var frisørrapporter og det åpent inne I appen NRK Radio der det bare å slenge inn hva du driver med denne mandag 27. juli og klokka den snart 11 og jeg skal være her helt fram til midnatt og det mer god musikk I vente før vi får NRK nyheter først nå One Republic dette her I ain't worried og så får du Delara med sjelen etter det

Hun er rett og slett hoffleverandør av sånn litt trist og fin popmusikk, Delara. Det var sjelen i kvelden på P1, og nå er det straks nyheter her på P1, og Carly Rae Jepsen og Ramon og Earth, Wind and Fire ligger klare etter nyhetene, så det er god musikk i vente for deg som liker slikt, og inboxen er åpen. Jeg må bare si, var ute og så på balkongen her oppe i 4. etasje på Marienlyst på NRK, hvor jeg er, og nå er månen bra, så nå er den sånn oransje, og litt sånn nesten mørk himmel, men blå, og nesten, jeg tror det er nesten fullmåne. Nydelig måne der ute, så det er det sikkert der hvor du er også. Så har du mulighet, titt litt på månen mens du hører den her, One Summer, i kvelden.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Over 160 personer pågrepet I Frankrike I løpet av de tre siste ukene, mistenkt for å ha forårsaket skogbranner. Dette kan straffes med opp til 15 års fengsel, det opplyser Frankrikes innenriksminister I et innlegg på X. Han sier at 9 av 10 branner I landet skyldes menneskelig uaktsomhet, og at de ansvarlige vil bli funnet, pågrepet og stilt for retten. Israel kan ha begått krigsforbrytelser I Libanon, det sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Under et besøk I landet I dag trakk han fram store sivile tap, ødelagte landsbyer og massefordrivelse som mulige brudd på folkeretten. Ifølge libanesiske myndigheter mer enn 4300 mennesker drept og 12200 skadet siden 2. mars 2026 som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah. Israels statsminister Benjamin Netanyahu på vei til USA, der han I morgen møter USAs president Donald Trump I Washington. Reporter Ragnhild Vartdal sier det står mye på spill for Netanyahu nå.
1: Det ikke akkurat en veldig god tone mellom disse statslederne på dette tidspunktet. Trump jo vært ute og bekreftet at han hatt opphetet telefonsamtaler med Netanyahu I de siste vekene her. Så det klart, Netanyahu trenger jo nå å overbevise og få med seg Trump på veien videre. Og vi må også huske at Netanyahu har et forekommende valg I oktober I Israel, og han trenger å vise sine velgere at han har Trump I ryggen også fremover.
0: Terrorhandlingen mot Pride-arrangementet I Berlin I helgen har utløst en ny diskusjon om Tysklands sikkerhetslover. Nå går debatten om hvorfor gjerningsmannen ikke var I fengsel, det forteller reporter Anja Strønen I Berlin.
2: De etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Denne mannen, han kom ut fra ungdomsfengsel I mai. Han skal ha vært I gang med et kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med I IS. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun frem til man 21 år. Så spørsmålet jo, skal man ikke bruke tøffere tak?
0: Og til slutt så tar vi med oss at den nye lokalradioen I den russiske bosettingen Barentsburg på Svalbard skal varsle innbyggerne når norsk politi, tollere og isbjørn nærmer seg, det skriver Svalbardposten. Sysselmesteren på Svalbard opplyser til Svalbardposten at de fikk beskjed om radioplanene allerede I mars. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Carly Rae Jepsen med I Really Like You I kvelden på P1. God aften, god mandag 27. juli, ja, det som igjen av den, fordi klokka den blitt 23.06, snart 23.07, og det betyr at det ikke lenge igjen før det tirsdag gitt. Og min inbox, den da så den helt utrolig åpen. Jeg vet ikke om jeg har nevnt det, men Jonas her I radioen altså, jeg utpreget extrovert, og jeg blir så glad av hver eneste melding jeg får fra deg som hører på, for det betyr at vi en gjeng som våkne på kvelden, og som her I P1. Og nå tar vi en runde her, for det mye fint. Først fra Anette, hun vil hilse til kaptein Robert, hilsen matros Anette. Så den litt ryddig. Håper kaptein Robert blir fornøyd. Jeg føler meg litt sånn. Ja, nå snakker kapteinen, så må man gjøre litt ordentlig. Så da da den hilsenen gjort. Og så det Karen som skriver, «Hei, Gemalen og jeg på hytta vår I Fyresdal, Telemark, for å nyte sommeren. Her blåser det iskaldt kustorm fra vest. Pluss 7 grader, ikke veldig sommerlig. Så nå det fyr på peisen inne. Deilig. Tusen takk for koselig program. Det varmer godt I kulla oppi her.» Så bra at peisen og jeg kan være med og gjøre det litt varmere der. Og sånn norsk sommer. Vi skal holde på med norsk sommer langt ut I august, så plutselig så kommer det noen varme dager igjen, og det skal komme noen kalde også. Og så det Kaja, hun sitter rett og slett og strikker en genser til en bamse. Og det da så koselig å tenke på. Og Joakim, han går tur med bikkja. Og så... Jeg sa jo at månen her på utsikten på balkongen her på NRK på Marienlyst var helt fantastisk. Det så filmmåne hvor den oransje og nesten mørk himmel, sånn mørkeblå. Det veldig flott ut. Men hos Terje, her skinner sola. Og horisonten, den kysser hvert øyeblikk. Blankstille, for lyst, for månespotting. Sånn det. Så vi får håpe det blir fint etter hvert, men det hørte så litt fint ut det også da. Og så jo da kveldens tema, uheldige opplevelser hos frisøren, ønsket av lytter Sjur, fordi jeg trekker et tema på slutten av hver sending, som blir det som foregreger neste sending. Og her skriver Tove, «Det her skjedde I Oslo på 70-tallet. Jeg hadde kastanjefarget hår som var farget hos frisøren, fant ut at jeg ville bli blond. Brukte Blonder S, som skulle blandes med tabletter, måtte ta 2 runder, og da ble det lyserosa.» Jeg ringte til min frisør og sa det var emergency, fordi på jobben så var det speil overalt. Jeg tok trikken til byen med lue på. Det var lenge før det var inn med lue på sommeren. Jeg hadde lua på at jeg kom til vasken, og frisøren sa at jeg kunne være glad jeg hadde sterkt hår, for jeg kunne nesten ha blitt skalla, sa han. Resultatet hos frisøren ble mørk blond med rødskjær. Siste gang jeg eksperimenterte med hjemmefarging I den skalaen. Blonder S. Det høres jo veldig bra ut da, Tove. Det høres ut som skikkelig kraftige saker. Så, det får være moralen I visa for deg som hører på. Hvis du skal gjøre noen svære saker, så må man, hva det heter, snakk med fagpersonell før man tar grep.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på PN, og da får vi benytte sjansen til å gratulere Ramón med å bli nygift med tidligere kollega av meg her I NRK, Herman. Så nå de gift. Gratulerer til Ramón, og jeg håper at det blir masse bra poplåter ut av ekteskapet. Ok, og så hopper vi inn I inboxen, og her det to søstre på hytta I Vestfold som skriver Vi sender en liten hilsen til alle andre som sitter og pusler puslespill denne kvelden vi. Hilsen fra to søstre på hytta I Vestfold. Da blir jeg så nysgjerrig. Det noen flere som pusler der ute? Meld dere inn I inboxen. Du går ned på telefonen din, NRK Radio, lager deg en liten bruker, fort gjort. Og så kan du sende meg en melding, trykk på knappen, smakk. Det en perfekt aktivitet å drive med nå, 23.13, en helt vanlig mandagskveld I slutten av sommerferien 2026. Det noen flere puslere der ute som kan hilse tilbake til disse to søstrene da? Og når du går inn, det kommer jeg på nå, for temaet I dag har jo vært uheldige opplevelser hos frisøren, og så tenkte jeg sånn, jeg pleier jo å spille en apropos-låt, ikke sant? Noe vi kan slenge på tema, men I dag så jeg ikke klart å komme på noen frisørsanger, og det må det da vel være et eller annet sted der ute, så det slenger jeg også ut som en oppgave til deg som våken denne mandagen. Kommer du på noe som passer til frisør tema som har rullet og gått I kvelden I aften. Det også I appen NRK Radio. Du kan melde det. Og hvis du en pusler, så må du gi lyd fra deg.

La Earth, Wind and Fire med Let's Groove. Litt farlig å spille så funky musikk på kvelden. Jeg blir våken. Håper du som hører på kvelden akkurat passe våken, at du ikke skal sove riktig ennå. Og jeg skal ta noen... Nå er det tre ting som på agendaen. Det puslehilsener fra folk som pusler, puslespill rundt omkring I landet. Det skal vi straks gjøre. Og... gode forslag på apropos låter om å være hos frisøren, men jeg fikk inn den her, for det jo det som tema I dag da, uheldige opplevelser fra frisøren. Hør på dette her fra Bente, inn I appen NRK Radio. På 80-tallet så klippet jeg det lange strie håret mitt og tok krøller og fikk pannelugg. Da jeg kom hjem, kjente ikke ungene meg igjen, 2, 3 år og 5 år. De hylskrek og sa de ville ha meg sånn som jeg var. Det var jo ikke frisøren sin skyld, men min. Uff, Bente, sånn det, jeg har også et minne av det faktisk, at mora mi endret håret for mye, og at vi liksom, hvor ble det av mamma? Mm. Ok, jeg håper det ordnet seg, dette var jo på 80-tallet, Bente, så det jo en stund siden nå. Og så var det altså da to søstre som sitter på hytta I Vestfold, og de ville sende en liten hilsen til alle andre som sitter og pusler puslespill denne kvelden. Og da... Først en som ikke pusler, men som driver I samme gate. Hanne sitter og gruser mannen I kortspillet 500. Vi like dårlige vinnere og tapere begge to. pass på, Hanne. Det kan fort bli litt ekte dårlig stemning der I parforholdet, så man må spille med litt glede, selv om man har konkurranseinstinkt. Og så det Valborg. Jeg pusler 1000 brikker og helser til søstrene som også pusler fra hytta I Lyngdal. Så der det for pusling, ikke for brødring, men nei, klarte ikke å komme på noen bra verb. Og så det Iselin, god kveld. Da vi kom frem til hytta I dag, så måtte vi selvsagt starte på puslespillet med 1000 brikker som lå her, men jeg håper virkelig at alle brikkene på plass. Tusen takk for puslehilsing, vi hilser tilbake fra hytta I Eidsdalen I Møre og Romsdal. Hilsing fra Iselin og resten av puslegjengen på hytta. Så det veldig bra, da har vi altså fått gjort unna noen ja, Randi også, jeg sitter og legger puslespill, koselig hobby. Så det veldig bra, det jo gøy å se for seg alle puslespillene som nå blir ferdigstilt mens jeg skravler og spiller musikk. Og så siste ting på agendaen, nå blir det mange greier, men du som hører på, du bare heng med. For at jeg tenkte sånn, hva skal være apropos låta I dagens sending til tema frisør? Og da har... Det kommer til flere gode forslag her som jeg ikke har tenkt på. Trine hun skriver, hva med Whip My Hair med Willow? Hilsen fra hytta på Rørbakken. Whip, whip, whip! Ikke noe dumt forslag. Og så det, hvilken skal vi se her nå da, hvor ble den av? Det var en... Jo, Barberer Sørensens vise fra Kardemommeby handler om frisering. Fnis sitter I bilen på vei til hytta I Valdres og hører på. Skriver Torun, den ikke dum. Og så det Beck her. Altså, Beck har ikke sendt en melding, men... skal vi se hvor ble det den da der? Ja, nei, det var anonym. Frisørlåt Devil's Haircut av Beck. Og jeg liker Beck ganske godt, så kanskje jeg må sjekke ut det, om det en bra låt, men nå ble det mye å velge I. Ok, så jeg skal tenke litt på det, hva som blir apropos låt, mens vi hører Makosir. Dette her, det Jessica på P1. Og du hører på kvelden med Jonas, og takk for alle trivelige meldinger, både puslehilsener, sangforslag og frisørhilsener. Herregud, så flinke dere til å sende inn meldinger.

Det var Mack og Sir det med Jessica I kvelden på P1 hvor jeg rett og slett nå har forsket litt på apropolåt og jeg synes Beck med Devil's Haircut det var ikke noe dumt forslag og nå tror jeg jeg fant den her I systemet også så nå har jeg bare stilt opp den, håper det riktig versjon 3, ja det ser riktig ut også, men jeg synes også den var, altså for den Devil's Haircut jo en fin apropos, men kanskje også Barberer Sørensens vise fra Kardemommeby som Torun foreslo også ikke så dumt, og jeg synes også Trine sin med Whip My Hair med Willow også, skal jeg ta tre på rappen det spørs om sjefene mine blir sure da, men det jo sommerferie nå ok, jeg tar tre på rappen jeg bestemte meg nå, det blir tre apropos låter etter Hedda May med Blåa Kiss

Alright, Hedda May med Blow a Kiss. Nå kjører vi tre frisørlåter på rappen. Det blir da først Barbermestervise fra Kardemommeby, og så blir det Beck med Devil's Haircut, og så Willow med Whip My Hair. Jeg føler det en bra mix av tre låter. Perfekt halv tolv en mandagskveld. Kjør, Barbermestervise.

Takk til Anonym som tipset om at Beck med Devil's Haircut en bra apropos-låt når man snakker om frisøreri. Mange, vet ikke med deg, men jeg glemmer Beck litt, og det må man ikke gjøre. Han god. Før det så var det Torun som tipset om

Gøy låt fra Willow, Whip My Hair, fikk æren av å avslutte kveldens tema, uheldige opplevelser hos frisøren. Og det passer bra, fordi jeg har hentet min gigantiske temaboks. Og oppi her, den lokket er så, sitter så utrolig godt på. Men må få det opp der, så får jeg ikke trukket noe. Og den boksen der er full av temaer som dere har sendt inn, dere som hører på kvelden. Og det kan du også gjøre, du som hører nå. Da kan du være med å bestemme hva som skal fargelegge to timer på radioen. Og det som er så bra med temaene som du kan sende inn, er at det kan være hva som helst som du synes er interessant. Det blir på en måte min jobb å prøve å få resten av landet til å henge med. Og jeg synes temaet i dag, da, uheldige opplevelser hos frisøren, er et perfekt eksempel på et tema som har generert mye bra. Og du kan sende inn i appen NRK Radio alt du vil, fra Shania Twain til banan, eller da altså uheldige opplevelser hos frisøren, eller som Per har gjort her, tema august. Ryddig og greit. Og jeg skriver det opp, Per, men jeg håper jo, det er morsomt, jeg håper jo at vi ikke trekker august nå, når vi er i august, da. At kanskje liksom jeg trekker den i sånn april eller et eller annet sånt, at vi da kan tenke på august da. Men det vet vi jo ikke, for den er jo bare i boksen. Sånn, da har jeg skrevet den på en lapp og legger den i boksen. Så jeg skal snart trekke hva som blir onsdagens tema, men det betyr da at alle dere der som sitter foran puslespillene deres og i soveposer og hytter med peis, og dere som har fortalt om hva dere har gjort hos frisøren og sånne ting, det betyr at dere enda har en sjanse til å gå inn og slenge inn ditt tema, det som du har lyst til at sendingen skal handle om. Der inne i appen NRK Radio, du gjør det, og så trekker jeg snart altså hva som blir onsdagens sending. Og viktig å si, den som får temaet sitt trukket da, ikke bare får man to timer på radio som man har bestemt selv, men man får også et diplom

Ozzy Osbourne, Dreamer I kvelden på P1. Og da trekker jeg fra bollen hva som blir onsdagens tema her på kvelden på P1. Og det blir... Ah, det gøy, det har ikke skjedd før. Denne her faktisk fra I kveld. Det morsomt. Sånn skjer det jo. Det jo tilfeldigheter som bestemmer hva som blir lappene. Og det var Kaja som sendte inn melding her for bare noen minutter siden. Hun skrev jo først at hun driver og strikker genser til en bamse, og så sendte hun etterpå tema kosedyr. Og det det blir. På onsdag skal det altså handle om kosedyr. Og det befintet tror jeg mange har et forhold til, enten man husker en fin bamse, eller man har en historie rundt. Spennende. Takk for tema, Kaja. Temaet ditt, det blir kvelden på P1 på onsdag, og diplom I posten.

Kvelden med Jonas på NRK P1.

0: når ingenting sant.
1: Lille Cæsar med Elsker deg I kvelden på P1, og jeg skal pakke sammen tingene mine og slukke lyset her I studio. Så blir det nyheter på P1, og etter det så Nils Åge Nonstad klar med Natteradion. Tusen takk for masse fine, morsomme meldinger. Overraskende med så mye forskjellig fra frisørstolen. Og takk til Kaja som sendte inn tema som da blir onsdagens sending vi hører da. Og hvis du kommer på et tema da, så kan du når som helst gå inn I appen NRK Radio og finne kvelden på P1, og så kan du sende inn en melding. Vi avslutter med Gaute Ormåsen. Hei sommer, og så det nyheter.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det pågår nå diskusjoner kring Tysklands sikkerhetslover etter terroren mot Pride-arrangementet i Berlin i helga. Det fordi gjerningsmannen skulle ha vært i fengsel, forteller reporter Halvard Sandberg.
1: Det sorg og ettertanke i Berlin. Men både her i byen og i landet for øvrig går diskusjonen om hvorfor gjerningsmannen var på fri fot. 21-åringen var dømt, men rettssystemet greide ikke å bli enig med seg selv om han skulle sone. Landets leder måtte svare på spørsmål om dette i dag. Merz var enig at noe galt. Han lover at det skal komme strengere lover som gjør at en lignende situasjon kanskje ikke skjer igjen. På gaten i dag trodde menneskene NRK møtte at myndighetene har lært noe av dette.
2: I just want to remind them that hate is not the answer.
0: Sa til slutt Min, som NRK møtte i Berlin. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Fire personer skadde etter at to biler kolliderte i Marks kommune utenfor Göteborg i kveld, det skriver SVT. Det foreløpig ikke kjent hvor skadde personene En bil har hamnet i vattnet, men det skal ikke være personer i bilen. Dykkere vil likevel sjekke, ifølge kanalen. USAs president Donald Trump hevder det pågår forhandlinger mellom USA og Iran om krigen. Trump kaller de påståtte samtalene for svært vennskapelige. Uttalingen kom under et folkemøte i Michigan i dag. Iran har ikke stadfestet at det pågår slike forhandlinger. Så skal vi hjem at partiet Høyre mener at 16-åringer bør få servere øl og vin på pubber og restauranter, og det selv om de under 18-årsgrensa for å drikke alkohol selv. Dette uansvarlig, mener Caroline Inglebekk, som ungdomsleder i Fellesforbundet.
3: Vi ikke imot at folk skal komme seg i arbeid, men nå sier en av tre ifølge trakasseringsbarometret at de har opplevd seksuell trakassering på jobb innenfor hotell og restaurant, og da synes jeg jo det bekymringsverdig når et parti som kaller seg trygt styringsparti har lyst til at vi skal sette en så sårbar gruppe ut i arbeid. Det ikke så lett for noen som ung og ikke vet hva de har krav på å gi beskjed om at dette faktisk ikke noe greit. Og alle vært vitne til at når man har litt alkohol innenvers i blodet, så forsvinner litt av grensene.
0: VM-feberen ikke helt over, for Erling Braut Haaland får fram en stor merksemd verden rundt, og nå strømmer turister til Jærbuens heimstad for å gå i fotballstjernas fotspor. Det har tatt av etter VM, sier marknadssjef i Bryne fotballklubb, Bjørn Hagerup Røken.
4: Interessen rundt han bare øker. Nå får vi virkelig oppmerksomhet på hele verden, på folk som har lyst til å komme til Bryne og se hvor Erling kommer fra.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: God sommer på NRK P1.

0: Det var vel det omtrent I 1987 at denne låta var I alle kanaler en periode I hvert fall til pause store slaget China in your hand. Og etter det så hørte vi vel ikke så mye mer fra de. Men fin låt og fikk å åpne nattradioen.
1: Du hører nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og dermed vi I gang med den siste uka av juli. Vi kommet til en tirsdag som har tallet 28. juli. Og det nattradio som starter natta her I NRK1. Nils Åge Nonstad I studio. Velkommen inn.

med Obland, lalla seg ut av Hot Air Balloon, og før det var det Funhouse med Marius Müller I spissen, Engel. I dag hun jo en stor internasjonal popstjerne, Kylie Minogue, men dagens dato, den tror jeg nok litt spesiell for henne. Ja, jeg forteller mer straks.

A piece of paradise, ja, det låten til Violet Road. Alle store stjerner har jo debutert en gang, og på dagens dato I 1987 var nok en australsk jente litt spent, for da ble hennes første single sluppet løs. Og jeg snakker om Kylie Minogue. For 28. juli I 87 da, ga hun ut den gamle 60-tallsslageren The Locomotion I en modernisert utgave. Og siden Kylie var velkjent fra en såpeserie, så gikk låta rett til topps I Australia. Og det ble jo starten på hennes flotte karriere, og slik låt den.

Dette var den aller første singelen som Kylie Minogue ga ut, The Locomotion, og det skjedde for nøyaktig 39 år siden I dag.

0: Men da hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Tobias Steen sammen med sine boer, dette Ingen her er deg, sang de på Reise i lag med deg. Ja, det sang Hellbillies for det. Og i dag er det faktisk gått 5 år siden nyheten om at Dusty Hill var gått bort kom. Den ene av frontfigurerne i ZZ Top, og det kunne jo lett ha blitt slutten for trioen, som hadde holdt sammen i, ja, i over 50 år. Men så viste det seg jo at han som fiksa med gitarene til bandet, og han ser jo nesten helt lik ut med skjegg og greier, og selvsagt så kunne han jo også alle låtene og kunne spille, så da overtok han plassen til Hill, og bandet rullet videre. Og de hadde jo overbevisende konserter her i Norge tidligere i sommer, og selvsagt tok de jo denne.

0: Heisegeit, keep it alive.
1: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sett.

0: Linnea Sødal som synger her med artistnavnet Nea, som sier sang hun. Og nå det klart for vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Around the World sang Aqua, og det stemmer vel det. De har spilt ja, stort sett overalt, vil jeg tro. Og nå fikk du de her I Nattradion, hvor det Daniel Kvammen og Eva Bell Skram som får avrunde, og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Over 160 personer pågripne I Frankrike de siste tre vekene, mistenkt for å ha forårsaket skogbranner. Det opplyser den franske innenriksministeren. Han mener 9 av 10 branner I landet skyldes menneskelig uaktsamhet, og at de ansvarlige må bli stilte for retten. Og godt over 300 000 har evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. Nå frykter brannmannskapet at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre. Brannvesenet jobber på spreng, forteller reporter Inger Marit Kolstad Bråten.
1: De kjemper en kamp mot klokka rundt en halvtimes kjøretur fra storbyen Bordeaux. Lavere temperaturer og små regnskurer har roet de voldsomme brannene litt. Men faren ikke over. Nå prøver de å holde flammene unna selve byen, før neste hetebølge kommer. I Madrid-regionen heller ikke faren over. Selv om flammene har bremset litt opp. Det de verste brannene noensinne I dette området. Mot kysten I Valencia har de fortsatt ikke kontroll. Landets statsminister kom til området I dag og mener at dette vil vi se mer av fremover.
0: FNs høykommissær for menneskeretter sier Israel kan være skyldig I krigsforbrytelser I Libanon. Da han vitja landet I dag, trekte han frem store sivile tap, ødelagte landsbyer og masse fordrivning som mulige brudd på folkeretten. Ifølge libanesiske styresmakter mer enn 4300 mennesker drepne og over 12000 skadde siden starten av mars I år som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah. Hei mat! To utenlandske turister har fått et førelegg på 12000 kroner etter å ha flygd drone for nær flyplassen I Hammerfest. Politiet fikk melding om den ulovlige droneflygingen I kveld. De beslagla droner. Det fremleis over 500 ledige studieplasser over hele landet ifølge Krono. Særlig mye ledige det på grunnskole- og barnehagelærerutdanningene. Over 117 000 har fått tilbud om studieplass til høsten, og dette flere enn noen gang før, ifølge statistikk fra samordnet opptak. Til slutt, sykling. UnoX-sjef Thor Hushovd drømmer stort for de kommende utgåvene av Tour de France. Årets ritt over, og nå varsler Hushovd høye ambisjoner for fremtiden.
2: Vi har langsiktige eiere. Vi har eiere som tør å satse, som vil det her nærmest med evigheten som perspektiv, og da kan vi jo sette oss høye og langsiktige mål, så målet jo å vinne Tour de France.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 2. Minst 3 personer nå mistenkte etter at det ble avfyrt skudd under en matfestival I Seattle I USA I helga. Hendelsen skjedde søndag kveld lokal tid. 3 personer ble drepne og minst 4 ble skadde, melder nyhetsbyrået AP. En av de 3 mistenkte blant de drepne. Statkraft slår alarm om fremtiden til norsk industri. Det har blitt bygd ut mindre kraft de siste 5 årene enn I løpet av bare 2020. Selv om behovet for kraft kommer til å øke, går utbyggingen likevel saktere, forteller konsernsjef I Statkraft Birgitte Vartdal.
1: Det vi ser at kraftbehovet det øker for mange årsaker. Det elektrifisering, det eksisterende industri, det ny industri, men kraftutbyggingen den går mye senere. Og et av Norges viktigste konkurransefortrinn over lang tid har jo vært tilgangen til rimelig stabil kraft. Og dersom vi ikke får bygd ut mer, så vi bekymret for eksisterende industri, mulighet for industriutvikling og et av Norges store konkurransefortrinn forsvinner.
0: Den amerikanske artisten David kan nå møte I retten I Los Angeles. En amerikansk dommer mener det sterke nok bevis til at han kan føre en rettssak mot artisten, som skulda for drap på en 14 år gammel jente. Det melder nyhetsbyrået AP. Den 21 år gamle artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskyld. Det har vært store demonstrasjoner I Albania de siste vekene. Demonstrantene krever blant annet